טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך?

אני מכיר אותך, הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
1: בוקר טוב לכם, צופים וצופות יקרים ויקרות שלי, איזה כיף שאתם בעוד תוכנית של כל שישי יהודי מארח, יום תוכנית ממש ממש מקסימה לפנינו, ובוקר טוב לאורחים, ברוך רזניק, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: האורח המרכזי שלנו הבוקר, סיוון עמרם.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה שהגעת. ברוך, כמה מילים עליך, אנחנו כאמור משדרים בשידור חי, גם לצפייה, גם להזנה. גם ברדיו החברתי הראשון וגם ב-106 FM. אז ברוך, אתה זמר, יוצר, משורר ואדריכל, ממשיך דרכו של אביך דוד רזניק שחתן פרס ישראל לאדריכלות, ואתה משחרר אלבום חדש של לחנים מודרנו קלאסיים לשירי משוררים מודרנו קלאסיים, ממש ככה. ואלבום שירה לא הייתה, זה לא יריית הפתיחה שלך בהלחנת שירי משוררים, נכון? למדת גיטרה קלאסית כבר בגיל 10?
2: נכון.
1: ממש ככה?
2: ברגע שלמדתי אקורדים, אז כבר התחלתי להלחין.
1: כן, אז אנחנו נשמע קצת יותר במהלך השעה שלנו. וסיוון, בוקר טוב, את מוזיקאית, בסיסטית, גיטריסטית, וזמרת נפלאה, הוצאת לפני 10 שנים אלבום מופת. ומאז הוצאת הרבה מאוד שירים, את מנגנת בהרכבים שונים, והכרתם באיזה סדנה של רונית שחר,
3: נכון.
1: מפה לשם, הפקת את השירים של ברוך.
3: נכון.
1: נהדר. ברוך, תרצה להוסיף משהו?
2: באיזה
1: בכל קטע, מה שאתה רוצה, לפני שאנחנו שומעים את השיר הראשון.
2: הקטע של העיקרות, אני חושב, החדש. אני הייתי עם להקה שניגענו כל מיני שירים שלי, אבל היה יותר רוק, והרגשתי שחסר לי הדברים שעשיתי פעם עם עצמי, ואיכשהו ראיתי מודעה של רונית שחר שהיא עושה סדנה של יצירה, כלומר של כתיבת שירים, מילים והלחנה, ועשיתי איתה שם שני שירים, ואחרי כמה זמן היא עשתה בעצם סדנה של הופעה לכל מיני חבר'ה שהיו אצלה בסדנה, ואז הגענו לחזרות, וסיוון עמדה עם הבאס, והתחלנו לנגן, זה היה בתור כזה, כל אחד בא ואת השירים שלו, והתחלתי לנגן את השירים שלי, וראיתי איך שסיוון מנגנת.
1: אמרת זה, את זה אני רוצה.
2: שבתר את ליבי. ואחר כך, אחרי שהייתה הופעה, אנחנו היינו בקשר קצת, וסיוון שלחה לי את האלבום שלה, שזה היה אחד הדברים הכי ככה מרעננים ומעניינים שאני שמעתי שנים, שנים, ואני שומע די הרבה מוזיקה.
1: אנחנו נשמע גם את סיוון שר השיר פה בהמשך.
2: כן, וביקשתי שהיא תפיק את השירים שלי, כי אני מאוד תקוע במה שידעתי. וסיוון הביאה דברים מרעננים וחדשים.
1: נהדר. אז בואו נשמע את השיר הראשון. זה השורה שאתה כתבת, איך שאתה נוהג, זה איך שאתה אוהב?
2: כן. האמת שיש פה נושא שאולי נדבר עליו אחר כך, זה מילים של נשים, ונשאר שירים של נשים כותבות, ואני התחברתי לשורה הזאת בתור הגבר שרוצה להיות זה שנוהג.
1: כן, אני אצטרך לשים לב איך אני נוהג עכשיו קצת יותר, נראה לי, אחרי השיר הזה.
2: והמילים של מאיה ויינברג, כמובן.
1: הבמה היא שלך.
2: ומה שחסר לנו על ההתחלה זה הבאס של סיוון, אבל אני אנסה לעשות את זה, כי אנחנו בעצם בפורמט של מה ששלחתי לסיוון כסקיצות.
1: אני בטוח שזה יהיה יפה.
2: אז ניכנס לאוטו. אני נכנסת אל הרכב לראות גם מבלי שרציתי איך אתה נוהג.

0: יפה, יפה. כבר, כבר פה כותבים לי, כאילו, אם זה לא קשה לנהוג ליד זאת שכתבה את, את המילים האלה, כאילו.
1: לא, מי שכתבה את זה?
0: כן.
1: אני לא מכיר את
0: מה היה. אתה לא מכיר, כן, זה נשמע כזה שהיא כזו שמהירה על כל מיני דברים.
2: כן, נראה לי פחות, לא?
1: כן, אני...
2: זו לא הייתה הכוונה של...
1: זה נשמע לי כמו פנטזיה.
0: כן. כן. אז רצית להגיד עוד משהו על השיר הזה?
1: השיר, זה מה ש... השירים האלה, זה, יש דברים שתופסים אותי, זה, למשל,
0: השורה, השורה הזאת, הזאת תופסה, ללא ספק.
1: ואחר כך, אני מתחיל להיכנס לשיר עצמו, ומגלה עוד ועוד דברים, וגם את המשמעות שלו מבחינתי.
0: ונותן את האינטרפטציה שלך?
1: כן.
0: שהיא לגמרי...
1: ולרוב אני מחפש איך לשיר את ה... איך לשיר את המילים האלה, וככה זה מתגלגל.
0: תגיד, ברוך, אתה מלחין באמת, כמו שדיברנו קודם, שירי משוררים כבר מגיל 12.
1: כן.
0: מה גורם לטקסט מסוים להפוך למוזיקה, וטקסט אחר, גם אם הוא מצוין, נשאר על הדף ולא זוכה לשום...
1: מבחינתי.
0: כן, מבחינתך.
1: בשירה, ואני... מוצא את השירים הרבה בעיתונים, במוספים של התרבות, של עיתון הארץ, עיתון ידיעות אחרונות.
0: אלה שרוני סומק כותב בכמה...
1: כן, אבל למשל, מילים שלא לא, לא, לא התחברתי להלחין אותם, אבל יש המון מוות בשירה, ועל זה לא כל כך בא לי...
0: לדבר כמובן.
1: לשיר, אז...
0: מה שאתה אוהב, מה שמושך אותך.
1: מה שמושך אותי, כן. אם נגיע בסוף לשיר 21 בדצמבר, זה גם כן משהו שאני עברתי וחוויתי בעצמי, פרידה וגירושים, אז זה היה מאוד חזק, השיר הזה.
0: בואו נתקדם אם ככה לשיר השני.
1: השיר השני הוא דומה מבחינת איך שהוא דיבר אליי, מבחינת זה שאני רוצה להיות... הגבר בשיר של האישה הזאת. שיר שקוראים לו ניחוש, של נבית ברל. וזהו. ואין ספק שהמילים שבשירה הן מגביהות לי את המוזיקה שאני מוציא.
0: זה בטוח.
1: אז זה ניחוש.
0: ניחוש.
1: בצד אחד בהפתעה גדולה אני חייבת לנחש אותך כאן מחוץ לכל חשבון מחוץ

0: איזה יופי. תן לי לנחש שאני חייבת לנחש אותך כאן, זה המקבילה לאיך שאתה נוהג, זה איך שאתה אוהב, מבחינת מוטו בשירים.
1: זה... כן, אתה מרגיש רצוי.
0: לא, התכוונתי אחרת, שיש לך בכל שיר איזו שורה שכובשת אותך.
1: כן. אני חייבת לנחש אותך כאן.
0: לפחות משני השירים הראשונים, זה ככה...
1: אני חייבת לנחש אותך כאן, כן.
0: כן. טוב, אני רוצה לשאול אותך ככה, אי אפשר להימנע מזה שאתה אדריכל, ואבא שלך היה אדריכל מאוד מפורסם וחתן פרס ישראל. האדריכלות שהיא המקצוע המרכזי שלך, איך היא משתלבת עם השירה? איפה היא משפיעה על השירה?
1: אני לא בטוח שזה משפיע. אני, כלומר, המוזיקה באה ממקום אחר. היא באה באמת מבפנים, והאדריכלות באה אליי מבחוץ, ואני, זה היה מקצוע לרכוש, אבל יש בו הרבה יצירתיות גם, כן?
0: וזה מאוד מתחבר לי.
1: הרבה שנים אני הייתי בעניין של או זה או זה. ובשנים האחרונות אני גם וגם. וזה הרבה יותר נחמד ובלי לחץ. יש לחץ של העבודה, אבל יש הרבה הזדמנויות עכשיו להיות יצירתי. והמוזיקה כשהיא באה, אז היא באה. אני לא לוחץ עליה, ואני יודע שהיא נמצאת. היא נמצאת כל הזמן. אני מקשיב להרבה דברים, והיא מגיעה מבפנים. מה שכן, אני אוהב להפתיע את עצמי במוזיקה, כלומר, לא, לשבת על משהו שכאילו לא שמעתי עוד, זה לא קורה הרי, זה לא נכון, אבל שלפחות שאני מתחיל, ואותו דבר גם באדריכלות, כלומר, יש כל כך הרבה מה לראות מסביב, להיות מושפעים, אבל להרגיש שאני עושה את זה מתוך המקום שאני עובד עליו, ולא מתוך איזה משהו שבא מבחוץ.
2: אני חייבת להוסיף במשפט, שדווקא כאילו מהצד, בתור כאילו מי שמסתכלת עליך מהצד ועבדה איתך, זה שאני חושבת דווקא שכאילו, אני מאוד מרגישה את הקשר בין זה שאתה אדריכל לבין זה שאתה מוזיקאי. יש משהו באיך שאתה מלחין, שזה אחד הדברים גם שכבשו אותי בך ובלחנים שלך, זה כאילו משהו שמרגיש כמו מלאכה. זאת אומרת, יש שם המון המון המון לתחושתי, המון אינטליגנציה, וממש כאילו כמו הנחת יסודות מוזיקליים כאלה, שזה כמעט כמו אדריכלות, אפשר לומר. בלי להתפלסף יותר מדי, אבל זה כאילו, זה מאוד מאוד, לי זה מאוד מרגיש שזה הולך יחד, שזה משרת את זה.
0: אני אגיד רק שאני בטוח שיש קשר, אבל לא בטוח שזה לא בתת מודע שלך. כלומר, אתה לא מודע עד כדי כך שזה משפיע אחד על השני.
1: מה שאני אמרתי פעם, שהמילים הם קצת כמו פרוגרמה למוזיקה, ופרוגרמה זה מה שאני חייב לעבוד איתה באדריכלות. אגב, בתיכון אני עשיתי עבודה על הקשר בין מוזיקה ואדריכלות לאורך ההיסטוריה בעולם המערבי, כלומר מה שאנחנו מכירים מיוון ועד המאה ה-20, וזה לימד אותי המון, ותמיד יש קשר בין האומנויות לפי התקופות, לפי טכנולוגיה, לפי רוח התקופה.
0: בואו נעבור לשיר הבא, אם נרצה להספיק את כל מה שתכננו. זה כבר שיר שסיוון, את לוקחת עליו את הביצוע, וזה מילים של לאה גולדברג, לא סתם.
2: כן, כבוד גדול.
0: שלושה ימים.
2: ואני אגיד שזה השיר השלישי שגם עבדנו עליו, אני חושבת, באלבום של ברוך. לא תכננתי לשיר שיר באלבום הזה, אבל ברוך אמר לי, אני מאוד אשמח שאת תבצעי, אני מרגיש שאישה צריכה לשיר את השיר. וחשוב לי להגיד, הימים מבחינתי היו ימים של פוסט השבעה באוקטובר, זאת אומרת, זה היה ממש בדצמבר 23 לדעתי, והיה משהו מאוד חזק עבורי, בגלל המשבר שעברנו אז, כאומה, לשיר בעברית. אני שרתי באנגלית הרבה מאוד שנים, וכתבתי באנגלית הרבה מאוד שנים, ופתאום הדבר הזה היה משהו בלשיר את המילים האלה, בלי קשר למצב, פשוט לשיר טקסט מעולה של משוררת בעברית, שזה... זה היה מאוד עוצמתי מבחינתי.
0: שיר היסטורי, מלפני עשרות שנים.
2: שהרבה לחינו אותו, כן.
0: נכון, נכון, זה לא סתם שיר.
2: כן. נשמח למפרץ, תודה רבה.

0: איזה יופי של שיר, של שירה, של מילים של לאה גולדברג. מקסים. סיוון, את רוצה שני משפטים על... בכל זאת, את מופיעה בלהקה ומשהו שהצופים ידעו טיפה?
1: כן, אני מוזיקאית מזה, נראה לי רוב חיי, אפשר לומר. כיום אני מנגנת ברכב שנקרא Shadow Ensemble, שגם שזרתי בו שניים משירים שכתבתי בעצמי. אני שם על תקן בסיסטית וקצת קולות ליווי, אבל זה נחמד כזה מדי
0: ולא
1: פעם.
0: ולא הבאת שזור. היום את הבאס.
1: לא. לא, אני באתי היום על תקן תמיכה מפיקה. וזהו, ואני מוציאה כל מיני שירים עכשיו, כזה דברים שיצרתי לאחרונה. וזהו, וזו זכות גדולה מבחינתי.
0: יופי, שיהיה בהצלחה רבה, כן. ואת שרה נהדר.
1: תודה רבה.
0: ברוך, אתה רוצה לקפוץ שיר ולראות אם יהיה לנו זמן לחזור אליו, או ש...
2: כן, אפשר. אפשר לקפוץ, כי אני חשוב
0: שנגיע ל... כן, אני יודע. אז נקפוץ על השיר הבא ונעבור ל-Lean Out.
2: Lean Out זה שיר לא מאלבום. זה שיר שכתבתי, אני האמת שלא זוכר בדיוק, אבל בואו נגיד שבסביבות גיל 20, בסביבות הצבא...
0: לא מזמן.
2: לא מזמן. היה לי...
0: אתה לא מרבה בשירים באנגלית?
2: לא, ממש לא, אבל היה ספר של ג'יימס ג'ויס, שיר שלו, Lean Out of the Window, והלחנתי שם איזה שניים או שלושה שירים, וזה בגלל שזה כזה אירי, אז אני הלכתי לכיוון הזה של להיות קצת בז'אנר הזה.
0: מעניין לשמוע אותך באנגלית.
2: כן, גם אותי.
0: גם אותך מעניין.
2: זה שיר ותיק, כן.
0: Lean Out.

My book was closed, I read no more.

0: מקסים, סגנון אולי טיפה שונה, זה אומר שאתה צריך לעשות את זה יותר, כאילו, למה רק שניים, שלושה שירים?
1: זה מה שבא.
0: מה שבא, ברוך הבא. כן, ברוך. אתה רוצה להמשיך לשיר הבא?
1: לשיר הבא?
0: כן. ספר לנו.
1: חפש בתוך עצמך, זה מילים של רודולף שטיינר, שהוא אבי אנתרופוסופיה.
0: מה אתה מנסה להבין את מהות החיים?
1: אנתרופוסופיה, אני פגשתי אותה דרך הילדים שלי שהלכו לבית ספר אנתרופוסופי, ואני קראתי לבית ספר הזה שזה החינוך החרדי של המגזר החילוני בעצם. זה מאוד, מאוד מובנה ועטוף בהרבה רוח.
0: לטוב או לרע, כאילו, מבחינתך?
1: לפי דעתי לטוב, לטוב, כי זה נותן, זה חינוך מאוד, כאילו, לא יודע אם הוליסטי, אבל זה גישה מאוד לא של הישגים ושל ציונים, והלמידה היא מאוד לרוחב.
0: כן, אבל זה טוב לחיים אחר כך?
1: כן,
0: לדוק, לקרף שקורה פה בעולם שלנו?
1: כן. אני חושב שכן, זה בסופו של דבר תלוי באופי של כל ילד וילד. כמובן שזה הורים מסוימים שהולכים את הילדים, כי השאלה הראשונה לפני כיתה א' זה מה קורה בבגרות, כן? זה בדיוק מה שאתה שואל. אבל צריך לתת למסע הזה להתקיים, ולתת לדברים לשקוע נכון, ואני חושב שכל ילד עם היכולות שלו והתחומי עניין שלו, בסופו של דבר יכולים, כל אחד יכול להצליח במה שהוא עושה. ופה זה מין ורס כזה, זה משהו כמו תפילה, וסיוון הוציאה, קצת לפני שאני ראיתי את המילים האלה, שיר, לא זוכר את השם שלו, אבל היה לו משהו מדיטטיבי בשיר הזה. וכשראיתי את המילים האלה, ואני יודע שזה משהו תפילתי כזה, או של התרכזות בעצמי, והבנה את עצמי מול העולם, אז אני חשבתי להלחין אותו, ושסיוון תשיר אותו, אבל בסוף היא אמרה שאני אשיר.
0: אבל היא עשתה את שאר הדברים, נכון? הפקה מוזיקלית, ועיבוד, והקלטה, וכל הדברים.
1: ונגינה.
0: ונגינה, כמובן.
2: האמת ששרת את זה פשוט כל כך יפה בסקיצה ששלחת לי, שאמרתי, אני...
0: לא אפריע לזה.
2: כאילו, למה, למה? למה?
0: למה להפריע?
2: למה שלא תשאיר את זה אתה?
0: אז קדימה, חפש, בוא נראה אם מצאתם את מהות החיים. חפש.

0: יפה, וגם מעניין, וגם נציין שאת התרגום לרודולף עשה יפתח בן אהרון.
1: כן.
0: נכון, כן, ועשה את זה בצורה מעניינת.
1: כן.
0: אולי נעשה קפיצה ל-21 בדצמבר, נכון?
1: בכיף.
0: נראה את הקליפ, אז תספר לנו כמה מילים עליו, על מה אנחנו הולכים לראות ולשמוע.
1: לא, לא, לא חושב שיהיה קליפ פה, אבל...
0: אתה לא חייב לקרוא לזה קליפ, אני מקרין את זה, אבל זה שקופית עם שיר.
1: השיר הזה, מה שתפס אותי, זה באמת אולי הקשר לאדריכלות הכי הרבה, כי זה כתוב בצורה של משולש. השורה הראשונה ארוכה, השורה האחרונה היא מילה אחת, ודבר ראשון, זה היה אתגר להלחין את המשולש הזה. והתחלתי לקרוא את המילים, יחד עם ההלחנה, וזה היה מאוד מאוד קשוח בעיניי, המילים האלה של פרידה ושל התרחקות כואבת, ובאמת הלחן נבנה יחד עם המתח של המילים, ו... יש פה איזה מין מהלך מוזיקלי די, לא יודע, אני אומר, הוא קצת אולי בנאלי בעניין הזה של המתח שעולה ועולה ועולה מאקורד לאקורד, אבל ככה זה הוביל אותי ואני לא התנגדתי לזה. אגב, למדתי לא להתנגד לאם הדברים הולכים בצורה שאני כבר
0: אתה כאילו... אתה זורם איתם.
1: שמעתי את זה, okay. אני זורם איתם. וזהו, אז זה היה ככה, כמו הגיטרה, ככה שלחתי ל... לסיוון, מהטלפון, הקלטות. ובואו נשמע מה...
0: 21 בדצמבר.
1: מה סיוון רקחה פה.
0: קדימה.
2: היינו חייבים שתיקה בינינו נסתר בלתי חדירה לחלוטין חוקי העבר חשבנו מחוץ לכל החוקים האחרים איך מתנהגים השמים לפני גזרדים מקשיבים לשדים שעומדים בחדר לוחשים

מבשלים במטבח, מרוקנים את האסלה, קוראים בשמות איבה, נבהלים. ביום הקצר ביותר בשנה שעברה גילינו שאנו אויבים, היינו חייבים

ביום הקצר ביותר בשנה שעברה גילינו שאנו אויבים. ביום הקצר ביותר בשנה שעברה

0: הנה חזרנו. 21 בדצמבר היה מאוד חשוב לך.
1: כן.
0: כן, אז ספר לנו עוד משפט על החשיבות הזו.
1: היה חשוב לי בעיקר שיהיה איזה חוויה קצת שאנשים יוכלו לשמוע איך מהגיטרה, מה שקורה פה עכשיו, איך שאני מבצע את השירים, שזה באמת כמו הסקיצות שהייתי שולח לסיוון, איך יצא...
0: איך מתפתח מזה בסוף התוצר הסופי.
1: כן, עם הקשה ועם בס ועם דברים שאני בחיים לא הייתי חולם עליהם, שיהיו ככה. כלומר, בכלל, למשל, כל נושא של הקשה, של טופים, אצל סיוון זה לא היה... מערכת טופים זה לא היה הדיפולט. זה תמיד היה לחפש סאונדים אחרים, שנותנים תוצאה דומה, אבל לא להיות במקום שאני לא הכרתי, במקומות אחרים לגמרי, והרבה חופש, אגב, בעניין של הקשה, גם זה חשוב לי, כי אני לא למדתי טופים, אבל הייתי מתופף הרבה פעמים בלהקות וככה, וזה הרבה יותר מובנה, ויש בכלל הרבה חופש שסיוון הכניסה לדברים.
0: כן. שווה לך לבוא, סיוון?
2: כן, רק בשביל לשמוע את כל המחמאות פה שהוא זורק.
0: מה השיר האחרון שנשמע?
1: השיר האחרון זה קוראים לו מגדלור, של משוררת צעירה אורין רוזנר, ואני הבאתי אותו לסדנה שאז פגשתי את סיוון, וזהו, אני נעשה את השיר הזה. זה שיר שהוא גם אופטימי וגם משאיר תמיד את ה... טוב,
0: תשמעו את ה... מנעד רגשי רחב יש פה בשיר הזה, כן. בואו נשמע אותו. מגדלור.

0: מאוד אהבתי, מאוד אהבתי את הדימויים ו... כן, מגדלור באמבטיה. עכשיו אני אסתכל גם על זה וגם בנהיגה, איך אני נוהג.
1: יש על מה...
0: יש על מה לצאת מהתוכנית הזו, כן. לא, אנחנו הגענו לסיום, ארוך וסיוון. ככה חלפו להם ביעף.
1: מאוד ביעף.
0: מקווה שנהניתם.
2: מאוד.
1: אנחנו מאוד נהננו. איזו הזדמנות, אני אגיד לך, כשמוציאים אלבום או משהו לסטרימינג הזה, אני אומר, זה כמו לטפטף עם פיפטה באוקיינוס. והאדוות, אז זה אדווה קטנה פה, הזדמנות.
0: עוד משהו קטן, עוד נגיעה.
1: כן.
0: כן, עוד נגעת בעוד כך וכך מאות אנשים אולי. רוצה מאוד להודות לכם שבאתם בשעה מוקדמת ביום שישי.
1: תודה על ההזדמנות.
0: לאחל.
1: מקווה שנהנו.
0: אני בטוח, ואני רוצה לאחל המון הצלחה לך, ברוך. תמשיך ליצור, לעשות. יש קשר בין אדריכלות, כן, יש קשר, תעשה הרבה, ותהיה יצירתי כמו שאתה, זה מקסים.
1: תודה רבה.
0: סיוון, וואו, כאילו... נראה לי שאת צריכה לבוא פה לאירוח נפרד פעם.
2: אני אשמח.
0: ללא ספק.
1: אני בטוח.
0: כן, ללא ספק יש לך הרבה מה לעשות ולתת. ונהניתי מכל רגע. תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
0: אני מזמין אתכם עוד להישאר רגע קאט ולשמוע קליפ ששולחים לי כרגיל יוצרים, אומנים, זמרים. והקליפ הפעם הוא של רונן מרקו, שכבר אתם מכירים אותו, המתמידים מכירים אותו מעבר. סיפור רוק קולנועי שמתפרס על פני 20 שירים ו-20 סרטים. The Poet and the Music Man זה פרויקט רוק קולנועי בינלאומי שנוצר על ידי הפזמונאי רונן מרקו והמפיק והמלחין והגיטריסט דוד ביטון. הפרויקט בנוי כמסע מוזיקלי קולנועי מתמשך המורכב מ-20 פרקים מוזיקליים, כאשר כל שיר הוא פרק נוסף בסיפור אחד מתמשך. יש פה שילוב בין רוק קלאסי, אווירה פסיכדילית, בלוז, סול, סיפור תיאטרלי והפקה קולנועית, יוצר עולם מוזיקלי אפל ומתפתח שבו כל שיר וכל קליפ מרחיבים את העלילה. אז אמרנו מילים רונן מרקו, לחנים עיבוד בהפקה מוזיקלי דוד ביטון. בואו תקשיבו לפרופסור רוברט, צ'פטר 3.
3: Another song from hell.
4: Play it.

0: 1-1-2,
1: הנה חזרנו ושומעים אותנו ורואים אותנו. וכבר עם ה... קודם כל תודה לרונן מרקו, כן, על הפרק 3 הזה מתוך 20 סרטים, 20 שירים, סיפור או קולנועי, שיהיה לכם בהצלחה, זה מקסים. ויש לנו כבר את האורחת החדשה כאן, מיכל בר-און, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
0: טוב.
1: כיף שהגעת לפה.
0: תודה.
1: יש לנו סיפור מאוד מיוחד לספר בהמשך.
0: תודה, נכון?
1: להזמנה. אני טיפה אציג אותך, מלמדת ומתאמנת באומנות הלחימה, תנועה קיטאידו.
0: כל הכבוד.
1: נכון?
0: כל הכבוד שאמרת את זה נכון על הפעם הראשונה.
1: בא לי גם להגיד את זה אחרת, אבל אמרתי את זה.
0: הצלחת.
1: כן, מעל 30 שנה. מפתחת את דרך הפשוט לגילוי והעמקת החיבור, והפשוט אל עצמנו וליצירה שבנו, אל העדינות והעוצמה שבנו. נעה וכותבת רוח, שרה, מציירת, מלמדת ומלווה אנשים בהתפתחות רוחנית, מחברת את הספר גוף מדבר רוח, וגם מוצאת שני אלבומים. ולפני 16 שנים כמעט באורך נס, אחת לשיר בפני קהל. אז אנחנו נשמע את הפרטים האלה תוך כדי השיח שלנו. את רוצה להוסיף משהו ככה, או שנכניס אותם לשיר הראשון ואז?
0: אולי נתחיל לשיר.
1: מה השיר הראשון?
0: Open Song.
1: Open Song.
0: Dark eyes, fair skin.

0: coming through.
1: איזה יופי. איזה יופי, מיכל.
0: תודה.
1: תגידי, את מספרת שהמוזיקה נכנסה כמעט כמו נס בגיל 41. אז למה דווקא אז? מה נפתח בך אז שלא היה מוכן להיפתח קודם?
0: אולי גיל 41?
1: תגידי, משבר גיל 40.
0: לא, דווקא לא היה משבר בכלל.
1: אבל משהו קרה.
0: משהו קרה, באמת משהו קרה. משהו קרה, הייתי בקיץ במניל, זה כפר בצרפת, ששם מרכז הקיטאידו, ואני זוכרת אימון מסוים שמשהו קרה באמת. כאילו פתאום ראיתי קצת אחרת, וזה עבר, ולא ידעתי בדיוק מה, וכשחזרתי לארץ, רגע לפני שהתחלתי ללמד, כתבתי ביומן, מעניין מה נשמע שם. סיימתי את המשפט, אמא שלי התקשרה, תשמעי, יש איזה סדנת קול, כדאי לך ללכת. ומפה התחילה התגלגלות.
1: בעצם אמא שלך היא גורם מפתח כאן?
0: כן, תמיד, כי שרתי, הייתי, תמיד אני אומרת שהייתי כוכבת יום השואה בכיתה ד', וניגנתי פסנתר הרבה מאוד שנים, קלאסי, שזה מאוד, האמת, די סגר אותי, כי הייתי מאוד שבויה בתוך התווים. אבל הדבר הזה התחילו כמו כל מיני משפטים שהזמינו אותי ללכת עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, שאחרי כמה צעדים שכאלה, פתאום עמדתי על במה מול 100 אנשים שאהבו אותי מספיק ליום הולדת 41. ושרתי שם שירים שפשוט אהבתי.
1: מקסים.
0: כן.
1: כן. קחי אותנו לשיר הבא, שהוא מההתחלה?
0: לא, דווקא הוא יותר בהמשך. זה השיר היחידי שנכתב אחרי מדיטציה. תמיד חשבתי שאני צריכה להיות במדיטציה עמוקה ובאיזה חיבור. רוב השירים נכתבו בהסעות של הילדים, וזה נכתב במדיטציה.
1: טוב, ספרי אבל את שם השיר וקצת.
0: טיוטה לשיר אהבה.
1: טיוטה לשיר אהבה זה לא סתם.
0: מתחילים בטיוטות.
1: כן, אחרי זה מתקדמים הלאה. מה שקורה, קורה.
0: לשבת כאן, לאסוף אליי את כל הלא וכל הכן, לאחוז בקצוות אף פעם ואולי ולהגן.

אל האהבה אני פונה. איני יודעת איך או מה, או אם בכלל נותרה בי רק טיפה אחת של נחמה.

0: זה יופי. מקסים, מקסים. טוב, כבר קיבלתי כמה שאלות מהקהל, אז אני שואל את עצמי מה לפני ומה אחרי.
1: וואלה.
0: רוצים לדעת על האומנות הזו שאת עושה.
1: אוקיי.
0: כן. רוצים שנספר את סיפור ההיכרות שלנו.
1: אוקיי.
0: ואפילו שואלים מניין האנגלית.
1: אוקיי. אז הכיתה
0: אידו. אבל לא כל בבת אחת.
1: אוקיי, אוקיי, להתחיל לפי הסדר?
0: מה שאת רוצה.
1: אז הכיתה אידו היא אומנות תנועה לחימה, שהתפתחה מאומניות הלחימה היפניות, אבל בעצם פרצה את את המסורת ואת כמו ההשקפה של אומנויות הלחימה. במקום להסתכל על תנועות ולחשוב מה המטרה של התנועה, בעצם התחיל חיפוש של מה התנועה, איזה אנרגיה יש לתנועה הזאת. אני לא אחפש מה המטרה של האגרוף, אלא אני אכנס לתוך האגרוף ואני אהיה האגרוף. ובעצם הקיטאידו בעצם מתחיל להוציא במקום כוח או עוצמה ללחימה עבורי, הוא התחיל להוציא עוצמה של יצירה. זה ממש פתח את גבולות התודעה וגבולות האפשרויות, וזה כמו, אני תמיד אומרת שהקיטאידו מלמד אותי לפחות, ומשם אני גם מלמדת, הוא לימד אותי לנוע במרחבים שאני לא יודעת, לא מכירה, בביטחון. כאילו, נכנסתי, התחילה השירה, ופשוט אמרתי כן, ואוקיי. עולים על במה, אוקיי, אני צריכה גיטריסט, אני אמצא גיטריסט. יצטרף אליי רמי יוסיפוב, החבר הנפלא והגיטריסט המדהים, שכשהוא לא מנגן איתי, הוא מנגן עם טיפקס.
0: לא, תראי איזה כבוד.
1: והוא בכלל, הוא ממש עשה, ממש ליווה אותי בצורה מאוד מאוד חדה וישירה. אבל זה גם סיפור אחר. אבל כן, הקיטאידו הוא היא אומנות פורצת דרך
0: ופורצת... 30 שנה בעסק הזה? כלומר, מה זה, יש בזה גם דרגות?
1: כן, או, אני 30 שנה בעסק הזה, ולפני זה עוד 7-8 שנים באומנויות לחימה.
0: אחרות. וואו, כן. אומר שחלק ניכר מחייך, הבוגרים.
1: חיי הבוגרים.
0: כן.
1: מגיל 18, חיי מדהים, הבוגרים. מדהים. כן.
0: כן.
1: מוזמנים לבוא, אנחנו, יש קבוצות בכליל, יש קבוצה בכליל, יש קבוצה בירושלים.
0: כבר אנחנו בכליל.
1: יש קבוצה בירושלים, והקבוצה שלי, אנחנו מתאמנים בפגודה, בשדות ים, בכפר איזון. אז מוזמנים.
0: יפה, כפר איזון. כן. נמשיך לשיר הבא, ואחרי זה נחזור לעוד שאלות.
1: יאללה.
0: מה השיר הבא?
1: Never Apart. נכון? כן.
0: אחרי once in a lifetime.
1: אחר כך נעשה את זה הפוך.
0: מה שאת עושה.
1: I met a woman out in the sea. She said, I am going. Don't follow me. She said she's been waiting for so many years. For someone to find her and dry her tears. Now where are you going? What is there to find? Is there a God? Or is it our mind? Look at me gently. Look at my heart.

0: I looked at her walking. Simple and light. Her tears are all dried now, facing the night. She turned to me slowly, looked at my heart. I'll never forget you. We were never apart. Now, where are you going? What is there to find? I think there is a God. I know it's our mind. Look at you gently. Look at your hearts. Who do you see there? We were never apart.
1: מקסים. מקסים. ועכשיו, עכשיו, אחרי הקסם הזה אני יכול לשאול אז מניין האנגלית?
0: אנגלית. אני כיתה, גן חובה עשיתי בארצות הברית ואחר כך תיכון. תיכון עשיתי בארצות הברית.
1: זו תשובה נאותה בהחלט.
0: כן, ואז המורה שלי, שהוא מייסד הקיטאידו, הוא אנגלי. אז הצטרפתי אז לקבוצה, הייתי בת 24, הצטרפתי אז, והם די הזדעזעו מהמבטא האמריקאי, אז, והיום המבטא הוא מאוד, אף אחד לא יודע מאיפה זה. אז זה כזה מעורבב.
1: לא מזוהה, כן.
0: כן, כן.
1: יפה. שנספר להם איפה הכרנו?
0: יאללה, אתה תספר.
1: את מספרת. אני אספר את הזווית.
0: אני גיליתי בפייסבוק, אז אתה תספר את הזווית שלך.
1: טוב, אז תשמעו, זה סיפור ממש מעניין. נסעתי אני וזוגתי שתחיה לכמה ימים במצפה רמון לתפוס את המדבר ואת הטיולים ואת הנשימה המיוחדת של המדבר. ואז צצה לי ההופעה שלך, מיכל, את בדיוק ירדת למצפה רמון כנראה, והיה הופיע שם שיש הופעה בערב בגלריה, וזה עורר את הסקרנות שלי, ושמעתי שירים שלך ביוטיוב, גם אני וגם עירית, רעייתי, ואמרתי, וואו, את זאתי, אני רוצה שהיא תבוא לתוכנית שלי, כלומר, ושלחתי לך הודעה, אמרתי לך, כלומר, לפני ההופעה, לפני שהייתי בכלל בהופעה שלך, ידעתי שאני רוצה אותך אצלי. ובאמת, הגענו להופעה, והיינו רק ארבעה חוץ ממך, אני חושב.
0: היו ארבעה, ואחר כך הצטרפו עוד ארבע.
1: ארבעה, כן, כן, אבל זה היה בסוף.
0: כן.
1: היינו ארבעה, וזה כלל אותי ואת אשתי, כן, אז זה היה, כן. ונתת שואו מדהים. אני חושב שללא הגבלת זמן כמעט, והיה מקסים מהמם, ושאלנו שאלות, ושמענו סיפורים, והיה כזה כזה כיף, וחיכיתי לרגע הזה שאני אארח אותך פה, כי ידעתי שזה יהיה מהמם. זה נשמע אחרת מהצד שלך?
0: לא, אבל כן כתבתי את זה בפייסבוק, ואני גם כתבתי שאין הופעה קטנה. אין דבר כזה הופעה קטנה מדי.
1: אני מסכים בהחלט.
0: וזה אחד הדברים שלמדתי לאורך השנים. יש הופעות, הופעה גדולה בשבילי זה 100 אנשים, זה מאוד גדול. הופעה גדולה זה 40 אנשים. אני מופיעה לפני 15 ו-20 אנשים. והקטע בהופעות האלה שאנשים חוזרים, זאת אומרת, כאילו מגיעים אנשים ששמעו אותי פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והבנתי שהקול שלי מגיע לעומק, הוא לא מגיע רחוק.
1: זה נכון. זה לא רק נכון, יש משהו מיוחד בהופעות הקטנות האינטימיות, שאי אפשר ליצור. אם היו שם 15 איש, לא היה קורה הקסם הזה מבחינתי. אולי נכון. מבחינתך כן, אבל לא מבחינתי, כי אין מה לעשות.
0: כן.
1: ההתנהלות שלנו היא שונה, שיש הרבה אנשים או שיש מיעוט של אנשים. כן. וזה היה הקסם.
0: כן. אני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מבלבלים בימים האלה, שאנחנו הצלחה שווה כמות, או או או ללכת, כאילו הערך שלנו נמדד באיזושהי כמות.
1: כן, זה עולם שהשתנה, זה עולם של טיק טוק וכמות עוקבים וכל מיני דברים שלחלקנו הם חסרי ערך ולחלק אחר כנראה זו המהות.
0: אני רוצה לספר לך סיפור אחד שהופעה לפני המון שנים, שהייתה, הגיעו בסוף באמת, זה דירה, הגיעו 8 אנשים, וממש התלבטנו, זה היה עם רמי, כן לעשות, לא לעשות, אמרנו, יאללה, הולכים. בהופעה הזאת ישבו מישהי שראתה אותי, שעליתי לבמה פעם ראשונה, שזה היה כבר איזה 12 שנה או 10 שנים אחרי, והביאה את שני הוריה המבוגרים. אמא שלה הייתה חולה באלצהיימר. למחרת ההופעה היא סיפרה לי, שאימא שלה, שהיא הייתה אומנית, נכנסה לסטודיו, ועבדה לילה שלם, אחרי שהיא לא נגעה באומנות כל כך הרבה זמן.
1: ההשראה שהיא קיבלה מהמופע.
0: היא קיבלה שם איזשהו קול, איזושהי תזכורת, וואו. וכאילו יכולתי לבטל.
1: אין לדעת.
0: אנחנו לא יודעים לאן נכון, הקול שלנו מגיע, נכון. מי שומע אותו, ומה זה עושה לו. אנחנו לא יודעים.
1: כן, יש דברים שגם לא נדע לעולם.
0: הרוב.
1: עשינו את, נתנו את חלקנו, והשאר כבר לא בידיים שלנו.
0: ממש.
1: מה השיר הבא שנשמע, מיכל?
0: Once in a lifetime.
1: עכשיו הגענו ל-once in a lifetime.
0: עכשיו.

0: אני חייב להגיד גם שהשירים כל כך קליטים כאלה, כאילו אפשר להצטרף אליהם כמעט תוך כדי שיר. ממש יפה.
1: תודה.
0: ממש יפה. תגידי, אמרת שהשירים הם כמו קאטות?
1: כן.
0: באומנויות הלחימה, נכון? חוזרים עליהם שוב ושוב, וכל פעם מגלים בהם עוד איזשהו רובד.
1: כן.
0: מה... איזה שיר שלך השתנה הכי הרבה כל פעם שחזרת אליו?
1: כן.
0: נשאיר את זה פתוח.
1: אני חושבת שלמשל, דווקא שאלה נורא יפה. אני חושבת שהשיר לא משתנה כמו שאני משתנה בתוכו. השיר הוא כמו, הוא יציב. הוא איזשהו מבנה קבוע. והוא נותן את הביטחון להעמיק שם עוד ועוד ועוד ועוד.
0: כלומר, אנחנו לומדים כל פעם משהו חדש נוסף על עצמנו או בכלל?
1: גם על עצמנו. למשל, Never Apart, הבלוזי ששרתי קודם.
0: כן, כן.
1: ההקלטה שלו, כן. ההקלטה שלו היא I'm a woman, כזה מין. מאוד, ופתאום לאט לאט כמו העזתי יותר, העזתי יותר, העזתי יותר, ואז פתאום אמרתי, רגע, זה בכלל בלוזי. הוא קורא לי לשם. אז כן, אז שירים הם פשוט מקום, הם ממש מקום להתגלות בתוכם, להשיל מעצמך עוד ועוד ועוד, ועד שהם ממש נהיים כמעט שקופים. לא יודעת אם זה ברור.
0: נראה לי שהצלחתי להבין.
1: ברוך הבא, welcome to my world.
0: אם לא, אני אצטרך לראות עוד פעם את השידור החוזר ולנסות להבין שוב.
1: כן.
0: רובד נוסף.
1: כן.
0: את שואלת בליינאפ איך יודעים ששיר שכתבת הוא שלך. שלך, כן.
1: זה, אני שאלתי, אחרי המופע הראשון, כשעלינו לשיר עם רמי, בפעם הראשונה, שרתי קאברים שאהבתי לשיר וגיליתי שאני יכולה לשיר ואז לקח לי איזה שבועיים להתקשר לרמי להגיד אולי נעשה את זה עוד פעם וכשבאתי אליו לאולפן להתחיל היה לי טקסט ובעדינות כזה, השחלתי לו את הטקסט כזה, אמרתי, רמי, אולי תלחין לי. ואז הוא אמר לי את המשפט ששינה, ממש שינה את חיי. התשובה הראשונה הייתה לא. ואז הוא נימק, לא בא לי. ואז הוא אמר, תלחיני את. יצאתי מהאולפן עם כנפיים. עם כנפיים, כי הרגשתי שאני מרחפת, כאילו, זה בכלל, מה, יש אפשרות כזאת? ואז הם התחילו לצאת, ובשיר הראשון שיצא, אני זוכרת שכתבתי לרמי הוצאה, ושאלתי אותו, תגיד, איך אני יודעת שכתבתי שיר שהוא שלי, ולא פשוט נזכרתי באיזה שיר והדבקתי אותו? אז הוא אמר לי, תשמיע אותו להרבה אנשים. אז הייתה לי חברה ש... עשתה קריוקה, היא הנחתה קריוקה הרבה שנים, אז היא הכירה המון שירים, אז היא הייתה הבדקת שלי.
0: אבל באמת אין לדעת, כי הרבה פעמים זו השראה בתת מודע שלנו מאיזה משהו ששמענו אי פעם, לא?
1: כן, גם יש את ה... ביוטיוב תסתכל, יש את ה... איך קוראים לזה? The Four Chord. The Four Chords.
0: כן, נכון.
1: וזה אותו שיר. זה אותו שיר.
0: הכל מתלבש על...
1: כן, אותו בסוף.
0: כן. אבל לכל אחד יש בכל זאת איזה נגיעה אישית שונה.
1: נראה לי שאנחנו בעיקר פשוט כותפים אותם. כותפים את השירים מהאוויר.
0: מה זה השיר הבא? מה זה הקיסר?
1: אז הנה שיר שהתחיל ממקום אחד בכלל, ופתאום בימים האלה מקבל משמעות אחרת לגמרי. זה שיר שאחרי ההופעה השנייה שכבר שרתי, עליתי לבמה, בהופעה השנייה כבר היו 9 שירים שלי. ואז דיסק וככה, והייתה הופעה של השקה של הדיסק, ובקהל היה חבר שלמדתי אז תואר שני, אחד האנשים העשירים, אני חושבת, בארץ, וזה נראה שהכל, כל החיים שלו ממש טובים וככה, ו... הוא בא וסיפר לי את חייו, כאילו נפגשנו, הוא ביקש להיפגש איתי ונפגשנו, והיה איזה חיבור נורא נורא קרוב, ופשוט מתוך המפגש הזה יצא השיר, הקיסר, שזה דרך אגב השיר הראשון שכתבתי בעברית, שזה מכה, קשה כל כך.
0: קשה כל כך לכתוב בעברית?
1: אנגלית, בא זורמת, עברית, לא, כן, זה המילה הזאת, לא, המילה הזאת, כן, הבית הזה הולך לפה, זה אז כתבתי את זה, לא, זה מוקדש לו.
0: אז זה ותיק, זה שיר ותיק מאוד.
1: מאוד, כן.
0: כן.
1: והיום יש לו משמעות קצת אחרת, אני חושבת. נשאיר אותו?
0: בנו מה?
1: יאללה.
0: אני מצפר עליו רק.
1: טוב. מכיסאו המופד בכתיפה אדומה רואה הקיסר ממלכה שוממה מתוך החומות

נבהל הקיסר עד עומק ליבו. נאסף הוא מיד אל תוך שריונו, אל כיסא מרופד, אל מיטר

יחי הקיסר, יריעו כולם. שומר על עצמו ועל כל העולם, שריונו מהודק, חרבו מוכנה, החומות אטומות, הממלכה נעולה. אך משק נפיים של יונה לבנה לעולם נשמע בשמי השממה.

0: שיר יפהפה, עם מוסר הסכל למי שרוצה גם. אני רוצה להגיד לך, כמי שמטייל בעולם לא מעט, כן, וגם יצא לי להיות בהודו חודשיים, ראיתי שם אנשים שאין להם כלום, פשוט כלום, כן, אולי קופסת קרטון שהם ישנים בה בלילה, אולי, והם יותר מאושרים מהקיסר.
1: כן, ויש גם כאלה עם קופסת קרטון ונעליים שלא מאושרים.
0: זה בטוח. מה שאני אומר שזה לא המדד היחידי, האושר, אינו מדד לאושר באלף.
1: ברור. ותמיד אפשר לצאת לדרך.
0: כן, זה שיר חכם. מיכל, מה יש לך עם ליאונרד כהן?
1: וואי וואי.
0: מה יש לך? סוג של רומן כזה?
1: את ליאונרד כהן אני שרה מגיל 13. עכשיו, והסיבה, לא שהבנתי את ליאונרד כהן בגיל 13, אבל השירים שלו הם אפשריים לנגן בגיטרה. זה AM.
0: פשוט ליודע דבר.
1: כן. ו... הנה ש... כתבתי מכתב, אמרנו שלא נקריא דברים, אבל...
0: אבל וואלה.
1: אם אתה רוצה לשמוע מה...
0: לא, אחרת מה, לא יהיה לי פה ליאונרד כהן?
1: לא, אז אני יכולה לכתוב, אני כתבתי לליאונרד כהן מכתב, שהוא נפטר, ואז אולי תבין מה יש לי עם ליאונרד כהן.
0: אני כבר שמעתי אותו.
1: אז אפשר להקריא לכולם?
0: כן, בדיוק.
1: כשאני עומדת בכניסה לשיר שלך, אני תמיד מצלצלת בדלת. ב-AM, ב-E או ב-EM, האקורדים הכי טריוויאליים בגיטרה, אלה שכל אחד יכול לנגן. אחרי הקדמה קצרה, שנשמעת על פי רוב אותו הדבר, כך צחקת על עצמך לא פעם, נפתחת הדלת, ודרכה מושטת לי יד. בואי, היא מסמנת לי, והקול שלי הולך אחריה. בעיניים עצומות בדרך כלל, אני מתמסרת כל כולי אל מעמקיו של השיר. בסמטאות הנפש האפלות הם מובילים אותי, היד שלך והקול שלי. מדי פעם נעצרים בפינת רחוב מקרית, להדליק פנס רחוב, שנראה כמו מופיע רק בלילה. ולאורו, מתגלה שלולית שטיפות הגשם הרכות מתנגנות בה. ודמות עטופה במעיל גשם ארוך מדליקה סיגריה. כמו חתולי רחוב בליל חורף, חופשיים משעון היום והמוניו, משוחחים הקול שלי עם המילים והלחן שלך. מלמדים אותי משהו על חמלה ופשטות, ואמת אנושית חדה ורכה ושברירית כל כך. בסיומו של שיר אני מניחה לקול שלי לחזור אל מקומו, הגיטרה שעל רגליי הופכת למשענת נאמנה, והלב החוזר מטיול לילי בין נימי נפשו, מתקרבל בחדרי חדריו ונרדם. Thank you, Mr. Cohen, for the warm and gentle hospitality your songs have given to my soul. Sincerely, מיכל.
0: איזה יופי של מכתב. כתבת אותו בעברית.
1: כן. במקום שבו הוא נמצא, הוא כבר מבין.
0: או שהוא כבר מבין, או שזה כבר לא חשוב, את אומרת.
1: כן.
0: אז אנחנו גם נשמע משהו של... של כהן?
1: כן.
0: מיסטר כהן.
1: מיסטר כהן.
0: מה נשמע אבל?
1: Famous Blue Raincoat.

0: עד שאת תכווני, אני אגיד שאנחנו שמענו שם בהופעה הרבה שירים של כהן, של ליאונרד כהן. פשוט עונג צרוף.
1: הגיטרה ממש נבלה מהמזגן.
0: כן? הנה, היא מתאפסת לה.

0: ביצוע מדהים לשיר נהדר. תשמעי, אנחנו בקרוב מציינים 10 שנים לפטירתו של ליאונרד כהן, שהוא ללא ספק מגדולי לא יודע, הרומנטיקנים. כל שיר שלו הוא מהמם, ושאת שרה את זה, חבל על הזמן. ויש לך עוד שירים יפים מאוד שלו שאת שרה.
1: כן.
0: מי שיגיע למופע,
1: כן.
0: יכיר. ואז זה הזמן שלי לשאול, את מופיעה, איכן, איפה אפשר לראות אותך?
1: קודם כל, אני מפרסמת בפייסבוק שלי, זה המקום ששם אני מספרת...
0: מיכל בר-און.
1: כן, פייסבוק. באנגלית.
0: כן.
1: יש לי הופעה עכשיו, כמעט פעם בחודש, הופעה הבאה תהיה בכפר ויטקין, בבית האימון של נעמה אושרי. זה יהיה בסוכות, במוצאי שבת, זה משהו של 20 או 22, 21, אני לא זוכרת כרגע. ואחר כך יש הופעה בפרדס חנה, בבית, שזה יהיה באוקטובר, אני לא זוכרת גם, אני לא זוכרת כרגע את ה...
0: אבל בסדר.
1: אין לתאר, כן. אבל בואו לפייסבוק שלי, אני אספר שם הכל. כן. וזה הופעות קרובות מאוד.
0: כן, וכמובן אפשר ביוטיוב, בפייסבוק
1: ובספוטיפיי.
0: ובספוטיפיי למצוא, לראות וליהנות מאוד משלל השירים היפים שלך. את רוצה גם להקריא עוד טקסט?
1: אז כן. אז
0: תקריא.
1: יש לנו זמן לעוד טקסט ועוד שיר?
0: גם, נכון.
1: אופה. אז הטקסט שאני מקריאה אותו גם בהופעות, וממש בא לי שישמעו את זה הרבה אנשים. כל אדם צריך אדם אחד לפחות שיראה את אורו, שיראה את אמת היותו מבעד למלבושים שעתה למסע, מבעד לכאב, מבעד לגאווה, אפילו מבעד לאהבה. כן, כל אדם צריך אדם אחד לפחות שיראה את אורו. אך איכן ימצא האדם האחד שעיניו יראו את אורי? האם אלך ברחובות העיר ואשאל מי רואה את אורי? או שמה אעבור בית בית ברחובות ילדותי ואלחש, היש כאן מישהו הרואה את אורי? או אולי יחפש בחדרי ליבי המחלים, מי הוא הרואה את אורי? פיקחי את עינייך, כך נאמר, ובקשי לראות אור באדם אחד לפחות. כשתראי את אורו, בקשי לראות עוד ממנו. וכך, הניחי מבטך ברכות על עוברים ושבים בחייך, ובקשי לראות אור, והסכימי להתרחב עוד ועוד, ובאורם של אלה יזרח אורך, וכשאורך יזרח, יראהו אדם אחד לפחות, ואולי אף יותר. כל אדם צריך אדם אחד לפחות שיראה את אורו. אור רואה אור, רואה אור, נרקמת רשת זהב, אדמה של ארץ חדשה. באהבה.
0: איזה יופי. זה מהסוג של כל אדם צריך אדם אחד לפחות שיאמין בו.
1: כן. נתחיל בזה.
0: כן, מקסים. לאמץ כזו גישה זה דבר טוב לחיים. השיר האחרון שלנו,
1: כן, גם הוא נכתב לחבר.
0: כן, הוא שיר מהמם, שמעתי אותו אז בהופעה. תספרי עליו מילה. כן,
1: חבר עמד לפני אתגר גדול, וחבר שקורא לעצמו קפטן, ופשוט נכתב השיר עם לחן כמעט אירי, אפילו ממש אירי, לא יודעת איך זה קשור אליי, אבל זה מה שיצא. אז זה מה שאנחנו שרים.
0: תקשיבו, זה ממש מקסים. Dance, קפיטן, Dance.

0: ישמעי, זה, א', זה שיר מקסים, ממש מקסים, שיר נהדר גם לסיים בו, וגם קליט מאוד, וגם לדעתי אחד מהטובים שלך.
1: שלא הוקלט עדיין.
0: שלא הוקלט, אבל הוא פשוט מאמן.
1: תודה.
0: לא, את יודעת שלא לא, לא סיפרת לנו מילה אחת אפילו על הספר שכתבת, אז אולי כמה מילים? את רוצה?
1: אין הרבה מה להסביר עליו. ספר גוף מדבר רוח, זה ספר ש... האמת שכן יש מה להגיד עליו, כי הוא נכתב, הוא התחיל להיכתב, היו לו 10 פרקים, זה נכתב על האימון, והייתי מוכנה להוציא אותו, ואז הוא אמר לי, לא, לא, הספר אמר לי, לא, לא, לכי תבדקי את מה שכתבת, ושלח אותי לשיר. אחרי 3 שנים של השירה, חזרתי לספר, הוא הצטמצם ל3 פרקים וסוד. והוא ספר מאוד מאוד דק שלוקח המון זמן לקרוא אותו.
0: כדי להבין אותו. מיכל, הגענו לסיום. היה לי ממש לעונג להריח אותך.
1: גם לי, אודי, תודה רבה.
0: ממש מקסים.
1: שאתה מסתובב בעולם ורואה את אורם של אנשים.
0: משתדל.
1: ממש.
0: רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה, שתמיד תראי אור ותמשיכי ליצור. שיהיה לכולנו רק טוב מזה.
1: אמן. תודה רבה.
0: תודה, תודה לך. חברים, חברות יקרים ויקרות, המון תודה שהייתם גם בשישי הזה, כבר כמה פעמים רצוף, אבל בשבוע הבא לא יהיה שידור, רק בעוד שבועיים. אז תודה רבה לכם שאתם איתי כאן, ותודה לכל מי שבא ומשתתף ותורם ועושה ותורח, ושיהיה לנו סוף שבוע מאמם.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

0: בבקשה, שלום עליכם, ברוכים הבאים לעוד מהדורה קסומה של הפודקאסט המצליח בישראל, תנדו, של כבוד הרב גוטליב ושלי, שלי, בבעלותי, עסק של מיליונים מגלגלים פה, מיליונים, בדרך למיליארדים. מה קורה?
1: ברוך השם, מה חדש?
0: בסדר גמור, כבר נתת שיעור הבוקר?
1: מה?
0: כבר נתת שיעור הבוקר?
1: בארבע.
0: כן, בארבע?
1: בוודאי.
0: איפה?
1: בקריית יערים.
0: ראיתי שאתה נותן בתל אביב בארבע וחצי בבוקר שיעורים, נכון?
1: כן.
0: זאת אומרת שאתה קם באיזו שעה?
1: שלוש וחצי.
0: שלוש וחצי.
1: כן. ולילה קודם אני נמצא בבית הלל, שזה צפון עמק החולה.
0: כן.
1: ועם כל הפקקים וכולי, זה אומר שאני הולך לישון באחד וחצי.
0: ואתה קם בשלוש וחצי.
1: כן.
0: אתה מבין שזה לא בריא לך?
1: אני מבין שזה סוג של התאבדות.
0: כן.
1: ואני אגיד לך את האמת, אני אשמח מאוד...
0: להתאבד.
1: לעזוב את העולם המסריח הזה.
0: דברים כדורבנות מאת הרב.
2: לא, זה לא סביר לישון שעתיים בלילה.
1: נכון, זה לא סביר.
0: זה לא סביר.
1: אף אחד לא אומר שזה סביר.
0: כל מומחה longevity יגיד לך שזה גרוע מאוד.
1: נכון.
0: עכשיו, כיוון שאני נמצא איתך בתחרות סמויה, מי יאמר הספד על קברו של מי?
1: כן. אתה הכנת כבר משהו?
0: בוודאי.
1: מה, A3 או מה?
0: מה?
1: A1 או A3?
0: מה, בגודל של הדף?
1: בגודל של הבינה המלאכותית. AI? או...
0: לא, לא, לא. למרות שאתה זוכר שהכנתי לעצמי.
1: כן.
0: וזה היה נהדר. הספד ב-AI הוא היה נהדר. הכי טוב ששמעתי. יתנו לי להספיד אותך, אתה חושב? כי אתה הולך לפניי כרגע.
1: אני אשאיר צבא שיתנו לך.
0: כן?
1: ראשון המדברים.
0: מי עוד ידבר?
1: מי עוד ידבר? זה שאלה.
0: ילדיך ידברו?
1: אני לא בטוח שהם יבואו אפילו.
0: באמת?
1: אתה יודע מה? אני חושב שנעשה איזשהו מבצע, שנעשה דירוג של שנאה, של כל אלה ששונאים אותי.
0: וואו.
1: וניתן לשונאים הראשיים לדבר על קברי. זה יכול להיות משהו מאוד מקורי. מקורי ביותר, אני חושב. מי שאוהב אותי לא יהיה לו זכות דיבור בכלל.
0: וואו.
1: כן. רק השונאים...
0: ביטול מוחלט, אה?
1: כן.
0: ביטול מוחלט.
1: זה יכול להיות...
0: רוצה אני להגיד לכם שבשבוע שעבר היה לי העונג והכבוד סוף סוף אחרי שאני מכיר את הרב כבר כמה אנחנו מכירים? הרבה זמן, איזה 5 שנים לפחות, נכון? משהו כזה. סוף סוף הזדמנתי לשיעור במרכז הלימוד של הרב בתל אביב, מה שנקרא מרכז אביב הנשמה, בדרום העיר. זה היה שיעור פשוט נהדר. פשוט נהדר. לא יודע למה אתם שצופים בנו עכשיו... לא נמצאים בשיעור הזה. חיפשתי אתכם.
1: אתה יכול להסביר לי את זה באמת?
0: מה?
1: שאלה שמאוד מציקה לי.
0: למה לא באים?
1: כן, למשל. הייתי, סידרתי חופה בקידושין אצל זוג נהדר. היא, הבנתי שהיא מאוד ידועה. קוראים לה לירה זוזרי. כן, בכל הרשתות, בכל הזה. אושיית רשת, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: והמון אנשים ניגשו ואומרים, ברוך השם, איזה דברי תורה, ואיזה זה וזה וזה. טוב, אז למה אתה לא בא? למה אתה לא בא? מה מתברר? זה הכל קקמייקה, בקיצור.
0: היום תמיד, קצר, אתה, והמלאכה מרובה, ובעל הבית עצבני, והילדים, וארוחת ערב, שעה 19:00, אדוני, מה אתה רוצה? שאנשים ב19:00 יבואו לשיעור? אבל זה פשוט, זה קשור בדיוק.
1: זה באמת מוגזם, אני חושב. זאת אומרת, אם זה שולי רנד מופיע ביחד עם עומר אדם או משהו כזה,
0: כן.
1: אז הם כבר עומדים שם שבועיים מראש, יושנים באוהלים.
0: בסדר, תשמע, זה לא...
1: אי אפשר להשוות בין הדברים, זה ברור.
0: אבל הנה בדיוק...
1: אבל אני רוצה רק להדגיש שזה לא עניין שיבואו אליי, זה לא אני העניין. זה עניין שאני מנסה לחבר פה איזה חברה איכותית של אנשים חושבים וכו'. זה העניין.
0: ובדיוק זה מדבר עם, עם פרשת השבוע. כי אנחנו בפרשות ניצבים ויילך. ושם שם נאמר, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף וגרחה אשר בשעריך, למען ישמעו, למען ילמדו. זאת אומרת, יש פה מצווה שפעם בשבע שנים צריכים לבוא לירושלים ללמוד.
1: כן, מסתבר שמשה רבנו לימד גם נשים. זה מה שכתוב פה.
0: לא, הנשים צריכות לשמוע והגברים ללמוד.
1: ככה...
0: כן, כי נשים דעתם קלה. מה זאת אומרת? למעליותה, כן? שהן מבינות מיד.
1: בקלות, לוקחות דברים.
0: בקלות, בקלות.
1: בלי הרבה אינטרסים.
0: הן שומעות ומיד מבינות. גם כרגע אני לא מלמד, גם כשאני מלמד, אני רואה כשאני מסביר רעיון לאישה, זה מיד מתקבל בפנימיות. וגברים צריכים לטחון את זה בשכל, לפרק את זה לחתכות, עד שמשהו מתעכל, או-הו.
1: חומר מתחתי קשה.
0: כן.
1: ראיתי עכשיו בידיעות אחרונות ספר חדש שיצא על ידי אישה שהייתה בני ברקית, אלמה סבר.
0: אוקיי.
1: ראית את זה?
0: לא ראיתי את זה.
1: זה מאוד מעניין.
0: אבל אני בטוח שבאחת המעטפות שעוד לא פתחתי בבית, הספר נמצא, מכיוון שכל ספר שיוצא, אני מקבל ברכה שהפכה לכללה נוראית.
1: למה?
0: אני מקבל כל יום בין 5 ל-10 ספרים.
1: כן, אז אתה חייב לעבור עליהם?
0: לא חייב לעבור עליהם.
1: אתה יכול להזין גם את המחזורי נייר גם.
0: א', אין לי מחזור נייר ליד הבית, וב', זה פשוט כמות של חומר אדירה שאין לי מה לעשות איתה.
1: כן, בואו.
0: אז אני, אתה יודע, אני משחרר את זה לאנשים אחרים, אבל...
1: היא כותבת שם, בקיצור רב, מה שהיא כותבת שם זה שמצרים את כל החיים של אנשים. פשוט סוגרים אותם מכל הכיוונים.
0: ראית אגב שהרשימה החרדית החדשה שוקלת לשים אישה במקום השני?
1: הלוואי, הלוואי. הרשימה החרדית, יש שתיים. זה דבר מבורך ביותר. ואני מאוד מאוד מקווה שתהיה פה באמת פריצת דרך.
0: הם לא יעברו את, לא רק את אחוז החסימה, את שבריר החסימה. כלום, מה, זה לא רציני כל העניין הזה.
1: חבל.
0: וחבל. לא אמרתי
1: שלא. חבל מאוד.
0: אבל בעניין הללמוד, והעניין זה, בדיוק בדרך לכאן דיברתי עם יוסי מאיר, אחר כך נדבר איתו גם. והוא עשה את הלילה בירושלים.
1: כן.
0: באיזשהו מקום על רחוב יפו. והוא אומר, 4 בבוקר, צעירים, 14-17 כאלה, חוזרים מסליחות בכותל. כן. השתוללות מטורפת ברחוב, בועטים בבקבוקים, צורחים את נשמתם. אתה מבין, אנשים הלכו לסליחות, הם חוזרים מסליחות. כן. אמורים להיות מזוכחים כשמן.
1: כן, הם מארגנים לעצמם שיהיה להם מה לבקש סליחות בלילה הבא.
0: לא, וזה העניין. וזה העניין של הלימוד. זה העניין שחייבים ללמוד. חייבים ללמוד פנימיות. חייבים. זה אין. בלי זה, לא משנה איזה טקס חיצוני תעשה, אתה חמור בין גרם.
1: נכון. זה נוגע רק ברבדים חיצוניים, הטקסים הללו. זה לא חודר פנימה, וזה נותן איזה ריגוש משהו, או מה זמני ביותר, אבל זה לא באמת מחנך אותך, זה לא הופך אותך לאדם אחר, וזה לא מה שהתכוון המשורר בכלל. טוב.
0: קיצור, בואו לשיעורים של הרב, באביב הנשמה, רחוב חזנוביץ' 1, תל אביב, או ב-4:30 בבוקר, אם מתאים לכם, או ב-7 בערב, שזה יותר, יש חנייה.
1: זה בשורה.
0: את שלי אמרתי. יש חנייה, וגם מרק.
1: כן. השבוע גדולי הדור הוציאו התנגדות לסליחות עם מוזיקה.
0: לסליחות עם מוזיקה? כן. איזה מוזיקה?
1: כל מיני. כל מוזיקה אסורה.
0: כן.
1: הלל עם מוזיקה, סליחות עם מוזיקה, מטעם חוקות הגויים אשר לא תלך בהם. אתה מבין כמה הם מנותקים? הם מנותקים לחלוטין, האנשים האלה. הרי זה מה שמושך את הצעירים והצעירות. השילוב הזה בין
0: רוחני לבין...
1: כן, בין מוזיקה. זה מה שמושך אותם.
0: בטח, ואנחנו רואים את ההצלחה המטורפת של ערבי הסליחות, גם של חברי דוד דאור, וגם של הפרויקט של רביבו. יש באמת כמויות אדירות. אין, זה הכל נמכר לגמרי.
1: כן.
0: לא, באמת, כי כשמוזיקה נושאת גם תדר רוחני, אין...
1: השילוב המנצח.
0: לגמרי.
1: כן, נכון. לגמרי. אז הם אומרים, אתה מבין? זה אנשים שמנותקים לגמרי מהצעירים והצעירות. הם נעולים בתוך איזה שבלונות של מאות שנים, ולא יודעים, הם לא קשורים בכלל להתאמה.
0: הם קשורים אבל לאסלאם, אתה יודע.
1: זה כן.
0: כי החמאס וכל הקיצור...
1: אין לי מקום.
0: אין לך מקום?
1: אין מקום, אני יכול לשתות מתוך זה בעצמו אם אתה רוצה.
0: אתה תשתה לי מהטרמוס שלי? אני יודע שבוודאי... נאמניך וחסידיך היו אומרים כן, ואחר כך היו מוכרים את זה, נכון?
1: בוודאי.
0: כן, שפתיו של הרבי נגעו ב...
1: שפתיו הקדושות.
0: כן.
1: נכון, ואחרי זה שמים את זה במחזור.
0: אבל חמוד כל האירוע הזה שם בבית כנסת שלך, עם כל החסידים והחסידות. אנשים נעימים, אנשים חייכנים, אנשים מסבירי פנים.
1: כן.
0: אפילו קניתי כיפה יפה.
1: באמת?
0: כן, 130 שקל.
1: וואו.
0: כן.
1: מה זה אינפלציה, מה זה?
0: לא, אחת מחסידותיך...
1: רקמה את זה עבודת יד.
0: סורגת את זה עבודת יד.
1: כן.
0: יפה יפה.
1: לא אוהב את המילים האלה, חסידים, חסידות. אני חושב שאני לא האישו פה בכלל, אלא התורה הזאת. זה מה שחשוב.
0: ברור.
1: שאדם יקנה את התורה הזאת.
0: בסדר, אבל אם יש לך את היכולת להנגיש את התורה הזאת באופן שמתקבל על לבבות חלק מהאנשים, אז זה התפקיד שלך, זה התפקיד שלהם, ויאללה, נתקדם.
1: כן.
0: טוב.
1: מה עוד רצית לדבר על קפה סמטה אולי?
0: תראה, יש פה אירוע מורכב, וזו בעיה, כי הקפה הזה בסמטה, כידוע לך, שייך לקבוצה של
1: ישו.
0: כן.
1: כן. בהתחלה לא קלטתי את זה.
0: כן, זה, כבר על ההתחלה קלטתי את זה. ואז נשאלת השאלה, האם יש פה אג'נדה נסתרת של להעביר יהודים על דתם?
1: של מיסיונריות.
0: כן. כן, ואם זה מיסיונריות, האם עדיין אני תומך בזה כמו שאני תומך בבית קפה רגיל?
1: כן.
0: כן, האם הם יכולים להשתמש בחופש שאני רוצה שיהיה לכל יהודי לשתות קפה איפה שהוא רוצה בשבת? סיפרתי לך שבנערותי השתתפתי במאבקים נגד החרדים, גם בכביש בר אילן, זרקתי אבנים בכיף. גם בקולנוע כפיר, אתה זוכר את קולנוע כפיר?
1: איפה?
0: בבית כלל. אתה זוכר שהיה שם במרתף?
1: היה לא רחוק משם אדיסון, לא?
0: היה אדיסון, אבל עם אדיסון לא היה עניינים בשבת לדעתי. היה קולנוע...
1: מה זה היה ממש על התפר? רחוב ישעיהו.
0: כן, לא, כן, אני בוודאי, את קולנוע אדיסון אני זוכר היטב.
1: פעם אחד מנטור הכרת בא בשבת... ודחף את הראש שלו לתוך איפה שמוכרים את הכרטיסים,
0: כן.
1: ונשאר ככה עד מוצאי שבת. אי אפשר היה לקנות, אי אפשר היה למכור. רב אמרם בלוי, שם ידוע.
0: כן, בוודאי. כמה, ממש אולי 20 מטר משם, אתה זוכר, הייתה מאפיית אביחיל.
1: כן.
0: עבדתי שם בלילות בתור אורז צנימים. כן. אחד העבודות
1: האהובות ביותר.
0: הייתי בא בלילה, כי פרנסתי...
1: איזה גיל?
0: אני פרנסתי את עצמי מגיל 12.
1: כן.
0: במאפיית אביחיל עבדתי לדעתי בגיל 15 או משהו כזה. וכל פעם... מה יש לך מהפעות שלך כל הזמן שאתה מגלגל אותם ומגלגל בהן? מה האירוע?
1: אני אפסיק עם זה.
0: הרצפה שמה... היה שכבה של שומן באובי של אולי 5 סנטימטר, כשהייתי יוצא...
1: במאפייה.
0: במאפייה.
1: מה תפטף שם?
0: שמן. שמן וכמח וסומסום. אם היית אופה את המאפייה, היה יוצא לך מאפה מהביוקר. הייתי צריך לשטוף את סוליות הנעליים שלי כשהייתי מגיע הביתה, אחרי שעבדתי על המשטח הנהדר. אבל היו להם לחמניות מתוקות, אתה זוכר? בייגה למתוק פעם היו אוכלים עם שוקו. הדבר הזה נעלם מאיזושהי סיבה. אין את המאפה הזה יותר. מה שהיינו מקבלים בקייטנות, לחמנייה מתוקה עם שוקו. אז שם הייתי עובד, ולא משנה. אז המאבקים בקולנוע כפיר, במוצאי שבתות עם החרדים, זכורים לי היטב, כך שאני לא חושב שזה קשור למי מחזיק את העסק, אלא פשוט לא רוצים שאנשים יחיו כדרכם, אלא כדרכם. והנה, ידם על העליונה, וזה עצוב מאוד.
1: כן.
0: לעולם הקיצוני ינצח, לעולם.
1: אז זה חמור מאוד. זה חמור מאוד, כי לא, אני לא הייתי רוצה שהדת החיצונית, הקיצונית, תנצח. זה לא הייתי רוצה. כי אני חושב שזה דבר מאוד מאוד רדוד. העניין הוא שבאמת כתוב בהלכה, שאם אדם רואה חילול שבת צריך למחות על זה. זה כתוב בהלכה.
0: כן.
1: אז הם מקיימים את זה. מקיימים את זה בהידור רב.
0: יש לי תחושה שההידור רב הזה הוא לא רק מטעם כבודה של השבת, אלא מטעם כבודו של שיעמום בחיים באופן כללי, וחיפוש התרגשויות.
1: כן.
0: טוב.
1: שמע, אני חושב...
0: אבל בעניין הזה רוצה כן. להביא לך תוצאות של סקר, שמחקר. שראיתי הבוקר במקור ראשון, העיתון שתמיד אני מוצא בו עניין. זה נתונים של המכון הישראלי לדמוקרטיה על דמותה של השבת בישראל. אז המכון קובע שישראל יותר מסורתית אמנם, אבל יותר פתוחה בשבת. הנה למשל לך נתון, ב-2015 היו פתוחים 20% מהקניונים בשבת, היום 26% בשבת. אותו דבר מוזיאונים שפתוחים בשבת, וכל בתי העסק יש עלייה של פתיחה בשבת, למרות כל הנהוראים חובשי הכיפות ואותי הציצית שהם משתוללים בלילות.
1: כן. טוב. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את המקסימום בכדי שהיהדות המהירה תתפשט, ולא היהדות הרדודה. כי היהדות הרדודה אין לה במה להתעסק, אלא באחרים. הם לא מתעסקים עם עצמם, כי אין שם שום דבר בפנים. אז מה נשאר? רק להתעסק עם אחרים.
0: טוב, אתה אומר, אין שם שום דבר בפנים, זה כמובן לא נכון. סליחה שאני חולק על רב בקנה מידה כמוך, אבל יש שם משהו, אבל הוא רדום.
1: אהה, זה אני מסכים.
0: זה לא שאין שם כלום.
1: זה אני מסכים.
0: הניצוץ קיים, רק מחכה שמישהו ינשוף עליו ויהפוך אותו לגחלת.
1: זה אני מסכים לגמרי.
0: אוקיי.
1: בספר הזה של הגברת אלמה סבר, אז יש שם הרבה מאוד עובדות. למשל, היא מביאה עובדות על רבנים ידועים, שהם דואגים שנשים חרדיות שהולכות לעבודה, לא תרווחנה יותר מדי. שתרווחנה מעט. ועוד כל מיני דברים כאלה, בכדי שחס ושלום...
0: לא יגבה ליבן.
1: על הגברים
0: שלה. ברור, ברור, ברור, ברור.
1: זה נשמע לא טוב כל הדבר הזה. זה נשמע מאוד...
0: אין שום דבר.
1: פשוט טליבן, טליבן.
0: אין שום דבר שנשמע לי טוב היום בהתנהלות של החברה החרדית. שום דבר.
1: כן. זאת אומרת...
0: פשוט חברה שקורה את קברה במו ידיה. ממש. ממש.
1: הנקודה היא שהיא כותבת דברים נכונים. היא אומרת, אוי לה לחברה הדתית, שהיא נזקקת לכל כך הרבה גזרות, וסגירות, והגבלות, ואיומים, בשביל לשמור על האנשים שלה. אוי לה לחברה הדתית, שאין בה באמת אמונה פנימית, ברור? שהיא תחזיק את זה.
0: ברור. לא יודע אם ראית, במוצאי השבת הקודמת, שמה היה זה ביום ראשון, הגיעו לאולפן של מר שרקי ושלי, שתי בנותיו של הרב עובדיה יוסף.
1: כן, ראיתי.
0: ראית?
1: כן.
0: ראיתי. ודיברו נגד אריה דרי, ונגד כל מה שקורה בשס, ואמרו, זאת איננו דרכו של אבא, וכו' וכו'. מאז כבר דרי התייחס לדבר הזה, ואמר, מי הן שילמדו אותנו מהי מורשתו של מרן? כן. מי הן בנותיו שילמדו אותנו?
1: כן.
0: כן? היא סיפרה שאימן, הרבנית מרגלית יוסף, הייתה יוצאת מהחדר כל פעם שאריה היה נכנס. היא ראתה בו רמאי שאין לו תקנה.
1: כן. כן, אני שומע. טוב. אני סבור שהרב עובדיה יוסף, בתור מרן.
0: גם עליו אתה חולק.
1: בהחלט, אני סבור שזה הוא מרן, אדם שנולד עם תכונות פנומנליות, והיה בקי באלפי ספרי ההלכה וכו' וכו', שאדם כזה יהיה מרן, אני חושב שזה נורא והיום.
0: למה?
1: בגלל מה הם...
0: כי אתה מקנה בו! כי אתה רוצה להיות מרן, כי אתה רוצה שהיזדים יהיה מלא, ולא שאביב הנשמה יוכלס
1: לידי
0: 30 איש.
1: כן.
0: במקרה הטוב.
1: לא, אני לא מקנה בו. אני לא מקנה בו. אני לא מקנה בעם ישראל שיש להם מרן כזה.
0: וואלה.
1: זאת אומרת, אני רואה את כל אלפי האנשים הללו, ואני פשוט מרחם עליהם.
0: מדוע?
1: איזה מין חיים אלה שהם כל כך חיצוניים ורדודים? זה, אתה יודע מה זה? זה דומה בעיניי כמו אדם שהוא מנהל רומן נהדר עם הבגדים של אשתו. לא עם אשתו, עם הבגדים שלה. ככה זה אותו דבר. עם מה הם מנהלים רומן? עם החיצוניות של הקדוש ברוך הוא. עם הבגדים שלו, כאילו עם המעטה החיצוני. איזה צורה יש לזה?
0: אתה מדבר, זאת אומרת, על הלכות דהלכות של איסורים והיתרים, כן?
1: כן. אני לא מדבר דווקא על החומרות ההזויות. אני מדבר גם על גופם של הלכות שהן חשובות וקדושות בעיניי, כן, אבל כשאתה מתייחס רק אליהם ולא על מי שאמור להיות מלובש בהם, אז אתה חוטא לאמת. אז אתה מגיע למקומות מאוד לא טובים. בעיניי זאת רחמנות אדירה.
0: אני מבין מה אתה אומר, אבל אני לא חושב שהאמירות האלה שלך יביאו לך ולו תלמיד אחד נוסף.
1: אני יודע. אבל אני חושב שהאמת יותר חשובה. בעיניי, האמת יותר חשובה.
0: אני בשביל כמה תלמידים...
1: אני לא מקושש גולגלות.
0: אתה לא מקושש גולגלות.
1: לא מקושש גולגלות.
0: אין כמו גולגלות, אין כמו קישוש.
1: לא מקושש, האמת היא יותר חשובה מהכל. ובעיניי זה תעודת עניות אדירה, אני תמיד חשבתי ככה. מה מוכרים פה? מה נותנים פה? טוב, זה עניין שלי.
0: אם היית הולך ליעזדים, היית רואה מה נותנים שם.
1: מה נותנים? אני זוכר שפעם הזמינו אותי, או שאני הזמנתי את עצמי לאיזה תחנת רדיו שהייתה שייכת לחוג הזה, לשס, ואמרו לי, תשמע, אל תיתן לנו פה קבלה. זה לא בשביל ה... חבר'ה שלנו.
0: כן.
1: תן פה פרשת השבוע הכי קל שיכול להיות. אז התחלתי לדבר קצת על מצרים, שאדם נמצא בתוך המיצר וזה, ואחרי זה אני שומע את המנהלים של התחנה הזאת, שהם אומרים, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איזה שיעור הבן אדם הזה פה נתן לנו, יותר מדי עמוק, זה לא מתאים פה לכל הזה. ומה אמרתי שם? לא אמרתי כלום. זה רחמנות.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. טוב.
1: החרדים מאוד מאוד שמחים על זה שיש עתיד זיכרונה לברכה. זיכרונה לא לברכה. הם מאוד שמחים. או, ברוך השם, יאיר לפיד הניף את דגל, ועכשיו הקדוש ברוך הוא הראה לו איך הכל התפרק, לא נשאר ממנו כלום. אז יש מלא סרטונים מכל מיני אושיות רשת חרדיות שסוהלות ברננה עצומה. רק מה הם לא יודעים? כתוב בנפול אויבך, אל תשמח. למה אל תשמח? כי אתה אידיוט, אתה חושב שהבעיה נמצאת שמה? הבעיה נמצאת פה, אצלך. אז מה אתה שמח על זה שהוא נפל?
0: וגם אומרים, אתה יודע, הוא נפל והוא יקום. אבל אני מתפלא, האמת אני מתפלא שאחרי כל ה...
1: מה הולך שם שכולם עוזבים? וזה מה כמה?
0: לא, עוזבים מכיוון שאין להם סיכוי להיכנס ברשימה, מכיוון ש... אתה יודע, ברשימה...
1: כאילו הסקרים אומרים שכמה הוא נכנס.
0: כרגע יש לבנט משהו, לא יודע כמה, 16 או משהו כזה.
1: בנט את לפיד.
0: את לפיד.
1: 16.
0: משהו, לא יודע כמה, לא יודע, הסקרים משתנים בימים האחרונים מאוד.
1: כל חצי יום.
0: מאוד מאוד.
1: גוש לא מסתכל בשום סקרים,
0: תזור. גוש הימין עולה, גוש השמאל יורד, נראה מה יהיה.
1: אני לא מסתכל בכלל בסקרים, חבל על הזמן. אני לא מסתכל גם כן על הקזינו של טראמפ, שפעם הוא תוקף ופעם הוא רוצה שלום.
0: לא, זה כבר ממש לא.
1: עזוב אותי, אין לי מה, זה בסדר. אותו דבר גם זה, זה נראה לי אותו דבר.
0: למרות שיש לומר שהצעדים שלו נגד איראן עובדים, סוף סוף הוא הבין מה לעשות ועושה את זה נכון, וזה קורה.
1: מה קורה? מה קורה?
0: קורה שאיראן קורסת במהירות לתוך עצמה. אתה רואה מה, באיזה תנאים האנשים חיים שם עכשיו? וואי. פשוט היום ונורא. אנחנו מייללים על היוקר המחיה. אנשים, הסוחרים, לא יודעים איזה סכום לבקש, כי בין שהם מתחילים להגיד את הסכום, לבין שהם גומרים להגיד את הסכום, המחיר כבר יכפיל את עצמו. באמת.
1: כן, מצב מטורף שם.
0: לא, מצב מטורף. ראיתי איזה סרטון של בן אדם שבא לקנות איזה...
1: הוא שואל אבל טראמפ, מתי כבר העם האיראני סוף סוף יקום על כל האייתולות? יש לך תשובה?
0: שהוא לא יקום, מכיוון שיש לו...
1: אין לו
0: כמה עשרות אלפי
1: קורבנות,
0: קורבנות. אבל אנחנו רואים כבר סרטונים של אנשי משטרה ואנשי צבא אומרים, אנחנו לא מקבלים את המשכורת שלנו, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה וכו'. כשתהיה התמוטטות בתוך הצבא ובתוך המשטרה, אז אנשים יקבלו את האומץ, אולי. אבל אני פרשן מאוד קטן לענייני איראן ולכל עניין אחר. נעצר פעיל בדמוקרטים שריצף את דרכם של ילדיו של אמיר אוחנה מהבית לבית הספר.
1: סוג של פדופיליה, לא? מה זה? מתעסק עם ילדים? מה אתה רוצה? מה אתה מתעסק עם ילדים? מה אתה רוצה מהחיים של ילדים?
0: לא, גם, אתה יודע, דיברנו קודם על ה... על הפורעים הצעירים בדרכם מהכותל. זה אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. זה אנשים צעירים, חסרי בינה. הוא חושב שאם הוא ידביק מדבקות נגד אמיר אוחנה בצבעי אדום עם תמונה מגעילה, זה ישנה משהו למישהו. לא, זה לא. זה לא ישנה שום דבר, חוץ מזה שזה ייתן לאמיר אוחנה נשק למסע ההתקרבנות האינסופי שלו.
1: כן.
0: ושל כל הגוש. למה? למה? מה משיגים בדבר הזה? יש בשמאל העמוק מידה של רשעות שהיא דוחה אותי. היא דוחה אותי. כן. אנחנו רואים את זה גם בעולם. האנשים הכי מרושעים זה פעילי השמאל העמוק. באמת, מה שהם מסוגלים לעשות.
1: למשל.
0: אתה רואה את זה גם בהפגנות. קודם כל, הם לא מסוגלים לשמוע דעה אחרת. והם מגיבים בהתקפות זעם. יש לזה אפילו היום שם, קארן, באמריקה. אתה יכול לראות את זה. יש אינסוף סרטונים של קארנס בהתקפות זעם על כל דבר. לא, יש אמירה של מורתי הדגולה, הפגיעה כבר מוכנה. באים והפגיעה כבר מוכנה. כן? זאת אומרת, יש משהו לא נינוח בנפש. והוא מחפש איזשהו גירוי חיצוני בשביל להתפוצץ. וזה נכון גם לעבריין שאומר לך, מה אמרת? כן?
1: כן, הוא מחפש מה אמרת.
0: ממש היה לי, סיפרתי את זה גם בשידור השבוע, ליד הבית שלך. היה לי השבוע ממש כמעט חטפתי מכות משני ערבים.
1: מה? על הכביש אחד?
0: לא, ביציאה מכביש אחד לקריית יערים, לנווה אילן, הרי זה נהיה מסלול אחד.
1: כן.
0: נדבק אליי מאחורה רכב של שני ערבים. לפניי איזה רכב שמתקשה לעלות בעלייה, נוסע איזה 40. והוא מתחיל לצפור, לעשות עם האורות, עכשיו זה חד, זה חד, זה חד נתיבי, אין לי מה לעשות עם זה, כן? הבן אדם לא יכול היה לעמוד בזה, עקף אותי מימין על השוליים, והמשיך בדרכו, כעבור 40 שניות אני פוגש אותו בתחנת דלק של אלוויס. סבבה, אני ניגש אליו ואני אומר לו, למה אתה נוהג ככה? למה אתה מסכן את חיי ואת חייך? אז הוא אומר לי, לא נהגתי. אומר, כנראה מישהו שהוא אבא שלו או דוד שלו או מישהו כזה, אומר לי, הוא לא נהג. אתה לא רואה שהוא ילד? עכשיו מדובר בגבר 1.90 מטר עם זקן. זה הילד. אומר לי, ככה אתה מדבר לילד? זה הכבוד שלך? אתה לא מתבייש? תכבד את עצמך. והוא מתחיל להתקרב אליי ככה עם גוף... חשבתי להקוס אותם אל החומש. ואני לא יודע בדיוק מה זה חומש. אז הלכתי משם. אבל, אתה יודע, אבל הרגשתי את הדבר הזה של מחפשים להתפוצץ. מחפשים להתפוצץ. זה מפחיד להלאה. אותי זה מפחיד.
1: אני אישית הייתי מעדיף בכל מקרה כזה לא להיות שם. לא להיות, להתרחק מכל מיני מחפשים כאלה להתפוצץ.
0: כן. לא.
1: אין לי מי לדבר.
0: אין לי מי לדבר, אבל אתה יודע, אני לא יכולתי לעצור את הזעם שלי על זה שפשוט, על הנהיגה המטורפת הזאת.
1: כן, לא, אין לי מי לדבר, זה חבל הזמן. יאללה. לא תמיד יש עם מי לדבר.
0: שימותו. מה דעתך על זה שבגץ... כאילו יש מהומה גדולה בפיד הימני שלי על זה שבגץ עוד פעם הפלי לחתו כשהוא פסל מיני ובי את חוק המעצרים. החוק שקובע שאין לעצור, שאין לעצור חרדים שלא מתגייסים.
1: כן?
0: כן? ברוב של 8 מתוך 9. רק אחד זרם עם העיוות הזה. אני לא מבין בכלל את המחשבה שאפשר להגן בחוק את זה שאדם מסוים לא יעצר כשהוא לא מתגייס, ואדם אחר כן יעצר כשהוא לא מתגייס, בגלל שייכות מגזרית. איך מישהו חשב שזה יעבור בכלל?
1: כן, ברור. ברור, אני לא מופתע. טוב. אני חושב שכל התרחישים הללו הם טובים מאוד, בגלל שבגדול, אני מדבר בגדול, זה...
0: חבלי משיח.
1: כן, אני חושב שזה יכריח הרבה מאוד אנשים לחשוב מחדש, לבחון את הדברים מחדש. זה שקמות מפלגות חדשות וכו', זה טוב מאוד. וזה שיש הרבה מאוד קולות של צעירים וצעירות שנמאס להם מכל הדבר הזה. מכל המאפיה.
0: פייגלין, אתה רוצה לראות אותו בממשלה?
1: את פייגלין.
0: כן.
1: תראה, הוא מייצג, קודם כל נתחיל עם זה שהוא איש אמת, אומר מה שהוא חושב.
0: כן.
1: הוא לא אומר ככה וחושב ככה.
0: כן.
1: אלא דוגרי לגמרי.
0: אז בוא שנייה נעצור פה ונשאל, האם אנשי אמת רצויים לנו? כלומר, האם כל אמת רצויה לנו? כלומר, כאשר אדם אומר את האמת שלו.
1: אנשי האמת הם מאוד רצויים. מאוד. כי לפי דעתי, לפחות אתה יודע מול מי אתה עומד.
0: אבל מה אם האמת שלו היא אמת, נגיד, קיצונית מאוד? מה אם האמת שלו...
1: אבל אתה יודע מול מי אתה עומד. כי ככה אתה לא יודע כלום. הוא אומר ככה וחושב ככה. פה לפחות אתה יודע מה בדיוק הוא חושב, ומה בכוונתו לעשות. עכשיו, אתה יכול לנסות... לשלול את זה, לעמוד בדרכו וכו'. אבל לפחות אתה יודע אם יש לך עסק. זה בסדר גמור.
0: הוא רוצה להיות שר הביטחון.
1: כן.
0: היית מפקיד בידיו את המפתחות?
1: של הביטחון?
0: כן.
1: כן.
0: כן. עד כדי כך.
1: הייתי מפקיד בידיו את מפתחות הביטחון, כן.
0: וואלה.
1: אם זה היה שר החינוך,
0: כן.
1: זה משהו אחר.
0: למה? דווקא תדע לך שדווקא בחינוך הייתי זורם על העניין הזה, מכיוון שהוא אבי תורת הוואוצ'רים. מכיר?
1: שמה?
0: שכל ילד יקבל ואוצ'ר. ועם הוואוצ'ר הזה הוא יוכל ללכת ללמוד איפה שהוא רוצה. ייפתחו 1,000 בתי ספר, יפרחו 1,000 פרחים.
1: כן.
0: כל בית ספר כדרכו, ואתה תלך ללמוד איפה שלבך חפץ.
1: זה בסדר.
0: זה נפלא.
1: זה בסדר.
0: זה הדבר, אחד הדברים היחידים שאני לוקח מתורתו של, של פייגלין.
1: כן, זה בסדר גמור. אבל מבחינת ביטחון, אז הוא באמת אין לו שום עיגולים ושום דבר. ישר ולעניין, לדעתי, מצוין. מצוין. כך צריך להיות. אנחנו לא יכולים לשחק, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד בעייתי עם כל האויבים מבפנים ומבחוץ. צריך בן אדם שלא מעגל פינות בעניין הזה. אחרי זה אפשר יהיה לדבר על שלום. אחרי זה. אבל נראה לי שהוא מבחינה הזאת בסדר גמור.
0: אז אתה מצביע בשבילו?
1: אני לא מצביע, אני לא יודע בכלל אני אצביע.
0: ברור שאתה תצביע.
1: מצביע, מה אני מצביע? אני רק יכול לספר לך שדיברתי איתו, מישהו התעקש לעשות איזה קשר בינינו ו... זה היה לפני כמה חודשים, ואז הסברתי לו עניין של פנימיות התורה וחוכמת הקבלה, אז משה פייגלין אמר לי, תראה, אני בחיים שלי לא למדתי קבלה, ואני גם לא לומד קבלה, וגם אני לא אלמד שום קבלה בחיים שלי, ולכן אין לנו שום דבר ביחד, כל טוב.
0: באמת? כך היה?
1: כן.
0: וואו.
1: כן, איש אמת, נו, מה אתה רוצה? אני אוהב את האמת, זה אמת. אני לא למדתי, אני לא לומד, אני לא אלמד, זה לא מעניין אותי. שלום.
0: אז למה התעקשו להפגיש ביניכם? לא הבנתי.
1: תשמע, יש כל מיני אנשים שיש להם חלומות, כל מיני חלומות בראש.
0: כן.
1: חלומות פשוט מדומיינים. אני זוכר לפני שנים, תלמיד אחד שלי, הבת שלו, הייתה נשואה עם הבן של אורי זוהר. אז הוא עשה לי חור בראש להיפגש עם הרב אורי זוהר. אמרתי לו, אין לי שום דבר איתו, כלום. אז הוא לקח ספרים שלי והביא לו וכו'. אז מה יצא מהדבר הזה?
0: ביזוי.
1: אני הלכתי אליו, נפגשתי איתו, ואני כתבתי ספר ביוגרפי על בעל הסולם. אז הוא פתח את הדף הראשון, ושם היה כתוב מין משפט כזה, בעולם שצחנה של כל מיני אנשי דת עולה ומסריחה את כל היקום, בעולם כזה קורא נורו של בעל הסולם. אז הוא סגר את הספר. הוא אמר לי, תגיד, יש לך איזה רב? מישהו שמדריך אותך? אז אמרתי לו, כן, אני תלמיד של הרב אשלג. אמר לי, כן, אבל הוא נפטר, אתה צריך מישהו עכשיו שיגיד לך מה לעשות. הוא המליץ לי גם למי ללכת.
0: למי?
1: לרב קניאבסקי. שהוא היה תלמיד נאמן שלו. אז אמרתי לו, בסדר גמור, אני מאוד מודה לך. לקחתי את כל הספרים שלי שהיו שם, והסתלקתי משם. לא רציתי שישאר שם אפילו דף אחד משלי. זהו, ובזה זה נגמר. אתה מבין, אורי זוהר...
0: הייתי משמיע לך את השיר הנהדר.
1: חזר בתשובה.
0: לא קלה היא לא קלה דרכנו.
1: כן. אורי זוהר פשוט נלקח בשבי על ידי כוחות פונדמנטליסטיים רגילים של העולם הליטאי. ובסוף הוא נהיה קצת ברסלב וזה, אבל בהתחלה זה פשוט הימם אותו. זאת אומרת, כמות הידע, אפילו ההלכה, כשאתה בא מחוף שרטון, אז אפילו ההלכה, כל כך הרבה דיונים, יש שם אור בדבר הזה. זה תפס אותו.
0: בסדר.
1: אבל לא אותי.
0: קרה השבוע דבר חשוב ומיוחד. עלה לקרקע יישוב חדש, מושב חקלאי חדש, ושמו ביטרון. לא הביטרון הסופי, כפי שהיו רוצים אויבינו.
1: זה מה שהם אומרים בעזה. הביטרון הסופי.
0: אבל ביטרון בעמק הירדן. עוד אירוע מדהים של השומר החדש, שרוצים בעצם לעשות שורה של יישובים כל עמק הירדן, כדי שיהיה שם איזה משהו כן. חוצץ בינינו לבין ממלכת ירדן, הרקובה והמסוכנת. אז עלה שם על הקרקע יישוב חקלאי ראשון, מושב ראשון ב-20 שנים. אתה יודע שאף ב-20 שנים האחרונות לא עלה אף מושב חקלאי על הקרקע?
1: כן.
0: ואנשים הולכים לעבוד שם ולהוציא את לחמם מהאדמה הקשה הזאת ובחום הקשה הזה.
1: של בקעת הירדן.
0: כן.
1: איפה זה ממוקם בערך?
0: על יד שדמות מחולה.
1: הבנתי, יודע איפה זה. יש שם כל מיני, אבל הם כבר ותיקים.
0: והתנועה הזאת היא שיש לי הכבוד להיות חלק מסוים ממנה. השומר החדש היא פשוט הכוח הכי חשוב היום בחברה הישראלית. הכי חשוב. כמות המכינות, היישובים, בתי הספר החקלאיים, העזרה לחקלאים שהתנועה הזאת נותנת, כמות האנשים שמעורבים בפעילות שלה, בין עשרות למאות אלפים, זה משהו מדהים, והעובדה שזה הכל מתחת לרדאר, כלומר, זה, שום דבר לא מדווח בתקשורת, התקשורת לא יודעת איך לאכול את זה. מתייחסים אליהם, אלינו, כאיזה תנועת ימין, למרות שאין שם שום דבר שהוא של ימין, בסך הכל אמירה של האדמה הזאת היא שלנו, ואנחנו נשמור עליה, זה דבר שהתקשורת השמאלנית לא מסוגלת לעכל, וזה פשוט מטורף. כמו כן,
1: אני חושב שאין הברכה מצויה, אלא בדבר הסמוי מן העין. זה דווקא דבר יפה, שלמור מעט ועשה הרבה. אני מבין שעושים הרבה.
0: כן.
1: בצניעות.
0: מלא, מלא, מלא.
1: דבקות במטרה, זה טוב.
0: כן.
1: חשוב מאוד.
0: והמכינה בראשותי יצאה השבוע לדרך.
1: יפה, שיהיה בהצלחה רבה.
0: תודה רבה. יצאו למסע ראשון, שבו הלכו במשך כמה ימים עד שהגיעו לערד, שם מקומם. אז זה גם זה.
1: הזמינו אותי שם.
0: הזמינו אותך?
1: כן. שבוע הבא.
0: אה.
1: כן?
0: יופי.
1: חוות רון זה נקרא. אז אני אמור, הם רצו שאני אדבר דווקא על החגים יותר. כי הם אמרו שזה בכלל לא נכלל בתוכנית הלימודים שם, אז הם רצו שעל זה אני אדבר. מבחינה פנימית. טוב.
0: מה נדבר?
1: מה נדבר? אני צריך באמת לטחון את הדברים עוד יותר ועוד יותר חזק. כי לפי חוכמת הקבלה, למעשה, מדובר, כל החגים האלה מדובר על עניין של אישה. בניין האישה. זה כל החגים האלה. את צריך לטחון את זה בשביל שהבן אדם הממוצע יבין את זה. כאילו, בכל אדם יש אישה. האישה הגלובלית זה השכינה. אז יש פה עניין של בניין האישה. דרך אגב, המזל של חודש אלול זה פתולה. שזה אומר אישה, אבל שהיא עדיין חסומה, היא עדיין לא ראויה להיריון. אז יש פה עניין של, מבחינה תודעתית, להכשיר את האישה שבך, להביא חיים חדשים לעולם, להמשיך נשמות חדשות, תובנות חדשות. כל החגים האלה זה בעצם מסביב לזה. זה לא מפורסם הדבר הזה, אבל זה כל מה שכתוב בכתבי הארי, כל המהלך הזה. אין שם משהו אחר, רק זה. לסבר את האוזן, 10 ימי תשובה, זה 10 ספירות של האישה. שבכל יום ויום...
0: של האישה? מה, יש ספירות לאישה ולגבר?
1: כן.
0: שונות?
1: תשמע, ההבדל הוא באיברי הרבייה, וחוץ מזה אין הבדל. אבל ההבדל הזה הוא משמעותי. זה משפיע, זה מקבל וכו'. וכל העניין של 10 ימי תשובה זה בעצם שאנחנו צריכים להוריד את החסימות של האישה שבנו, שבכלי שבנו, להעביר את הכלי שבנו ממצב חסום למצב פתוח. וכל העניין של תקיעת שופר זה בעצם בשביל לשחרר את החסימות האלו. זה דברים שצריך ללמוד אותם לעומק ולהנגיש אותם יותר ויותר.
0: אולייט, האם ידעת
1: ש...
0: כדור הארץ מסתובב בקצב הולך ועולה? עד לפני זמן קצר, פעם בכמה שנים היו צריכים להוסיף שנייה, מה שנקרא השנייה המעוברת, כי כדור הארץ היה מסתובב לאט מדי.
1: כן.
0: עכשיו הוא כבר הדביק את הקצב, ועכשיו כבר יכול להיות שיצטרכו להוריד שנייה. הוא מאיץ, יכול להיות שהוא בסוף יסתובב כל כך מהר, שהוא פשוט יעיף אותנו בכוח הצנטריפוגה, לחלל.
1: אתה מאמין בזה?
0: במה?
1: בזה, מה שאמרת עכשיו.
0: זה לא אמונה, זה מדע.
1: אז אני שואל, אתה מאמין במדע הזה?
0: בוודאי.
1: שהוא שנייה יותר, שנייה פחות, מה? מה אכפת לך מזה?
0: לא, אז יש הבדל בין מאמין לבין אכפת. סתם זרקתי לך...
1: נתון.
0: מה שנקרא אוכל למחשבה, food for thought.
1: כן.
0: צורה של אינפורמציה שאו שהמחשבה שלך נקלט.

0: על, על, על סוגיה עקרונית.
1: כן.
0: יש את הסיפור הזה עם זיני.
1: כן.
0: שהוא דורש...
1: שהוא רוצה שיתפרסם, יתפרסמו השמות של אלו שהתנגדו למינויו.
0: 186 אנשים
1: כן.
0: התנגדו למינויו.
1: הוא רוצה לא יודע, לדעת זה, מי זה, הם... בשביל מה? בשביל מה אתה צריך את זה? מה? לא מבין. אני שואל אותו, דוד זיני, בשביל מה אתה צריך את זה? מה?
0: אם 186 אנשים שעובדים איתך,
1: כן.
0: מתוך האנשים שעובדים איתך, שאני כן. מכיר חלקם שבאים לפה, מוציאים נגדך מכתב ואומרים, האיש איננו ראוי.
1: כן.
0: אתה לא רוצה לדעת מי האנשים האלה?
1: אבל עכשיו אני כבר בפנים. אז מה, עכשיו אני אתחיל להסתכסך, לסכסך, מה? בשביל מה? יש עניין של, כמו זכות השתיקה כזה. פעם דיברתי עם איזה אב בית דין, אני יודע מבאר שבע מאיפה היה, והיה איזה סיפור עם איזה זוג, שזה, היה איזה סיפור שם עם האישה, אז הוא אמר לי, תעזוב, תשחרר את הכל. מה שהיה, היה, אל תבחש בדברים. גמרנו. תן לה דברים לזרום וזהו. בשביל מה, אני חסיד גדול של הדבר הזה. בוא נחיה עכשיו, מה? בשביל מה?
0: כן.
1: אתה היית רוצה לדעת מי בוחש נגדך בעבודה שלך? זה ירים לך את המצב רוח?
0: לא ירים לי את המצב רוח. לא ירים לי את המצב רוח.
1: סתם, בשביל מה יש? בוא נחיה הלאה.
0: כן, אבל אתה יודע, אם יש אדם שאני עובד איתו ומסתבר לי שהוא בוחש נגדי, אני אשמח לבחוש נגדו בחזרה. לא שאני יודע איך...
1: כן, אבל לא משעמם לך.
0: אני לא... בחושיי אינני יודע איך לבחוש. אני מעולם לא בחשתי.
1: כן.
0: לא כי לא רציתי, פשוט כי אני פשוט לא יודע איך בוחשים. אבל יש אנשים שבחישתם אומנותם.
1: כן. לי, למשל, אם באים ואומרים לי, הוא אמר ככה, זה אמר ככה. אני ממשיך לקרוא הלאה בתלמוד 10 הספירות. מה אכפת לי בכלל מהדברים האלה? יש דברים פי מיליון יותר חשובים. בוא נתעסק עם העיקר.
0: טוב, בסדר. לדעתי, לפי מה ש... נראה לי יוסי מאיר היה רוצה לעלות לשידור לרגע, לספר לנו עוד שאריות מנסיעותו הקודמת לעולם, לפני שהוא נוסע לנסיעה הבאה, וגם ממה שעבר עליו בירושלים הלילה.
1: הוא היה בסליחות?
0: לא היה בסליחות, אבל...
1: הסליחות היו אצלו.
0: הסליחות היו אצלו. יוסי אלן.
2: שלום לאברי, שלום לכבוד הרב.
0: זוהי פינת היהודי הנודד עם יוסי מאיר, למי שלא היה בפרקים הקודמים, הוא גם נע מדי שבוע, הוא גר במקום אחר, והוא גם מלמד רבים את תורתה של ימימה, ולומד בעצמו ופרשת השבוע וכל זה. אז מה היה הלילה בעצם?
2: הלילה, לילה ללא שינה, לילה שבעשים, מלון על רחוב ירושלים
0: רחוב יפו, אתה מתכוון.
2: על רחוב יפו בירושלים, ומצד אחד משמח, ממש אלפי אנשים כל הלילה בתנועה לכיוון הכותל, והרכבת גם עבדה שם, הרכבת מסתבר שפעילו אותה גם כל הלילה, הרכבת הקלה. ובארבע בוקר ככה התעוררתי, כמו שכל הלילה התעוררתי בהרש, ואמרתי נתחיל את היום, ובמקום, תכננתי נשאר בירושלים, אמרתי נחזור כבר לתל אביב. 4:30 כבר הייתי ברחוב יפו לכיוון הרכבת, והאמת, 9 מדינות שהייתי, ענייני אנטישמיות, צינת זרי, ממש פתחתי את העיניים בגב, ממש חשש עם החבר'ה בני 14, 15, 16-17, ככה עוד עם הצעיפים של בית"ר ירושלים מהמשחק של אתמול בערב, אז מאוד יפה, חוזרים מהכותל מהסליחות, אבל עם בעיטות בבקבוקים ומוזיקה רועשת, וכן, יש נוכחות משטרתית, אבל שהמשטרה בה הם מכבים את המוזיקה.
0: טוב, כמו שאמר הרב, שיהיה להם על מבקש סליחות בפעם הבאה שהם מגיעים.
2: שיהיה, וכן, הנקודה שדיברתי מעניין של החשיבות של הלימוד,
1: איפה היה לך יותר נעים, בחוץ לארץ או ברחוב יפו? פה.
2: או בחוץ לארץ או
0: פה?
1: ברחוב יפו.
2: או ברחוב יפו. באופן כללי, אני שבוע הייתי בירושלים, ובמילה אחת יש אחד הלומדים שאוהב את המילה צמרמורות, אז את צמרמורות, ירושלים מרגשת, גם כתב

0: לערבים, מכל הערים, מכל המדינות, אין כמו עיר, כמו ירושלים. מבחינתי, מאוד מאוד נהניתי, כל יום חידשתי את השירות שם, היום כבר חזרתי משם.
1: מה בדיוק אתה, מה אתה אוהב בירושלים?
0: הדבר ש... אפשר להגיד האנרגיה, האנרגיה של האנשים. בסופו של דבר זה לא המדינה, זה האנשים, האזרחים הקימו את המדינה, והאזרחים חיים את המדינה, ממש מה שרואה בה, מה שאתה רואה, את השמחה הפשוטה של האנשים, את התנועתיות, משהו מאוד מאוד מורגש, להבדיל מהמדינות באירופה. כביכול שם הכל מצוחצח, אמנם שם התחבורה הרבה יותר טובה, מחירים יותר זולים, גם במדינות הכי מפותחות, שוודיה, פינלנד, דנמרק, אנחנו הכי יקרים, את 9 מדינות האלה, שום קנייה שקניתי שם לא הייתה יותר יקרה מארץ, והתחבורה הרבה יותר טובה.
1: אני מבין, אבל
0: פשוט לראות את... כן,
1: אני מבין שפה העסק הרבה יותר חי. האנשים, אתה מדבר על אנשים.
0: כן.
1: חי.
0: העסק יותר חי, יש יותר שמחת חיים, יש יותר אנשים מביאים אותם לידי ביטוי, ולא סתם עם ישראל חי, ממש רואים כאן את התנועתיות של הבנים ללכת לשוק מחנה יהודה ולקנות את הדברים, ואנשים באים ומתמוגגים, ועכשיו זה ועוד אין תיירים, והשוק מלא, מלא, מלא, מלא, כמעט אפשר לזוז.
1: והכותל מלא.
0: והרבה הרבה יותר חיות. מה?
1: וגם הכותל מלא.
0: גם הכותל לכיוון ממילה, ממש, גם חיות, גם מזג אוויר טוב, ואיך הנביא אומר, עוד ישבו זקנים וזקנות
1: ברחובות ירושלים.
0: ברחובות ירושלים.
1: כן, כנראה שכל המקומות הגריאטרים יהיו מלאים כבר.
2: אבל לא רק המקומות הגריאטרים מלאים, זה גם באירופה יש. גם חדרי הלידה מלאים, שזה העניין. זאת שמחת החיים האמיתית.
1: כן.
2: כלומר, יש פה שמחת חיים אמיתית. מבעד לכל התלונות וכל הייאוש וכל הימין והשמאל והשנאה וכל זה, יש פה כוח חיים מפקה כל הזמן.
1: כן.
2: וזה אין.
0: שמחתי לפגוש גם את
1: זה תומר. זה אין באירופה.
0: כן.
2: מה פגשת?
0: בכיכר המרכזית שם על רחוב יפו יש את הכנרת, מי שאתה מכיר, על הכינור, ותומר ששר עם מגברים. שמסמכים את האנשים, אז שמחתי לראות אותו אחרי הרבה חודשים. בכלל, שבחזרה לארץ אני אוהב לחזור למקומות שאני אוהב, למסעדות שאני אוהב, לפגוש את האנשים שהרבה זמן לא ראיתי, וככה היה סימן עובר לירושלים. יש משהו שאני רוצה לציין במסע,
1: כן.
0: אם אפשר ברשותכם, שאחרי איזה חודש ככה במסע, ופתאום אני מוצא בתיק אדידס שלי מהצד כמה ראשי שום. שבסתבר עם איתי היו כבר איזה שבועיים, ואמרתי כאילו, מה לי ולשום? מה אני מסתובב עם שום?
2: טוב שזה לא היו קליעים מהשירות מילואים האחרון שלך.
0: וממש אחרי כמה דקות הבנתי שזה מהסבתא שרה, זיכרונה לברכה, מהצד של אמא שלי, שהיא הייתה איקורדית, והיה מוטיף של שום בבית, אפילו היה שיח, עץ, כאילו, ענף של שומים שמחכים שיתייבשו, וככה אתה קונה רכב וממלאים אותך בשום, וזה שייך לענייני אמונה תפלה, ואני לא בענייני אמונות תפלות, אבל, והמשכתי עם השום, שזה אחד העניינים, הענרה, השמירה, לא, מדי פעם הייתי לוקח שן שום ואוכל גם, וביום עצמו שחזרתי, והשום נשאר, אחד הראשים נשאר, ואמרתי, אוקיי, אתה חוזר עכשיו לארץ, תשאיר במלון, תשאיר במלון את השום, ולא, השארתי, כי הרגשתי באמת, באפופו אמונה תפלה, כאחד שלא מאמין באמונות תפלות, השארתי את השום, דרך אגב, הוא עד עכשיו איתי, אז זה ככה, ענייני שום. ועוד עניין שמלווה אותי, אז אחד זה ענייני אמונה תפלה, ואחד זה ענייני סגולה. ואמונה תפלה, מה ההבדל בין אמונה תפלה לסגולה? אמונה תפלה זה לא מהמקורות, זה משהו שמנהג שעובר, משהו עממי. הסגולה זה כבר כתוב במקורות, בחזל, בגמורה. ואחד מהסגולות, וככה זה כמו איזה כלים למסע ליהודי, שכנראה לבוא נתנו בין הדורות, עם הדורות, עם המסעות, העניין של אמונה תפלה והסגולה. ואחד הסגולות שליוו אותי, זה עניין של אוהד רבי מאיר ענני, מי שמכיר, מי שלא מכיר. וככה במסע, ממש לפני החזרה, שבוע שבועיים, לפני החזרה, היה סיפור בארץ עם אחד הבנקים, היה כותרות, יכול להיות שיקרה מה שיקרה לבנק למסחר.
2: כן, כן, כן, כן, כותרות שקר, כותרות שקר. בנק ירושלים, כן.
0: והיהודי הנודד יש לו כמה ביצים באותו בנק, וראיתי איך אני נכנס למראה שחורה ושירי דיכאון, מה ש35 שנה לא שמעתי על מר גורלי בעניין הכלכלי, ואני זוכר איזה סשנים של 3 פעמים רצוף של אלוהד רבי מאיר הנר, בדבקות אמרתי, וכן, העניין הסתדר. באופן אישית במהלך החיים, לפחות על קו פייד אחד, ממש השתמשתי באלוהד רבי מאיר הנני 3 פעמים, אלוהד רבי מאיר הנני, מי שרוצה לשמוע את הסיפור ייכנס וישמע את הסיפור מאיפה זה מגיע מהגמרה. ובצ'ק אין בווילנה שחזרתי, וכבר אתה עומד עם כל הישראלים, עם היהודים בתור, ויצא לי לדבר עם זוג נחמד נשוי, ובדיוק הגבר שכח מסתבר את הטלפון שלו באחד החנויות שבשדה, והוא הולך להביא את הטלפון למצוא, והוא לא יודע אם הוא ימצא, ואני אומר לגברת, שווי, תגידי אלוהד הרבי מאיר הנני. והיא, כן, היא פעם ראשונה היא מסתבר, היא שומעת את העניין הזה, והיא אמרה אלוהד הרבי מאיר הנני, וחזרה 3 פעמים.
2: והוא חזר עם הטלפון.
0: והוא חזר עם הטלפון, אז ככה. בין סגולה, בין אמונה תפלה, לסגולה מסתבר שיש מצב שבדרכים אנחנו גם, זה לא סתם עניינים האלה, שצריכים את זה, וזה כאחד שבענייני אמונות כפולות בכלל לא הייתי מחובר.
2: אוקיי.
0: זה לא עניין שעכשיו לכתחילה למסע הבא בניו יורק, אני אקח איתי גם את השום, זה לא לכתחילה. אבל אלוהד רבי מאיר הנני זה תמיד זמין לכולם.
2: יפה. יוסי מאיר היהודי, אני יודע, תודה רבה רבה לך. אתה מאמין בסגולות ואמונות וזה?
1: לא.
0: לא.
2: שבת שלום.
1: אלוהד רבי מאיר הנני, זה פשוט צריך לזכור מי היה רבי מאיר. הגמרא אומרת שהיו בריונים בשכנותו של רבי מאיר, והוא התפלל שהם ימותו.
2: כן.
1: אז באה אשתו ברוריה ובאתה בו ואמרה לו, אדוני, הרי כתוב איתם וחטאים ולא איתם וחוטאים. אז הוא אמר לה, צודקת, זה רבי מאיר. רבי מאיר ואשתו, ברוריה, שאל תתפלל שהרשעים ימותו, אלא שהחטאים ימותו.
2: אני מתפלל לרשעים, אם לא אכפת לך. הרבה יותר מספק.
1: נכון, זה... אבל זה באמת בגלל נמיכותנו.
2: יאללה, בוא נסיים וניפגש שוב בשבוע הבא בלי נדר.
1: אתה מביא שופר?
2: אני לא מביא שופר. אתה מביא שופר, אני מניע.
1: אני מביא שופר?
2: אל תביא שופר.
1: לא?
2: כמה אפשר לשמוע שופר?
1: אתה שומע את זה הרבה?
2: היום בכל מקום בישראליות אתה שומע שופר, אתה יודע, זה לא, זה הפך, ראית באושר עד את הדוכן של השופרות, ממש סל ענק עם מאות שופרות במבצע,
1: מאמינים.
2: איזה גואל, איזה ביזוי של, אתה יודע, כאילו אני אראה לך עגלה מלאה מזוזות שפוחות אחת על השנייה, או כן. ספרי תורה, או... נו, באמת.
1: זה דווקא יפה, מה שאתה אומר. זאת אומרת ש...
2: אני רוצה שהשופר יהיה...
1: הערך של השופר אצלך זה כמו מזוזה. ולכן אתה מרגיש ביזוי.
2: בוודאי.
1: ששופכים אותם ככה.
2: תן לי לקנות אותו באריזה של כתיפה, באותיות של זהב, במחיר יקר. תן לי להעריך את הדבר.
1: כן, כמו מוכרים את זה כמו עגבניות, אתה אומר.
2: לגמרי.
1: הבנתי. טוב.
2: יאללה, ביי.
1: להתראות.
2: שבת שלום. להתראות, תודה על ההזנה.
1: כל טוב.
2: ביי ביי. הרדיו החברתי הראשון. הכוח.

חברים יקרים, יום שישי הגיע. איזה אנרגיות, איזה כיף להיות כאן איתכם. איך עבר עליכם השבוע? איך אתם מרגישים? איפה אתם עכשיו? מבשלים, נוסעים, חוגגים? אני חוגג ואני מאושר, ואני חושב שכל יום שבא לנו לטובה מביא איתו הפתעות חדשות. בואו נצא לשעה של מוזיקה שמחה, כי יום שישי הגיע ואנחנו כאן. נפתח עם מושדה, בטיילת על המדרכה. למה בחרתי את השיר הזה? כי חברת פרסום אדירה עשתה עם זה איזה קמפיין, וזה שיגע אותי. אתם בטח יודעים על מה אני מדבר, אנחנו לא עושים כאן פרסומות, אבל מושדה מדהימה, והשיר הזה מדהים. אתם מדהימים חברים, יום שישי הגיע. יאללה בואו נעשה שמח.

מושדה בטיילת על המדרכה. אז חברים, איך אתם? איך אתם? איך אתם? אנחנו משודרים ברדיו החברתי הראשון, 106 FM, רדיו קסם, ובבית המזרחי. והנה שרית חדד. בוא, בוא מותק, בוא אליי.

שרית חדד, אם עלה איתה ענק הזה, בוא. ואנחנו נכנסים חברים השבוע, שבוע הבא, לחגי תשרי האהובים, ראש השנה, יום כיפור. אתם מוכנים לדבר הזה? הניחוח באוויר, איך קוראים לה? הגויאבה, קלמנטינות, כל הפירות המיוחדים שמזכירים לי את חגי תשרי. וואו, איזה כיף. בוא נמשיך עם מידע טסה. עננו אלוהינו, יעננו. הלוואי והוא ישמע את תפילותינו. שיהיה שלום, שתהיה אחווה.

אם אתם רוצים לחייג לאולפן 03-9-222-627, אני חוזר, 03-9-222-627, אני מחכה לשיחות שלכם.

איזה יופי, מידע טסה, עננו, עננו, עננו. דקלון, גם אתה עננו. אהובת לבבי, אחת המחרוזות היפות ליום שישי. הנה איציק אומר שהוא שומע אותנו בשוק מחנה יהודה. איזה

0: איתנו מאזינה על הקו, שלום ושישי שלום למי?
1: לציונית רוחה.
0: שלום לך סבתא רוחה, מה שלומך?
1: תודה, מה שלומכם?
0: בסדר, איך עובר עלייך השישי? מה בישלת לנו היום?
1: בישלתי גונדי.
0: כן.
1: חצ'ילים.
0: כן.
1: עוד מצבדים.
0: וואי, וואי, וואי.
1: אתה לא יודע מה זה מה. עכשיו רציתי לעשות בווידאו.
0: לא, עכשיו אין וידאו, יש פה רק... עכשיו לא רואים, רק שומעים. למי את רוצה להקדיש שיר, סבתא?
1: אני רוצה... אבל היא מבדיקה. אני רוצה להקדיש שיר לבן שלי, ציוני שאול.
0: כן.
1: וגם יבנה, בריאות. לא ניתן לו את האור עיניים.
0: אמן.
1: לילדים שלו, לאשתו עירית.
0: כן.
1: שימה שימה. ולרועי ועדי.
0: כן.
1: לכל הילדים שלו.
0: איזה יופי.
1: לשיקו לבריאות, לאהובה, לשיקו.
0: איזה שיר את רוצה שאנחנו נקדיש להם?
1: לנבא שלי במושב יסודים. אני רוצה שיר
0: גולסנגם. גולסנגם, בסדר. אז אנחנו נסיים עם השיר של דקלון, ומיד את השיר הבא נקדיש לבן שלך ולכל המשפחה ולך סבתא, שתהי בריאה, שיהיה לך שבת שלום, ואנחנו נדבר.
1: תודה. אני אוהבת אתכם, אוהבת את התוכנית שלכם.
0: תודה רבה סבתא.
1: ותהיו בריאים וחזקים ותקפיאו כל זמן.
0: תודה, אמן, תודה סבתא.
1: יהיה שבת שלום
0: לשם ולשבת. תודה, סבתא, תודה, מתוקה. תודה, סבתא רוחה. שבת שלום. ביי, ביי. איזה יופי. נגיד גם שלום לפני מקריית שמונה ולכל החברים שמאזינים לנו גם דרך קבע. איזה כיף שאתם פה. אז אחרי השיר הזה של דקלון, אנחנו נהיה עם חזי פניין, גולסן גם, לבן האהוב של סבתא רוחה.

נגיד גם שלום למאזין שלנו חזקל, שלום לך חזקל, הופה, היי בן. פני את מראשון לציון, וחיים חיים הוא מקריית שמונה. נכון, נכון, ככה היא כותבת לי. היי פני.

איזה יופי, דק לו מחוזת אהובת לבבי, ועכשיו לבן של סבתא רוחה. הניחוח הפרסי הזה, עם המאכלים הפרסיים, את האמת, הדבר היחיד הפרסי שאני אוהב, זה התעדיק. התבשיל אורז, עם התפוח אדמה, שרוף מלמטה. וואי, וואי, וואי, וואי. אם אנחנו כבר כאן מדברים, נמסור דש לסלימי היקר, מסעדת סלימי, ולסימה סלימי, ולכל החבר'ה של סלימי, מנחלת בנימין.

אם אתם רוצים לחייג 03-9222-625 או 627, ככה לדבר איתי בשישי הזה, לבקש איזה שיר, בשמחה רבה. אם יש לי אותו, אני מנגן.

גולה סן גם, חזי פניין. ועכשיו איך אפשר לו, מחרוזת אדירה של אישי לוי, עם שיריו סל של זוהר, מרלנד וכמו שיקור. איזה יום שישי, מדהימים אתם בדרכים, חברים, סו בזהירות. אתם יכולים להזין לנו בכל אזור המרכז, בתדר 106 FM, כמובן באפליקציה שלנו לנייד ובאפליקציה שלנו לטלוויזיות חכמות לראות.

אז טוב, בואו נמשיך קדימה, חברים יקרים שלנו, עם חיים משה. חזרי אליי, אסטין עלי, ביוונית, וסיליס קרס גם, אחד הזמרים היוונים שהלכו לעולמה בשנים האחרונות. זה חיים משה, קולו הערב יעשה לנו את יום שישי עם נגיעות של חימום בלב.

0: דברי אליי, חיים משה. איזה שיר מדהים. ואיתנו עכשיו על הקו. שלום ל...
1: רפאלה ורדי.
0: שלום רפאלה, מה שלומך ביום השישי הזה?
1: מעולה, אחלה.
0: מה את מבשלת לנו? לנו, לכולנו משפחה.
1: הרבה דברים.
0: כן, מאיפה את בארץ?
1: לא. אני מנתניה.
0: נתניה, איזה כיף. אנחנו גם בעזרת השם נגיע לנתניה, זו התוכנית.
1: מעולה, תגיד לי מתי אני באה.
0: התוכנית הזו, אני אגלה לך ולמאזינים, שהתוכנית הזו יש לה תוכנית לזמן הלא רחוק, שאנחנו בעצם, זה היה אמור לצאת כבר בקיץ הקודם, אבל אנחנו נצא מהאולפן ונבוא אליכם להרים, נעשה לכם שמח שם, יהיה פשוט גדול, ממש בקרוב. אז למי את רוצה? את רוצה להקדיש שיר? רוצה למסור דש?
1: כן, תשמע, יש שיר מאוד יפה, שבעצם שמעתי אותו הרבה פעמים, זה שיר תימני, אהבת הדסה, וחברה שלי, שקוראים לה גילה בשארי, זמרת בינלאומית, אפילו עשיתי את הדואט פעם על שיר, לפני שנה או שנתיים, היא שרה את השיר הזה בצורה מדהימה. אז אם אפשר, אהבת הדסה, של גילה בשארי.
0: יש לי אבנר גדסי, בוא נחפש לך במיוחד... את מה שאת רוצה, בוא נראה. איך קוראים לה?
1: גילה בשארי.
0: של גילה. גילה בשארי. נכון, איך את יודעת? יש, איזה יופי. כל הכבוד.
1: חברה שלי.
0: מהמם, מהמם. אז אנחנו ממך נקדיש לה את השיר הזה. נאחל לך שבת שלום רפאל, אבל לא גילית לי עוד מה טעים אצלך. מה טעים? מה, אני בא לאכול, מה טעים? מה את צוחקת?
1: לא נעים לי לספר מה אני מבשלת, זה יצא מדי דברים טעימים, אנשים ירצו לבוא אליי ואין לי מספיק לכולם.
0: וואי. טוב, העיקר שנצחק, שיהיה לך שבת שלום, והנה בשביל החברה שלך, גילה בשארי, אהבת הדסה. תודה, שבת שלום רפאלה.
1: תודה רבה.
0: ביי. קצת ניחוח תימני, תישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, יש לנו כאן עוד שירים נפלאים להמשך. נאזין לזה קצת, איזה מוזיקה.

הדסה בשארי, אהבת חסד, תודה רבה רפאל, השיר מקסים. לרגע, אתם לא מבינים מה נזכרתי, אבל בואו נקשיב לבני אלבז בלילה, ואני אספר לכם את הסיפור התימני שלי. תישארו איתנו, הרדיו החברתי הראשון, יום שישי הגיע,

איזה יופי, בני אלבז, אספר לכם רגע סיפור. כשהתחתנתי עם אשתי, אני הייתי גר בתל אביב, והלכנו לעשות אצלה פעם ראשונה יום כיפור בהרצליה. יופי. אני מגיע לשכונה שלהם, שכונת נווה עמל, שם מסביב, הכל תימונים. עכשיו, אני באדם מוצאת לבית כנסת, הולך לבית כנסת, יושב שם בית כנסת תימנים, מרגיש שהגעתי לחוץ לארץ. אתה שומע את הנוסח של התפילות? איי, זה משגע, אתם לא יודעים. טוב, חברים, בואו נתקדם קדימה. משהו נחמד שלא שמעתי המון זמן, אבל יש שיר של עופר לוי מאוהב בגשם. האם אתם יודעים שהשיר המקורי של עופר לוי נולד מתוך הלהיט של חוליו אגלסיאס שנקרא קווטיס? אתם יודעים את זה? בואו תשמעו איזה יופי. אתם מכירים את זה כולם, אולי לא בשם, אבל שימו לב לדבר הבא. בבקשה. פני, תרשמי לי, או תגידי לי איזה שיר את רוצה, פני, אני לא שמתי לב. תרשמי לי שוב איזה שיר ואני אקדיש לה, אין בעיה.

פאני, לא שכחנו אותך לרגע. זה הקנון, אם אינני טועה. זוהר ארגוב, מתוך האלבום היו זמנים, לילה זה דקטר. מוקדש לחיים חיימי. אבנר, גם אותך לא שכחנו, עוד מעט. אל תלך לישון בחצי השני של היבשת, אבנר.

איזה יופי. לילה זה דיקטר, ועכשיו אייל גולן, חזרי אליי. אחד השירים היפים של אייל גולן, מהאלבומים הראשונים שלו.

איזה כיף להיות איתכם כאן כל רגע, חברים. יום שישי הגיע, התוכנית שלנו הולכת לעלות שלב בעזרת השם, בלי נדר, להגיע עד עליכם להרים, לעשות לכם שמח ב... לא בכל שישי, אבל בכל חודש.

אייל גולן, חזרי אליי. טוב, חברים יקרים שלי, יום שישי הגיע, מגיע לסיומו. השיר הבא שאנחנו נשמע, והוא יסגור לנו את התוכנית בזכות אבנר היקר, זה היו זמנים של רמי דנוך ומלי רונן, שיר שיצא בשלהי 1980, הופיע גם באלבום הסולו של רמי דנוך, אלבומו שנקרא כפיים עד כמה שאני זוכר. השיר הזה הוא באמת נוסטלגיה, אז אבנר, קודם כל תודה רבה שהזכרת לנו אותו, אנחנו כבר נצפה גם בקליפ הנוסטלגי שלו. נגיד לכם חברים שאתם יכולים לצפות ולהזין לנו כל הזמן בשידורים ובשירים היפים בערוץ שלנו הבית המזרחי, מוזיקה מזרחית 24 שעות ביממה באפליקציה, גם לטלוויזיה החכמה וגם לניידים שלכם וגם באתר הבית שלנו. מעבר לזה חברים, אנחנו נחזור לכאן בשישי הבא בעזרת השם, אני עוד לא יודע, זה ערב חג, יש מצב, אני אודיע לכם ברשתות מה קורה עם התוכנית שבוע הבא. עד אז תהיו טובים, שתהיה לנו שנה טובה, ואני באמת אוהב אתכם, היה לי ממש כיף. אז הנה, היו זמנים ככה לחתום את השעה שלנו בכיף, שיהיה לכם בהצלחה. איזה נוסטלגיה, איזה נוסטלגיה, אבנר.

0: כמעט שבת שלום, צופים צופות, מאזינים מאזינות, הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם המורחב 106 FM, מפתח תקווה ועד רחובות נס ציונה, בת ים. עברו שבועיים מפגישתנו הקודמת, מתכנותינו הקודמת, ודברים מסוימים לא השתנו לצערי בשבועיים האחרונים, ולא השתנו בשנה האחרונה. נתחיל בתאונות הדרכים. השבוע חצינו את 200 ההרוגים, 300 ההרוגים בכבישים בשנה הזאת. חצינו את 200 ההרוגים הנרצחים בחברה הערבית והישראלית. הפשיעה בכל מקום, הפרוטקשן, עסקים קורסים. קיצור, תוהו ובוהו אחד גדול, ואין עונה ואין מענה מאלה שיושבים שם למעלה, שאני קורא להם כבר בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, ממשלת היקום המקביל. כל עניינם זה רק הם עצמם. אז אנחנו נמצאים 57 ימים לפני מערכת בחירות מאוד מאוד משמעותית, גורלית, שכל אחד גם רואה את זה. זאת אומרת, זה לא דווקא אני רואה את זה, או זה שנמצא וחושב שונה ממני רואה את זה אחרת. שני הצדדים רואים עד כמה אנחנו בתקופה מאוד מאוד משמעותית מה שנקרא בהיסטוריה של מדינת ישראל. ואני מאוד מאוד מקווה שנדע את החשיבות של ללכת ביום הזה, ביום הבוחר, להצביע. כי בעיניי, ודיברתי על זה כאן בלא מעט תוכניות, זאת לא זכות, זאת חובה גדולה מאוד ללכת להצביע ולהשפיע ולקבוע באמת את גורלנו, בהנחה שאנחנו באמת איפשהו שולטים בעניין הזה. נכון שתכף אנחנו נדבר גם עם האורחים שלי על הבנת הדמוקרטיה בכלל, דרך מערכת החינוך, איך אנחנו מנחילים את הבנת וחינוך לדמוקרטיה, ואולי ביום שנדע להבין ולהכיל עד כמה אנחנו, העם, הוא הריבון, והם הנבחרים, הם העובדים שלנו, ולא להפך, כי כרגע המצב הוא הפוך. הם הריבון, ואנחנו הסריסים, וזה לא צריך להיות ככה בעולם דמוקרטי. אז אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נצא מפה בסוף התוכנית הזו, עם תובנות, איך אנחנו מטמיעים דברים בתוך מערכת החינוך. אז אני באמת הולך לקצר את הנושא של מה שנקרא מונולוג הפתיחה שלי, ואני רוצה להציג את שני האורחים שלי. אז אני תודה קודם כל לאורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית.
1: תודה לך.
0: ותודה לרותם
2: גוטריידה.
0: יושב ראש מועצת התלמידים הארצית. אני מציע שתקרב את
2: המיקרופון
0: בוודאי אליך ותרים טיפה כדי שישמעו אותך יותר טוב. אחד המשפטים השגורים בפי דוד, שותפי לדרך, הוא בפי, ועל סמך זה גם בזמנו יצאנו לדרך פוליטית, אמרנו חינוך לפני הכל.
2: הכל מתחיל
0: בחינוך, זה המשפט. בסוף השידור, שאני אעניק לכם את הספר, אז אתם תראו שבפרק של חינוך, זה המשפט שמתחיל את כל הכל מתחיל בחינוך. אנחנו מאוד מאמינים בזה, ולכן כמסורת בחמש שנים האחרונות, השבוע של תחילת שנת הלימודים, ראשון לספטמבר, אז היום זה יצא ברביעי לספטמבר, הוא מוקדש כל כולו למערכת החינוך, והנה, אורן אוזן, החינוך לפני הכל. הנה.
1: זה מה שעשינו, גם אנחנו יודעים זה ככה, זה באמת נכון.
0: אז אנחנו כבר רואים בעין אחת את, את העניין הזה. עכשיו אנחנו הכנתי לא מעט סוגיות ושאלות ונושאים שהייתי שמח בסופו של דבר לתת את הבמה בעיקר לשניכם ולא להפריע לכם דרך אגב, אני אשתדל שלא להפריע לכם, כי באמת אני משתדל כאשר יש לי אורחים באולפן, ואני באמת רוצה שהמסר יעבור הכי אותנטי שיכול להיות, אז אני אשתדל להיות מה שנקרא מענן בראש לחלק מהדברים שאתם תגידו. בסוף הבמה היא פה בשבילכם, ומכם אל היושבים בציון, אל, אתה, אל כל הנהגת ההורים, ובכלל ההורים של כל התלמידים, ורותם, אתה שמייצג את כל 2 מיליון התלמידים?
3: מיליון התלמידים בגילאי 12 עד 18. אנחנו לא מייצגים את היסודי, אנחנו מייצגים את החינוך העל יסודי במדינת ישראל. ואת הנוער, אנחנו מועצת התלמידים והנוער הארצית, אנחנו מייצגים כל נער גם בחינוך הפורמלי, גם בחינוך הבלתי פורמלי, ובכלליות כל נער שגר וחי במדינת ישראל.
0: אז אנחנו נתחיל קצת ככה בדברים היותר בעייתיים, מערכת שנת הלימודים... שנת הלימודים חלה, ואנחנו עם חוסר של מעל 3,000 מורים.
4: תשמע, זה משהו שקשה לדבר עליו, כי כל אחד טוען מספרים אחרים. הייתי באולפן, בערוץ אחר, ואמרו לי שם 30,000, שזה לפי כל מה שאומרים, ואז ישבנו
3: בחדר מצב במשרד החינוך.
4: בחדר מצב יחד, אני ברותם, ושם אני אמר, אפילו פחות, 492.
3: כן.
4: אני מניח שהנתונים של המטה, של משרד החינוך, הם נתונים שאולי באמת חסרים היום 492 מורות ומורים, אבל הם לא סופרים את אלה שמלמדים, מחנכים שתי כיתות, וכיתות שאולי אין להם מחנך גם, אני לא יודע כבר איך זה עוד. כן, חסרים הרבה מורים. אני לא יודע את המספר, אבל זה לא משנה. חסרים הרבה מורים, וחייב לעשות משהו באופן דחוף, להתחיל כבר ולעבוד כדי לגייס את המורים הטובים, ויש אנשים טובים בחוץ, רק צריך לדעת לגייס אותם.
3: יש פה אירוע מסוים של השקעה. בסופו של יום, אם המדינה רוצה להביא מורים, המדינה צריכה לבוא ולשים כסף על מערכת החינוך ללהביא מורים, והיא צריכה להגיע להסכמים מסוימים וחדשים, והמדינה צריכה לרצות. צריך שייכנסו לאירוע הזה פוליטיקאים שמטרתם וחייהם הוא חינוך.
0: דיברנו על זה בטרום שידור, שאני כולי תפילה שיקום האחד הזה שחלומו להיות שר החינוך. ואמרתי לך בטרום שידור, אמרתי לך, הלוואי ויהיה בן גביר כזה, שבא במטרה להיות שר מאוד מוגדר, עזוב, אנחנו לא מדברים על מה התפקוד שלו, מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, אלא בכלל ברצון שלו. להעלות את שכר השוטרים, לעשות כל מיני דברים, להעלות את קרנה של המשטרה, שיבוא אחד כזה למערכת החינוך, שיבין שהדבר אולי החשוב ביותר בתקומתה של מדינה, מעבר למה שנקרא חיילים וביטחון, וגם בסוף אתה לא יכול לקבל ביטחון וחיילים, אם הם לא באו ממערכת החינוך. זאת אומרת שזה, בתקציב השני בגודלו, במדינת ישראל, עוד לא, חוץ משי פירון, או של עמית אלוני בעבר, או יוסי שריד, אנחנו מדברים כבר על דברים שהם סוג של דינוזאורים, לא בא מישהו ואומר, זה מה שאני רוצה, ואני על זה אלכם.
4: קודם כל, לא מדויק, שאשא ביטון, עד כמה שזכור לי, כן רצתה את התפקיד הזה.
3: כן.
4: נכון?
3: כן, שאשא ביטון...
4: מאוד רצתה, והיא גם באה מהעולם הזה.
3: תמכה שם.
4: אבל היא הייתה בזמן קצר מאוד. נכון שלפני הבחירות, לפני כניסת הממשלה האחרונה, אז היה, אף אחד לא רצה את התפקיד כמעט. ולדעתי שמו את זה על, על השר קיש, מה שנקרא בלית ברירה כבר. היום הוא רוצה אותו כמובן לעוד קדנציה, הוא ממש ישמח לקחת אותו לעוד קדנציה, והיום אנחנו שומעים כן, שלמשל נעמה לזימי רוצה את זה,
3: ומרב כהן
4: רוצה את זה, זאת אומרת, היום קצת מבינים יותר בפוליטיקה, שהחינוך הוא באמת מקום להשפיע, ושם זה תפקיד, אם אתה לא בשר ביטחון לצורך העניין, אז זה התפקיד השני בחשיבותו.
3: ועדיין לא מספיק. אנחנו עדיין מתקשים, אגב, לראות אצל הרבה מאוד מפלגות, למעט באמת המפלגות שהכריזו על מועמדים ועל מועמדות לשרי חינוך. למעט כך, אנחנו, לא רק שאנחנו לא רואים מצעי בחירות, אנחנו גם לא רואים מצעי חינוך. נכון. כמעט ובכלל, אנחנו לא רואים לא את המילה הורים ולא את המילה תלמידים ולא את המילה מורים במצע של אף מפלגה היום. ופה מתחילה הבעיה. אנחנו שואלים, אני כנער שואל מה התוכנית של המפלגה שההורים שלי מצביעים אליה בעבורי. האם אותה מפלגה רואה אותי ואת חברים שלי? האם אותה מפלגה רואה מיליון בני נוער? האם אותה מפלגה רואה את המשאב הכי חשוב במדינה, שזה החינוך? וכרגע התשובה היא לא.
0: אז אני אשאל אותך שאלה שדיברנו עליה שוב קודם. האם אתה מרגיש בקרב בני הנוער, כי אתה, אתה, אתה חי את, נקרא לזה, את התדר של הצעירים, האם אתה באמת מרגיש שאם תהיה היום מפלגה שתחרות על דגלה את החינוך לפני הכל, יש סיכוי שהצעירים ישפיעו על ההורים שלהם, או שעדיין בסוף ילכו לקלפי וישימו את הפתקים המסורתיים, או מי שנראה להם הכי ביטחוניסט.
3: זה לא רק העניין של מי ישפיע על החינוך, וזה לא רק על העניין של האם הצעירים ישפיעו על ההורים שלהם, זה עניין שונה לחלוטין של האם ההורים שלנו יחליטו לבחור חינוך. זה נכון ששנתון 2008 הוא 3 מנדטים, זה עדיין לא מספיק, וגם אצלם הם סיימו את מערכת החינוך, ובציפייתנו שהם ישאלו שאלות על החינוך, ואנחנו מכוונים לשם שישאלו שאלות על החינוך. אנחנו באים ואומרים, תשאלו שאלות רחבות יותר, תשאלו שאלות על הנוער. וכשאתם שואלים שאלות על הנוער, אין ספק שהנוער נמצא גם במערכת החינוך, ולכן זה מתחבר. אבל בסופו של יום, במדינת ישראל, כל אחד צריך להבין את ההבנה על חינוך. ואני אגיד, תלמידים, אנחנו נוצרנו לתוך איזושהי מערכת פוליטית, שכל כך לא מדובר בחינוך, שלא מבינים שהפתרון לחינוך היום נמצא בידיים של הפוליטיקאים. אנחנו עוד בהבנה שם, אנחנו עוד בהבנה שמערכת הבחירות היא לא רק על הנגב, והיא לא רק על הסוגיה הפלסטינית או על הגירעון וכדומה. מערכת החינוך היא על, מערכת הבחירות היא גם על החינוך. אנחנו צמצמנו

0: אנחנו במקום מסוים של חוסר מודעות ציבורית. אנחנו במקום מסוים של חוסר מודעות ציבורית לכל כך הרבה נושאים, אבל בעיקר לנושא של חינוך. אנחנו במקום מסוים שלא לקחנו מספיק אחריות. אנחנו מודעים לזה.
1: אני פחות חושב שזה חוסר מודעות, רותם. אני אסביר לך. תשמע, אנחנו נמצאים במדינת ישראל. ובמדינת ישראל, לצערנו...
0: נכון. יש לפעמים נושאים...
1: יש הרבה נושאים שמורכבים וחשובים.
0: זה מדויק יותר,
1: אני מסכים. לא אומר פחות יותר, או יותר חשובים. אבל כשאתה כהורה, כי מקודם שאלת לגבי אם הילדים יכולים להשפיע, אם הנערים יכולים להשפיע על ההורים, אתה כהורה מסתכל בראייה שלך של ניהול בית, של כלכלי, ביטחוני. אתה מגיע גם לחינוך, אבל אתה, כשאתה יושב ואתה חושב, אתה מצביע, אני לפחות, זה גם אידיאולוגיה, אבל זה גם כאילו, מי ייתן לי סוג של הקלות ביוקר המחיה, ומי ייתן לי ביטחון אמיתי, וכן גם החינוך באיזה מפלגה או באיזה שר שיבוא מטעם המפלגה, יהיה לי חינוך טוב. אבל לא תמיד אצלנו, ההורים, החינוך הוא מספר אחד, ויכול להיות שאנחנו האשמים העיקרים בכך. בכל מה שקורה היום, ובכל זה שאף אחד לא רצה את החינוך עד הבחירות האלה. אני לא מוריד מאיתנו את האחריות, אבל כן, חשוב שצריך, וחשוב שצריך עכשיו, להתחיל לדחוף את הנושא הזה של החינוך, כי עם כל הכבוד ליוקר מחיה, ועם כל הכבוד לכל שאר הדברים, ילד או תלמיד שלא יצא עם כל מה שצריך, עם כל הכלים האלה, העתיד שלו, ישיר אותו עם יוקר המחיה ועם כל הבעיות, והוא לא יודע להתגבר על הבעיות הללו בהמשך בעתיד.
2: אתה יודע, יש נתונים כלכליים שחקרנו אותם כשדוד ואני הקמנו בזמנות המפלגה והתמודדנו לכנסת, והטייטל היה חינוך, שמראה ככל שאתה משקיע בחינוך, אתה מייצר בעלי שכר גבוה יותר, שהם משלמים מס גבוה יותר, שמשנה הוא מוריד את יוקר המחיה, בסופו של דבר.
1: נכון.
2: זאת אומרת, לכן המשפט שאתה כתבת אצלך על הלוח שלך, ואנחנו הגדרנו את זה כהטייטל שלנו, שהכל מתחיל בחינוך, אז זה ברור לנו...
3: גם הכלכלה.
2: שבסוף הכלכלה תצמח, או צומחת, תראה, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על ההייטק, הקטר של מדינת ישראל, אז בהייטק לא הגיעו לשם אנשים שלא למדו.
1: ממש נכון. ואגב, לא סתם אני הולך להיכנס, הוא נכנס כבר, השיעור הפיננסי, כלכלי, וכבר מדברים על הורדת י' ב', שכבת י' ב', ולהפוך אותה לזמן של כאילו חינוך לחיים, מה שנקרא. לא חינוך לימודי, אלא יותר חינוך לחיים, הכנות לחיים. רותם כבר לא יקבל את זה, אבל אולי חברים שלו כן, וזה חשוב, זה חשוב מאוד מאוד מאוד.
0: תראו, אנחנו באירוע מסוים גם של רלוונטיות. בסופו של יום, כשהמערכת לא רלוונטית אליי, ובאמת חינוך פיננסי זה היה מהלך מאוד מאוד חשוב, הבעיה היא גם שהוא לקח 7 שנים להכניס חינוך פיננסי.
1: זה כולם, הוא גם לא מלא. בסדר, אבל זה התחלה.
0: אבל זה לגמרי התחלה, וגם יש מפמר מעולה במשרד החינוך, שדלתו פתוחה.
1: נכון.
0: ומפה השלב הבא גם צריך להיות אוריינות פוליטית. וללמד חברה. באמת, וברגע שאתה מלמד חברה, ושאתה מלמד מדינה, ושאתה מלמד מה זה להיות ישראלי, במקום מסוים, אתה גם מבין שללמוד מה זה להיות ישראלי, זה ללמוד שהחינוך בכל חברה בונה את איך תיראה החברה הישראלית, בסופו של יום. אנחנו שואלים את עצמנו על מערכת החינוך בימים האלה, שאלות שהן הרבה יותר עמוקות על... איך היא צריכה לראות ועל מה היא תיצור מאשר על מי יהיה המורה. וזה גם חשוב. זה חשוב לא פחות. זה אחד יוצר את השני. מורה שיעורר בהשראה, זה מורה שיבנה אותי. אבל אנחנו צריכים לשאול פה שאלות מאוד מאוד
2: עמוקות. בלי שום ספק, בסוף, שוב, כדי שהמערכת החינוך תהיה זאת שמובילה את החברה ומעצימה אותה מי בכל הפרמטרים, כולל בסוף לקטע הכלכלי של חברה יצרנית, משכילה, אז ברור שגם צריכים להיות מורים שמתאימים לתהליך הזה, ושוב, לצערנו, לפחות בשנים האחרונות, אתם שניכם יודעים שלהתקבל היום להיות מורה בישראל, בהגדרה צריך להיות שלך דופק,

0: בזה אתה כבר יכול להיות מורה. אז מה, מה, מה, מה הצעדים, אורן, שאתה כיושב ראש הנהגת ההורים, לוקח על עצמך במהלך הקדנציה הזאת, לשנות את התמונה בנושא הזה?
1: מה, קודם כל, אני לא מסכים דופק, קצת יותר מדופק, כי בכל זאת אנחנו אוהבים את המורים שלנו, אז בואו נכבד אותם בטיפה מיותר דופק, למרות שזה כמעט נכון הניסוח שלך, כי זה להתקבל היום, אכן, לא צריך יותר מדי תארים, אולי גם לא חייב כל כך, אבל קצת יותר מדופק.
2: זה לא ביקורת עליהם, כמו על הדרך.
1: אני יודע, אני מבין, אני מבין, אבל לכן חשוב לי להדגיש את זה, כי הם חשובים לנו המורים.
3: עדיין היום במערכת קיימים בסופו של יום הרוב מורים שהם עם תעודת הוראה ושהם איכותיים.
1: כי תמיד מכניסים לנו, הנהגות ההורים, שאנחנו נגד המורים ונגד ה... לא בתקשורת, אלא...
0: לא, גם אני לא בא ממקום שנגד המורים, זה לא, שלא ישמע לא נכון. אני לא נגד המורים. אני הייתי רוצה שהמורים יקבלו הרבה יותר, וגם יבואו ממקום... מעבר לשליחות, כי חלק גדול מאוד זה שליחות שאין בה כסף, זה פשוט הזיה, כי במדינות אחרות שכר מורים הוא ממש בין הגבוהים במה שנקרא בשירות הציבורי.
1: אני אגיד משהו, אולי עכשיו יכסו עליי גם אצלי בבית, מה שנקרא. אני לא כל כך בטוח שמורה זה שליחות, בסדר? אני מבין את הערך המוסף של זה, אבל בסופו של דבר כל בן אדם שמגיע לקום עבודה, מגיע להתפרנס. בסדר? נכון שהוא יש אחריו גם מה הוא נותן לילדים שלנו ומה הכל, אבל צריך להגיד את האמת. אתה יודע מה? אני אגיד את זה ככה, אני אתקן את עצמי ואני אגיד, לפחות בעשר שנים האחרונות, לא בטוח שכל מי שנכנס, הוא נכנס מטעם שליחות. המורים הוותיקים הם הרבה יותר. אבל, חלק מהדברים שצריך לעשות, כמו ששאלת אותי, א' כל זה להשוות תנאים ולתת תנאים נכונים לוותיקים וגם לחדשים. כי ברגע שמורה חדש נכנס למערכת, ולפעמים הוא הרבה יותר טוב ממורה ותיק ומשקיע הרבה יותר, והוא מקבל פחות מאותו מורה ותיק, גם בתנאים וגם בשכר, ברור שהוא לא ירצה להישאר במערכת, ולכן רוב הנטישה שאתה רואה היום במערכת החינוך של מורים שעוזבים, זה מורים חדשים של שנה, שנתיים. וזה לא בגלל, רק בגלל השכר, זה גם בגלל התנאים, גם בדרך ההסתכלות של הגופים והמשרד, כלפיו, זה קצת מכשיל אותו, זה קצת מעורר במקום ללכת ולעזור את המקום.
3: גם מעבר לזה, זה פשוט מאוד של להיכנס היום להיות מורה חדש, זה לחיות על עדים. יש לי, אותה מורה שאני כל הזמן מדבר עליה שאני מדבר עליה בבית ספר שלי, שאני מאוד מאוד מעריך, ועושה ארבעה תפקידים בתוך בית ספר. אתה יודע, הייתה לנו מורה שהיה לה שם ותק של 30 שנה, היא לימדה שתי כיתות, ואני בטוח, על פי המפתח של משרד החינוך, שעשתה יותר מאותה מורה, עם ארבעה תפקידים, שוואלה קוראת את עצמה, ושכל חייה הם להיות מורה. ושם מתחילה הבעיה. אני מתבייש בזה שיש מורים במדינה שלי שעושים 8,000 ברוטו.
1: מסכים ב-100%?
0: אני מתבייש איתך, ושזה אנחנו פה, ואני כל שנה מקיים את התוכנית הזאת כדי לעורר, ואולי כדי שאיזשהו פוליטיקאי זה או אחר, שאולי מקשיב או זה עובר אליו, כי אני גם מעביר אחרי זה את השידורים, משתדל להעביר את זה לפוליטיקאים. אז היום אני אעביר את זה למישהו שיעביר את זה לגדי אייזנקוט ולעוד מתמודדים אחרים, כדי שהם יקשיבו והם יבינו את בעיות, נקרא לזה, הליבה האמיתיות, שבאות משני אנשים שחיים את המערכת.
1: אני יכול להגיד לך, קודם כל...
0: ורק דיברנו על שכר המורים. 35 תלמידים בכיתה.
3: במקרה הטוב.
1: עד 39.
0: גם המורה, באמת, הכי מוכשר בעולם, לא יכול להקדיש את 45 דקות, 50 דקות האלה, ולהגיע אל הילד החלש.
1: בכיתה שיש בה 35, 37, 36 תלמידים, זה כיתה שלומדת, שהמורה מלמדת, לא בטוח שהכיתה לומדת. בסדר? היא לא יכולה להגיע גם באופן רגשי, לאף ילד בכלל, אין לה את הזמן. ואגב, זה יכול להיות המורה הכי טובה שיש והכי מקצועית שיש. כמובן שזה אחד הנושאים העיקריים. אני חושב שגם רותם, וגם אני, וגם כל מי שמתעסק עכשיו בנושא של החינוך, גם ארגוני המורים צריכים לעסוק בו מיד לאחר הבחירות, ולדאוג וללחם שמספר התלמידים בכיתה יצומצם משמעותית. בעבור זה הקים השר הנוכחי את ועדת שפירה, שהמליצה על 20 תלמידים בכיתה ממוצע עד 23. אז אנחנו נשמח להוריד את זה, אנחנו נשמח שיאמצו פעם אחת את כבר את המסקנות הללו. אנחנו נלחם בזה בטוח.
0: לפני שנה ולפני שנתיים, שבכיסא הזה ישב מרום שיף, ודיבר על ועדת שפירה, שום דבר לא קרה.
1: אז היא הייתה עוד במהלכים של עבודה, אבל עכשיו כבר בשנה הזאת כבר יצאו המסקנות, ולצערי השר אמר שהוא מאמץ אותם, אך אין לו תקציב כרגע. הוא מדבר על אם הוא יבחר, אם תהיה לו את ההזדמנות לפעם הבאה, כן לעשות זאת. אני מבטיח לך שגם אני וגם רותם, אנחנו נישאר ואנחנו נהיה פה, אם זה יהיה השר קיש או אם זה יהיה מישהו אחר, אנחנו נעשה את הכל כדי שיאמצו את המסקנות, או לפחות חלק מהם.
3: אני פגשתי בחודשיים האחרונים 15 מפלגות על נושאי חינוך ועל נושאים שחשובים לנוער. נגענו איתם גם ברישיונות נהיגה, כי זה שוחט לנו את הכיס, וגם נגענו איתם באלימות, כי ברור לכולנו למה. אבל אנחנו מרגישים שיש התעוררות על נושא חינוך, ואנחנו בעיקר משקיעים בימים האלה בלייצר כמה שאפשר רשת קשרים ורשת בכנסת שמבינה שיש צורך להשקיע בחינוך, ושיש ושזה משאב שמחזיר, שבסופו של יום מחזיר למדינה בכמה שהשקיעו בה.
0: אין ספק שזה המשאב העיקרי ביותר שלנו כמדינה, כי אין לנו משאבים אחרים.
1: נערים שלנו.
0: לא, בסוף אנחנו מדינה שהיא נס כלכלי עולמי. אין לנו, איך אומרים, לאחרונה נמצא פה גז, אבל באמת, ב-78 שנה, אנחנו מדינה שאין לה מחצבים, אין לה שום, אנחנו מדינת אי, ובסופו של דבר, בזכות המשאב החינוכי, דרך, נכון שבסופו של דבר, תמיד אני יכול לבוא להגיד, הרבה בזכות הצבא, ודרך היחידות המיוחדות בצבא, ששם צמח דור ההייטקיסטים, אבל בסוף זה ילדים שגדלו וחונכו, אי אפשר לקחת מהם את הבסיס ההתחלתי שלהם. אז אין ספק שהמשאב היחידי שיש לנו באמת זה זה.
1: המשאב הכי טוב שיש לנו זה הבני נוער הללו.
0: חד משמעי. ולכן זה חייב להיות הדבר שעליו מפמפמים ומדברים יום, יום, יום, יום.
1: נכון, מסכים איתך. זה אחד הדברים שמשכו אותי להצטרף להנהגות הורים, וכבר הגעתי הלאה והלאה, ועד שהגעתי לתפקיד שלי היום כיו"ר ההנהגה הארצית, דור העתיד שלנו, לדאוג להם באמת, לא רק כקלישאה ולא רק כאמרה.
3: אנחנו צריך שגם יראו אותנו היום. אנחנו תמיד שומעים את העניין הזה של דור העתיד, וזה באמת באמת לא סותר, אבל אנחנו גם מבקשים את ההשקעה לצורך היום. לצורך שהיום אנחנו נוכל להיות שותפים בחברה הישראלית, וזה לגמרי לגמרי התפקיד של חינוך, וזה לגמרי התפקיד של מה שהנהגת הורים ארצית עושה, ושל מה שמועצת ובעיקר מועצת תלמידים ונוער ארצית עושה. אנחנו הלכה למעשה שיתוף תלמידים ונוער, ואני אגיד שזה החינוך הכי איכותי שאפשר לתת היום.
1: אני רק אענה לך, כשאמרתי דור העתיד שלנו, כן, ואתם כן. דור העתיד, ברור שאם לא ישקיעו בכם היום, הדור העתיד שלנו לא יורד.
3: איתכם אין לנו ספק.
0: אז אין ספק שאתם דור העתיד, וכל שנה שאני נפגש פה עם יור צעיר אחר, אז אני יוצא מהשידור מרומם רוח, ואני אומר לעצמי, זה כמו שאני פוגש את החבר'ה של המכינות דם צבאיות, שאני עושה להם הרצאות, ואני נפגש איתם במסגרת העבודה האחרת שלי, ואני אומר לעצמי, איזה בשבילהם אני נלחם, בשביל הדור, בשביל הילדים האלה, בשביל זה אני נשאר פה במדינה, בשביל זה אני קם בבוקר ואני חי ציונות, חי את מדינת ישראל, אוהב אותה. לתוכנית הרי קוראים שישי ערכי לארץ ישראל אהובתי. זה לא קלישה, זה משהו שהוא אצלי, אצל דוד, אנחנו צמד שעובדים פה כבר 5 שנים, עושים את הדבר הזה, ופעילות חברתית פוליטית משותפת עוד הרבה שנים. זה משהו שהוא באמת, ועכשיו, אמרתי השבוע לחברה טובה שלי, שהיא חושבת שונה לחלוטין ממני כדעה פוליטית. אנחנו ממש שני קצוות. ואמרתי לה, אני מאמין שאת אוהבת הארץ בדיוק כמוני. ולכן אני אוהב אותך. אז בסוף, גם היא מבינה את המשמעות של הצורך בחינוך. רואים את זה, זה, כל אחד רואה את זה באיזה פרספקטיבה שונה, אבל אין, אני חושב שאין, אין, אין ויכוח היום בקרב 120 אלה שיושבים שם, שאני חלק מגדיר אותם מתחת לאפס, עדיין שרואים בחינוך איזשהו, אתה יודע מה, זה לא, זה לא מדויק, כי בסוף יש גם קבוצות מסוימות שלא רואות את החינוך כערך, לצערי, אבל אלה שכן אפשר למצוא קונצנזוס בין הימין והשמאל והמרכז לצורך ולבעיה הזאת, ואם נדע באמת, אתה כיור ארגון חזק והמורים ביחד ורותם והנוער לייצר את הלובי הזה על אותם מקבלי החלטות, אז אין שום ספק שבסוף אנחנו נצליח לייצר את ה...
1: אני מסכים. רותם לפני שנייה אמר שהוא נפגש עם 15 ראשי מפלגות. אנחנו נפגשנו, עשינו ממש יום רעיונות עם 8 חברי ראשי מפלגות, לא ראשי, אלא חברי כנסת מאותן מפלגות שונות, שמיועדים לחינוך או מובילים חינוך אצלהם באותן מפלגות, ואנחנו, גם אנחנו הבאנו את מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים שייכנס לתוך המצעים שלהם וגם לתוך העשייה, אם הם וכאשר הם יעמדו בראש מחלקת החינוך, שרי החינוך או בוועדות החינוך. שמענו גם הבטחות, אנחנו מתחילים לפרסם את זה בעזרת השם מיום ראשון שני, אנחנו נתחיל להפיץ את הרעיונות האלה ותתחילו להבין, גם נשמוע את ההבטחות שלהם. אנחנו עסוקים בזה 24/7, אנחנו לא נוטשים את הנושא הזה, בשביל זה אנחנו בתפקיד הזה ונלחם.
0: מעולה. תראה, מעמד המורה הוא לא רק נגזרת של השכר שלו.
1: נכון.
3: יש פה עניין של מעמד ציבורי, ואני אגיד ש בסופו של יום ההשקעה היא כן תייצר גם מעמד ציבורי. יש פה גם צורך יש פה צורך בתדמית. בואו נודה, התדמית של מורה, מפאת חוסר התגמול, מפאת חוסר ההשקעה במערכת, נהייתה ירודה. ואני יודע, זה גם הגיע לכיתות, זה הגיע גם לנוער. אין מסביבי, אני יכול לחשוב על חבר וחברה אחת שרוצים להיות בעתיד מורים. זה המצב היום. וזה נוצר מאיזשהו מקום שכן, לא שווה. שואלים למה לי?
0: אני
3: וזה נכון שזה לא רק מעמד, אבל זה קודם
0: נכון. אבל גם מעמד, בסופו של דבר גם מעמד, יש לו ערך. אתה יודע שבספר, או במצע הבחירות שהיה לנו, והתייחסנו גם למעמד המורה, אז לקחנו את הדוגמה של מה שנקרא שירות הכבאות וההצלה הארצי. אז פעם היו קוראים לזה כבאי, היום קוראים לזה לוחם אש. ואני באתי ואמרתי, להיות לוחם חינוך, אולי זה יותר גדול מכל דבר אחר. כי בסוף, שם המלחמה האמיתית. אז אמרו לי, תשמע, זה לא באמת שדה קרב. אז אולי, אבל צריך למצוא את המילה הנכונה. אז אני כתבתי בספר לוחם חינוך, ויכול להיות שהמילה היא לא באמת מתאימה, אבל צריך למצוא את הטייטל הנכון, להעלות להם את קרנם.
1: תמיד הם אומרים מורה, מורה. היום אומרים מחנך מהלשון הזה, מיוק מהסיבה הזאת. שהם מחנכים את הילדים שלנו, גם בלימודי, גם קצת לחיים וערכים. וכן, אני רוצה גם להתייחס לנושא של מעמד המורה. באמת, חשוב מאוד שוב פעם להזכיר את זה. לפעמים הארגונים שלהם, לפעמים לדעתי, קצת פוגעים בהם. הם פוגעים בהם בזה שהם מסתכלים רק על נושא השכר, או רק על נושא, עכשיו עם כל מה שהיה בתקשורת, עם וואטסאפים וכל הדברים האלה. תראה, לא חייב תמיד לייצג מישהו. גם אם אני בראש ההורים, ולא תמיד אני מייצג את ההורים בכל נושא. יש נושאים שאני יודע לתת להורים להוביל לבד, שלא צריך להתערב להם. לא חייב להתערב בכל דבר. ואני אומר לך, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה מהצד שהארגונים שלהם פוגעים בהם, בזה שמחליטים עליהם את הדברים האלה. זה כמו הנושא הזה של הוואטסאפ, שאני הייתי חייב להתייחס אליו פה ברעיון הזה, אני חייב ממש כאילו, כי זה בוער. יפה בן דוד מחליטה שלא יהיה וואטסאפ, יהיה רק דרך המייל תקשורת בין ההורים לבין הצוותי חינוך. וזה בדיוק שבוע לאחר שיצא חוזר מנכ״ל, ששבע שנים בערך לא יצא חוזר מנכ״ל בנושא הזה, בגלל שהייתה אי הסכמה בינינו, הנהגת ההורים, לבין ההסתדרות על הנושא הזה. ועד שבאנו, ואני הסכמתי, כשבאו אליי ואמרו לי, תהיה כל דרך תקשורת שיבחרו בהנהלת בית הספר, והכל נחתם והכל יצא, ואחרי שזה יצא, כי לא לפני, אבל אחרי שזה יצא, היא קמה ואומרת למורים, נותנת להם הנחיה, לא לדבר עם ההורים בוואטסאפ, רק דרך מייל. ואנחנו קמנו נגד זה, ואנחנו נמשיך לקום נגד זה, ואני אומר, עזבי אותם, תני להם לדעת להתנהג איתנו, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים לדעת להתנהל מול המחנכים, אנחנו אוהבים אותם, מכבדים אותם, אנחנו מעריכים אותם מאוד. אנחנו גם נלחם אם צריך, גם עבורם, ביחד איתך. אבל תעזבי, אל תפריעי בכל דבר, אל תפריעו. וחבל לי שזה קורה, ויש היום מקומות, נקודות ממש שאנחנו רואים בארץ, שדי מקשיבים לה, ואנחנו מטפלים בנושא הזה. ולא יקרה, ואנחנו לא ניתן לאף אחד לחשוב שאנחנו, או לכוון לכך שאנחנו והמורים נהיה משני צידי המתרס. אנחנו, אני קורא לזה אחים אנחנו, שותפים אנחנו. אנחנו לא משהו אחר.
0: אז אני רוצה פה להעמיד בפניך איזושהי סוגיה, כי בסוף זה עכשיו, זה בא לפתחך, לא פתחו של רותם, את ההבדל או את השוני בין מעורבות להתערבות. חלק מזה מעמד המורה שנמצא במקום מאוד נחות, כתוצאה מזה שיש הרבה מאוד הורים שמנמיכים את המורה מול הילד שלהם, ומתערבים בלא מעט דברים שקורים במה שנקרא בתוך תחומי בית הספר.
1: נכון, ושוב, עוד פעם אני חוזר ואומר, החוזר מנכ״ל הזה לא יצא שבע שנים, בגלל אותם סוגיות שהיו בעמדות מוויכוח בינינו לבין הסתדרות המורים. אגב, רוב הבעיות זה עם הסתדרות המורים ולא עם ארגון המורים, בסדר? חייב להדגיש גם את זה. ובשנה האחרונה ישבנו לא מעט פעמים, וגם בשיחה שלי הראשונה שהייתה לי עם יפה, ראינו שאנחנו די מסכימים על רוב הדברים. 99% מהדברים הסכמנו. ואני פניתי למשרד ואמרתי להם שם, תקשיבו, אני ויפה, אנחנו מדברים כמעט אותו דבר. נכון, היה איזשהו עניין קטן שלא, אבל אפשר קודם כל לפתור את כל אלה ולרוץ איתם, ומה שנתקע איתו, אין נדע להתמודד איתו, או שעליו לא ניגע. בוא לא ניגע. ואז הייתה איזושהי פגישה משולשת, לא ברמות של יפה ושלי, עם האנשים שלנו, ווואלה, ראינו שמסתדר, ועובדה, יצא חוזר מנכ״ל הזה, ובחוזר מנכ״ל הכנסנו בו בהסכמה. הורים לא יוכלו להיכנס לבית ספר ללא תיאום. זה מקובל, זה נהוג, זה בסדר גמור, זה לא בושה, גם כנציג ההורים. אני חושב שזה מהלך ראוי ונכון, שאתה רוצה לקבוע פגישה, להגיע לראות מישהו מהצוות, תקבע פגישה מסודרת, כמו שאתה הולך לכל מקום אחר, ואתה קובע פגישה. ואז זה ככה, ולגבי השעות קבענו, שתהיה שעה אחת ביום, שעה מוסדרת, שזה כל מורה יחליט, אצלו בין 7-8, אצלו בין 9-10, אפשר לדבר עם המורים. אז גם זה בהסכמה וזה בסדר. אנחנו לא רוצים להתערב גם לא בפדגוגיה של הילדים שלנו. אנחנו לא מחנכים, אנחנו לא מורים, לא למדנו את המקצוע הזה. אנחנו משאירים את החלק הזה לצוותים שהם יעשו את זה. ואנחנו, על זה, אנחנו בהסכמה מלאה גם מול יפה בן דוד.
0: אני לגמרי שמח שאני שומע את התשובה הזאת.
1: ברור.
0: מכיוון שזה באמת משהו שעלה פה לאורך השנים. אני קורא לזה לפעמים העודף דמוקרטיזציה של, נקרא לזה, של ההורים בתוך בתי הספר. ככה קראתי לזה. אולי אתה לא תאהב את המונח הזה, אבל אני ככה הגדרתי את זה. ואני חושב שבסופו של דבר, בית הספר צריך להיות סוג של אקס-טריטוריה שיש בה חוקים מאוד ברורים, וצריך לדעת לקבל את החוקים האלה. לא, בית ספר הוא לא בהכרח מקום דמוקרטי.
3: אני אשמח נכון. לענות לך על זה.
0: אני אשמח לשמוע את זה.
3: שלא...
1: אני רק אשלים כן, את המשפט שלי, מכילה. אבל אני חייב להגיד משהו לגבי כל מה שאמרתי לפני שנייה. הכל חייב להיות בהסכמות. גם עם הנהלת בית הספר, עם הנהגת ההורים, ואם זה בתיכונים, אז גם מועצת תלמידים, ובאמת אני אומר את זה, כי אם מישהו יבוא וינחית החלטות, ויפעל לפי ההחלטות האלו לא בשיתוף פעולה, אז אחר כך אל תצפו למה ההורים באים בלי תיאום, ולמה ההורים מתרבים, ולמה מתווכחים.
2: כולם מתווכחים.
1: אין מה לעשות. אין מה לעשות. אבל בואי, צריך להיות ישרים ולהגיד גם כן עוד דבר. יחס ההורים לבין ההורים למורים, מבחינת כמויות, זה עצום. יש 2.5 מיליון תלמידים במדינת ישראל, שזה בפלוס מינוס 4 מיליון הורים. יש 250 אלף מורים. היחס הוא גדול. אז כששומעים בתקשורת כל הזמן, הורי עשה, הורי הרביץ, הורי איזה, בוא, פרופורציות, היחס הוא עצום. זה לא מתוך 100 אנשים, ראית פתאום 4 שעשו, היחס הוא ממש עצום, ו-99.9 מההורים מעריכים ומכבדים ואוהבים את המורים שלהם, ומתנהגים אליהם מצוין.
3: אני רוצה לומר על העודף דמוקרטיזציה. תראה, בשפה של יום, אם אתה רוצה לנהל מערכת חינוך, וצלי בבית ספר אוהבים לקרוא לזה קהילת חינוך, אם אתה רוצה לנהל קהילת חינוך, ואם אתה רוצה לנהל חינוך, והיה לי ולך בדרך לפה שיחה על דמוקרטיה, ועל מערכת, ועל זה שהחברה הישראלית צריכה להיות דמוקרטית, ושאנחנו רוצים פוליטיקאים טובים יותר מאלו שיש לנו היום, אם מערכת החינוך לא תהיה מושתתת, שאיפה שאפשר, נותנים אוטונומיה בית ספרית, ונותנים לאותו משולש של הורים, מורים, תלמידים, להחליט ביחד, אז אנחנו לא נקדם פה שום חברה דמוקרטית. ומעבר לזה, תבוא לתיכון, או לחטיבה. לחטיבה שלי אפילו. היה לנו ויכוח מאוד מאוד ארוך על התלבושת האחידה. תשאל את לירון. היה לנו ויכוח מאוד מאוד ארוך על התלבושת האחידה, וזה פשוט מאוד נפטר בפשרה, שאחריה, היה לי ברור אז, כסגן יושב ראש מועצת תלמידים בבית ספר שלי, שגם אני מתווך את ההחלטה שנתנו ביחד עם הנהלת בית הספר, בעצם ביחד עם המורים, וביחד עם הנהגת ההורים בבית הספר, היה לי ברור שאני מתווך את ההחלטה הזאת. והיה לי ברור שאני לא אצא עם כל ההוגה שרציתי. לא שישי חופשי, ואפשרו איזשהו שינוי בסוויצ'רטים. זו הייתה הפשרה, אוקיי? עכשיו, זה כל כך כל כך קטן, אוקיי? אבל הנקודה כאן, פתאום נוצרה כאן קהילה. פתאום נוצר כאן עבור התלמידים, פתאום נוצר כאן עבור ההורים, ואני יודע שגם עבור המורים, קהילה שכיף לחיות בה. המורים שלי לא הפכו לשוטרים כל בוקר של לסמן תלבושת אחידה וכדומה.
4: אני חייב משפט להגיד שמה שאמרת זה כל כך לא קטן. אם כל אחד ישים בצד את הדעות הפוליטיות האישיות שלו, מה שקרה פה בשנים האחרונות זה בדיוק ההפך מאותו דבר קטן שאתם הסקתם. זה נראה, ככה נראה ניצחון דמוקרטי. זה לא קטן בכלל, כי בעצם אלה שאמורים לשמש דוגמה מכל המינים, מכל הצבעים, לא עושים את זה בנושאים שכן הם מנהלים. ולכן זה לא קטן בכלל.
3: אני אגיד שמערכת חינוך רלוונטית היום, ואני מתנצל על, על, על חוסר ההסכמה המאוד עמוק שאני מביע כאן, אבל מערכת החינוך היום צריכה להיות יותר דמוקרטית, אם היא רוצה להיות יותר רלוונטית. אם היא רוצה להעצים אותי, אם היא רוצה להוציא אותי לחברה הישראלית חזק יותר, היא צריכה להבין, יש לי קול, ונראה לי שאת זה אגב בלמעלה הבינו, יש לי דלתות פתוחות במשרד החינוך, והיא צריכה להבין שלא לפגוע באוטונומיה של בתי ספר, בראש ובראשונה, כי רק בבתי ספר אפשר באמת באמת לייצר בשטח משולש של הורים, הורים, תלמידים איכותי.
0: אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד,
3: שזה חוזר מנכ״ל על טלפונים ככה.
0: רותם, אני רוצה לחדד, זה לא שאני לא חושב כמוך לגבי מהות הדמוקרטיה. כשאני דיברתי על הבית ספר כאקס-טריטוריה, לא דיברתי על מה קורה בפנים כדמוקרטיה, אלא ההשפעה ההורית על מה שקורה בפנים. על זה אני מתכוון, כי אני בא מיישוב קטן, וראיתי לא מעט פעמים את ההשפעה ההורית ביישוב שהוא נגריד בסוציו-אקונומי גבוה, ועם הורים, הרבה עורכי דין, והרבה כאלה שנובוריש למיניהם וכו', והם כל אחד חושב שהוא ימציא את מערכת החינוך, והוא יכול להגיד מה צריך לקרות בבית הספר, ועל פי וישג דבר, ונהיה סוג של תאו ובואו בתוך המערכת, בגלל שנתנו את העודף דמוקרטיזציה מבחוץ פנימה. זה שבתוך המערכת אתה אומר, אני רוצה שיחנכו אותי לדמוקרטיה, אני רוצה שיהיה שיתוף פעולה ביני ובין המורה ובין המנהל, נהדר, גם עם ההורים, זה בסדר, אבל לזה התכוונתי. לחלק הזה שנקרא הגדר ופנימה, מה קורה דמוקרטיה פנימית ומה קורה מחוץ לגדר של בית הספר.
3: תראה, אני לא מתווכח עם מה שראית ביישוב קטן. אני אגיד, בסופו של יום, אני מכיר ויודע שאיפה שמצליחים לנהל את השיח הזה בצורה מיטבית, ומצליחים לנהל את השיח הזה בצורה חכמה, ובצורה שיושבת על ערכים באמת מאוד מאוד משותפים, וזה גם שריר שלא ספק, כל קהילה בית ספרית צריכה לבנות ולאמן אותו, וזה לא משהו שהשגנו ביומיים, וזה גם משהו שעוד אצלי יש על מה לעבוד. אז אני יודע שבאותו רגע, תסתכלים על זה אחרת.
0: טוב, אני אחד שמח, וכל שנה אני שמח מחדש, בעיקר שאני פוגש אתכם, את הצעירים, אמרתי לך, ולומד דברים חדשים. איך דוד אמר, השגתם ניצחון גדול בהסכמה לגבי תלבושת אחידה. אני לא מבין למה בכלל זה היה צריך להיות אישיו, אני מסתובב בעולם, אני באנגליה ובצרפת ובגרמניה ובמדינות אחרות ובסין וביפן, ולא שמעתי, לא ראיתי אף פעם איזשהו מישהו שחושב שצריך לא לבוא עם בית ספר, עם תלבוש תחידה לבית הספר. זה משהו שהוא, זה עכשיו, אוקיי, אז בדמוקרטיה.
3: טיול באמריקה מתי?
1: תראה, כשאנחנו למדנו, כן,
3: טיול באמריקה מתי?
1: רותם, כשאני למדתי לפחות, הייתה תלבוש תחידה, אני זוכר את זה, גם כופתרת כחולה תכלת.
0: גם בתקופתי חולצה משובצת.
1: זה הגיע היום לפריצות שכביכול אפשר כבר כמעט, כל אחד לוקח את זה יותר למקום שלו, מכיוון שמאז, מהגיל שלי לפחות, או לא יודע מתי, זה הלכו ורפרפו ושחררו ונתנו ולא התייחסו, ואז זה נפתח והכל, והיום להחזיר את זה אחורה, זה הרבה יותר קשה.
0: רותם, בתקופתי, אורן הוא קצת צעיר ממני, אני מעריך, אז בתקופתי, לפני תחילת הלימודים, ממש, היינו במסדר הרחבה של בית הספר, והנפת דגל ישראל, ואחרי זה נכנסים לכיתה, ומחכים בעמידה לכניסתו של המורה או המורה. זאת אומרת, היה משהו מאוד מדויק, בלחנך אותנו הילדים, אחד לדגל ולציונות, ושתיים, לממד המורה. המורה הוא מורה, ושאתה רוצה לדבר, אתה מרים את היד, ואתה מחכה למורה בכיתה, בעמידה. היה זה סוג של משהו אחר, שהיום הוא, לא יודע, יש דגל בכיתה? בכל כיתה היום בבית ספר יש דגל ישראל?
3: יש בכל כיתה.
1: כיתה? לא חושב.
3: את מגילת העצמאות, ותמונה של הדגל, ומפה של ארץ ישראל. מחכים למורה בעמידה, ברוב המקרים. יש מקרים שפחות, אני יודע, זה פחות מוקפד היום. אני עדיין עומד כשהמורה נכנס, גם חברים שלי. יש איפה לעבוד, אנחנו מסכימים.
0: מעולה. יש,
1: מתקדמים.
0: כן, לא, מצוין. שמה, אנחנו פה, בשביל זה אנחנו פה. אנחנו אנשים של חזון וראיית דברים קדימה, אז אנחנו, ומכיוון שאנחנו באמת רואים את מערכת החינוך, שוב, אני ודוד ואתם רואים את מערכת החינוך כדבר חשוב ביותר, אז לכן אנחנו נמשיך להעלות את אותם סוגיות בעייתיות, כדי שימצא להם פתרון בדרכים כאלה ואחרות.
1: אנחנו נמשיך. אנחנו נלחמים, כמו שאמרתי מקודם, נלחמים למען הנערים שלנו, ותמיד נהיה שם בשביל זה.
0: סוגיה שאני שואל כל שנה מחדש, את דעתכם, כי אני יודע מה דעתי, יום לימודים ארוך.
2: אתה יודע מה דעתך?
0: כן. יום לימודים ארוך ותוכנית הזנה בבתי הספר.
1: תוכנית הזנה בעיניי זה חובה, עוד פעם, כמובן, כמו שהיא כרגע במתכונת היום לפחות, היא חובה מאוד, כי לפעמים זו הארוחה היחידה של מספר תלמידים. ולגבי יום לימודים ארוך, אני מסכים שלפעמים הוא ארוך מדי, לפחות ככה, תלוי גם באיזה ימים ובאיזה שעות מסיימים כל כיתה, אבל צריך לעשות שם סדר. שוב, זה חריש עמוק שצריך לעשות בכל הדברים האלה. זה לא עכשיו להגיד בוא נוריד שעות או בוא נוסיף שעות, זה צריך לעשות חריש ולעשות סדר, ומדברים גם על מעבר לחמישה ימים שגם מדברים עליו ברקע. צריך לבחון את הכל. טוענים שאנחנו בין מדינות ה-OECD שלומדות הכי הרבה שעות לימוד.
3: נכון.
1: אם זה נכון, וזה נכון, אבל אם, כאילו, אני מתכוון, אם זה נכון, אז סבבה, למה עד היום לא נגעו בזה? ואם לא נגעו בזה, אין לי בעיה להתחיל היום לגעת בזה, אבל צריך לראות מה נותנים בתמורה. כאילו, זה לא היום לבוא ולהגיד, לומדים במקום אחר 30 שעות או 20 שעות בשבוע, בוא נלמד גם פה. אין בעיה. מה הילדים שלנו יקבלו? אם זה אותו צוות, אותם שיעורים ואותו דבר, הילדים שלנו פשוט יקבלו את פחות ממה שהיום, והיום הם לא מקבלים מספיק. עם כל השעות הרבות שיש.
3: אני אצטרף לאורן ואני אגיד, זה נכון שאנחנו לומדים הרבה יותר שעות ממדינות אחרות. לדעתי, אני שמעתי איזה נתון שבסביבות ה-2000 בשנה. השאלה פה באמת היא מה התוכנית, אוקיי. אז זה כמו מכינת י' ב'. יש עכשיו פוליטיקאים שמדברים על מכינת י' ב'. יפה שאתם מדברים על מכינת י' ב'. מה התוכנית שלכם? מאיפה תתקצבו את זה? מאיפה תביאו את זה? מה תביאו במקום? אתה יודע, ברגע שיכנסו וישבו עם הדרג המקצועי וישבו עם ההורים ועם התלמידים, אז אין בעיה. איך, יהיה אפשר לבנות תוכנית לאיך מערכת החינוך תיראה.
1: איך תכריחו את הילדים להגיע כי זה כבר לא י' ב'.
3: בדיוק.
0: נחזור רגע לשאלה של יום לימודים ארוך ותוכנית הזנה בבית הספר. כשדוד ואני ישבנו על המדוכה וחשבנו על זה, אמרנו, יש פה, זה מתחיל, בוא נתחיל שזה בא מאיזושהי בעיה. הורים מגיעים, שמים את הילדים בבית הספר בבוקר, אחרי זה בין 2 ל-3 ל-1 הם באים לאסוף אותם, ואחרי זה הם צריכים להסיע אותם לחוגים. אמרתי, בוא נייצר את בית הספר כמתנס של אחר הצהריים, שבו הילדים נשארים ישירות מסוף הלימודים, מקבלים גם מענה לשיעורי הבית על ידי צוות הוראה כזה או אחר, וגם מערכת החוגית נמצאת בתוך אותו אירוע, ואז כשההורים באים לקחת אותם ב-4 או ב-5 או ב-6, אז הם עשו עשה אחת בבוקר, עשה אחת בערב, וניתן להם באמת את אותה ארוחה חמה. שגם לזה מצאנו מקור תקציבי, אתם תקראו על זה, לא נעשה ספוילר, אבל תקראו על זה בספר, ונתנו פה איזושהי מערכת יותר, אולי לטעמי, אבל יכול להיות שאתם רואים את זה שונה, ולכן אני אשמח לשמוע אתכם בעניין.
3: תראה, יש פה חינוך בלתי פורמלי, וזה המפתח למטרה שאתה מדבר עליה ביום לימודים ארוך. ברגע שאתה משקיע בחינוך הבלתי פורמלי, אגב מסבסד אותו, כי היום הוא יקר בצורה מטורפת ולא הגיונית, ברגע שאתה מעביר חוק, שאגב עבר כנסת קודמת אצל שאשא ביטון, אנחנו הצלחנו להעביר את החוק הזה טרומית, זה חוק שנקרא חוק החינוך המעצים, הוא מתקן את חוק הרשויות המקומיות לאיזשהו מצב שכל ילד מקבל שעתיים מסובסדות בשבוע מהמדינה לחינוך הבלתי פורמלי. ברור שצריך הרבה יותר משעתיים. דרך הרשויות, דרך מחלקות נוער רשותיות, ומעבר לזה, מחלקות הנוער הרשותיות מקבלות תקציבים להפעלת החינוך הבלתי פורמלי בתנופה הרבה יותר גבוהה ברשויות שלהם. בעינינו זה המפתח. אני כל השבוע האחרון אמרתי, להשקיע בחינוך הבלתי פורמלי זה להשקיע בי, זה להשקיע במצב הרגשי שלי, זה להשקיע באיך אני אראה את בית הספר, זה להשקיע באיך אני אראה את החברה. המפתח למה שאתה אומר ליום לימודים ארוך, והמפתח לאגב חינוך ערכי, זה בסופו של יום החינוך הבלתי פורמלי והשקעה בו. לגבי מערכת הזנה, אנחנו בעד, אנחנו רוצים שלכל תלמיד בהחלט תהיה ארוחה חמה, אנחנו... זה ביטחוננו. זה הביטחון הסוציאלי שלנו. אין סיבה שנהיה נגד זה, אנחנו פשוט אומרים, יום לימודים ארוך, שהוא לא יום לימודים ארוך, שמגיע דרך החינוך הבלתי פורמלי.
0: אז אני שילבתי את זה.
3: אז אנחנו לא בטוחים על טבעו.
1: אתה יודע, לדעתי, קודם כל, עוד פעם, נושא המפתח זה כסף. ישראל בורחים מלהשקיע. אז...
4: אני חייב רק להגיד בדבר הזה, היה לי גם קצת יותר ניסיון ב... בית של תקציבי ממשלה ועבודה בממשלה, זה הפספוס הכי גדול. זה שווה הרבה כסף יום לימודים ארוך, לא בעלות שלו, הוא מביא יותר כסף.
1: אז אני אענה לך, גם ועדת שפירה, תקשיב טוב,
4: כן.
1: כרגע היא תעלה הרבה כסף, אבל בעתיד היא תחסוך המון...
4: פי אלף! ברור.
1: אבל לא מיישמים את זה.
3: תחסוך 500.
1: כי היום מישהו צריך להוציא את הכסף מהכיס. וזה מה שאני מתכוון. גם על התוכנית הזאת וגם על יום לימודים ארוך, כמו שגד אמר, זה בדיוק אותו דבר. זה היום להוציא את הכסף.
4: זה הסיפור, וזה לא רוצים.
1: לא דיברתי על העתיד, בעתיד זה יחסוך וייתן רווח. ברור.
4: רווח.
0: סוגיה כואבת בעיניי, נוספת, זה הפער בתקצוב של זרמים. זאת אומרת שילד שהוא בחינוך ממלכתי שווה פחות מילד בחמד, ושווה פחות מילד ערבי. ומה זה אומר על המדינה שלנו, שכאשר, שנותנים פה איזשהו סל חינוך שונה בהתאם לזרם שאתה יוצא ממנו. ואני לא מדבר על הפריפריה, שגם על זה אנחנו יודעים, שגם הפריפריה מקבלת באופן יחסי נמוך יותר מאשר מרכז הארץ.
3: בעניין הזרמים אנחנו חוזרים לאיזושהי מערכת מיושנת. פעם זה היה יחסית הגיוני כשהחינוך הממלכתי עברי, מה שהיום נקרא החינוך הממלכתי עברי, היה ברמת ה-70% ו-60% מהמערכת, אז אתה אומר עוד יש בזה הגיוני. היום הוא כמעט ומשתווה לחמד ולחינוך הערבי ולחינוך החרדי.
1: לא, לא, לא.
3: לא?
1: החינוך הממלכתי עברי הוא, עד כמה שזכור לי, 40 ומשהו אחוז.
3: והם 30.
1: זה הנתח הגבוה. לא, זה הנתח הגבוה מאוד. והם ביחד שלושתם אולי מגיעים להפרש. אבל תראה, יש את מועצת החמד, שזה, לא אגיד לצערי, כי זה הכל בסדר, אבל הם נמצאים בחוק, ואני לא יודע איך, אבל היום ממשלת ישראל או מדינת ישראל משקיעה בילדי החמד 28% יותר לפחות הממלכתי עברי.
0: נכון, ו-40% יותר מילד ערבי.
1: נכון, ואם תיקח את החרדי, אז עוד יותר גם, כי החרדי הוא לצערי למטה, אבל שוב, מדברים על החרדי שלומד, מקצועות ליבה והכל. זה משהו שחייב לשנות אותו. מירום שיף, כמו שהתקנת מקודם, היו"ר הקודם שהיה בהנהגה הארצית, ביחד עם המועצה לממלכתי עברי, הגשנו בגץ, ואחר כך הצטרפו לבגץ כזה, או באו עם בגץ אחר, גילת קרי, הדמוקרטים ועוד כמה חברים. זה כרגע המדינה, בית משפט כרגע שלח את המדינה לעשות שיעורי בית. הם צריכים להחזיר תשובה, לדעתי אם אני זוכר נכון, עד דצמבר, ולהחזיר תשובה איך הם מפחיתים את האחוזים האלו ואת כל האפליה.
0: איזה מזל שיש בגץ.
1: הגשנו בגץ הזה, אנחנו הגשנו בגץ, הנהגת הורים ארצית, הגשנו בגץ ביחד עם המועצה במרכז מנור, הגשנו על זה בגץ, אנחנו מכירים את זה, אנחנו נלחמים בזה, ואנחנו לא מתפשרים, לכן עכשיו מתחיל להתעורר המועצה הממלכתית עברית, שזה משהו שייקח כביכול, דמוי המועצת החמד, ושוב, זה שמקבלים יותר, אני שמח, זה שמקבלים הם בעצמם יותר, אני שמח. אני רק אומר, תנו לנו את מה שהם מקבלים. אל תוריד מהם.
0: לא.
1: חלילה, זה צריך להיאמר.
0: לא, לגמרי. כל הילדים, אתה יודע, אחד המשפטים הראשונים בספר, כולנו נולדים שווים.
1: נכון.
0: ומאיפשהו נקודה מסוימת, אחרי, ביציאתנו מבית החולים, אנחנו מתחיל הפערים. אבל פה הממשלה מייצרת את הפער הזה.
1: מסכים. ולכן אנחנו נלחמים בזה. ולמרות שאנחנו שותפים גדולים של משרד החינוך, פנינו לבג"ץ על כך.
0: מעולה. עוד נושא שעלה פה בשידור כמה וכמה פעמים, לאו דווקא בקונטקסט של המפגש החד שנתי שמוקדש למערכת החינוך, נושא של חרמות, של פגיעה בילדים, אלימות בין ילדים בבתי הספר, דברים שהם... אני זוכר אותם כילד. זאת אומרת, אפילו אני זוכר אותם כילד, כהייתי ילד אחוי. והייתי ילד שמקבל כאפות. אז אני זוכר את הדברים האלה. היום אני מסתכל על זה כמקום שמאוד העצים אותי, אבל לא כל אחד יכול לקחת את זה, להפוך את זה למקום שמעצים אותו. ואיך אתם, הנהגת ההורים, ואתם, התלמידים, לוקחים את הדבר הזה לשינוי?
3: תראה, זה יושב פה על שני מקרים. אחד זה מענה בכיתות. אני אחזור רגע לסוגיית הכוח אדם, מחנך שיושב על שתי כיתות, לא יכול לזהות חרם באף אחת מהכיתות, כשהוא על כל כך הרבה תלמידים. אנחנו יושבים פה גם, אם נכנס לפה את האירוע של שפי, של שירות פסיכולוגי ייעוצי, אנחנו יושבים פה על אירוע של אין היום לבתי הספר מספיק יועצות לטפל באירוע של אקלים חברתי, וזה מורגש מאוד. בנוסף, יש חוק היום שנקרא חוק החרם, שרוצים להעביר אותו, יש לו טונות של גרסאות, אף אחד לא טרח לעשות בהן סדר. המדיניות בשנים האחרונות הייתה, אגב, של שר החינוך לא לחוקק חינוך, לכן החוק הזה לא התקדם. אבל החוק הזה בעצם מייצר מענה בית ספרי מתוקצב לעניין הזה של חרמות. בעינינו הוא קריטי, בנוסף לקמפיינים שאנחנו בהם, ביחד עם בית הנשיא וביחד עם, עם פורום שמאגד את כל הארגונים הגדולים ש, ש, שיכולים ומתעסקים בזה, יושבים כאן. יש פשוט צורך במענה, ותראו, זה לא קל. בסופו של יום זה באמת באמת לא קל לטפל באירוע הזה, אבל חשוב שיהיה כאן איזשהו פיצוח. וכן, יהיה מאוד מאוד קשה לפצח את זה, עד שלא יפצחו את העניין של כוח אדם במערכת. כי בסופו של יום, כשהמורה עומד שם בדמות המחנך, הוא לא מצליח לראות 40 תלמידים בכיתה. בחיים לא.
1: גם 35.
3: נכון.
0: אחד, זה נכון, ואנחנו חוזרים לבעיה הקודמת, אבל בעולם הדיגיטלי, שאנחנו חיים מעולם של משפיענים, אז אני נכשלתי, אני מודה שנכשלתי בתוכנית רדיו שלי, שהייתה לי כוונה להביא לכאן את שני המשפיענים הכי גדולים בעולם הילדים, דה כהן ועוד איזה אחד, שכחתי פתאום ברח לי שמו, מצנצל, ואמרתי, ביקשתי מהם לבוא לכאן לאולפן, ושנעשה תוכנית שמוקדשת לנושא הזה. כי אתם כמשפיעני נוער יכולים לייצר איזשהו טוויסט בעלילה לפני שיש לנו, יש לנו בעיה עם המורים. זה לא צלח לי, כי הייתי צריך לעבור יחצנים, אתם לא מבינים, איזה שני ילדים האלה, כל אחד מחזיק יחצן, וכן ולא, והוא עסוק בשבוע הזה, ולא וכן עונים ולא עונים, אז לא הצלחתי, ולהביא לפה אנשים שכן הסכימו, כמו מיקי מניש מיקי, שאמרה לי, בשמחה אני אבוא לאולפן, אבל בסוף העוקבים שלה זה לא הילדים, אלה, זה קטנים יותר. אז שהיא מאוד מדברת על זה בהופעות שלה, ומעבירה את המסרים האלה של אהבה וחברות, ובאמת מדהים מה שהיא עושה. שני הילדים האלה, שהם היום כבר טייקונים כלכליים, כל אחד מהם, כשבאתי ואמרתי להם, חבר'ה, בוא נעשה משהו שהוא ערכי, נכשלתי.
1: נכשלתי, מה? הם נכשלו במה שהם עושים.
0: אז יכול להיות שהכוח שלכם, דרך אגב, הוא יותר גדול מהכוח שלי, לגייס את אותם שניים או ארבע, כמה שיש, ולהשתמש בהם כמשפיענים בתחום הזה, כי צריך לעשות איזשהו מעשה שעדיין לא נעשה.
3: תראה, בסופו של יום, משפיענים לא משפיעים על ילד ועל נער במאת האחוזים. חשוב להסתכל גם על זה. אני אגיד שאני רואה לא מעט משפיענים שכן נמצאים באירוע הזה והם חזקים. הם מייצרים שינוי, לא את כל השינוי. ויש פה גם, כן, מענה, יש פה מענה של מערכת. אנחנו עושים קמפיינים, כן? אנחנו, משפיענים לקחו את זה על עצמם. עדיין, יש פה פער. גם בין משפיענים, כאילו, גם פוליטיקאי הוא משפיען. אתה לא תעשה מה שפוליטיקאי יגיד לך לעשות. אני בטוח.
0: תלוי איזה. בסוף, אם נצליח לייצר פה, היו פה לאורך השנים לא מעט פוליטיקאים שיכולת להסתכל עליהם בהרצה ולהגיד, אני רוצה להתנהג כמוהו, אני רוצה, נכון שאנחנו נמצאים היום בדור, שלא משנה, אלה שיושבים שם, אתה אומר, מה? מי האנשים האלה בכלל? אין להם ערכים, אין להם כלום, כי אם שוב, בלי שמות היום, כי אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, אבל אם יושב חבר כנסת או יושב ראש ועדה, שיש עליו חשדות לאירוע כזה או אחר, והוא מסתתר מאחורי החסינות שלו, ואנחנו לא מוקיעים אותו החוצה, אז משהו בו פגום, ובנו פגום, ואנחנו מתחילים להכיל את הלא בסדר. לא אצלנו פה בתוכנית, אבל התוכנית שלנו היא מאוד נשכנית כשמדובר בנושאים פוליטיים. אתם, כמו שאתם רואים,
1: אין תגובה.
0: לא, לא, זה לא תוכנית פוליטית. זה לא תוכנית פוליטית. כמו שאתם רואים, הזמן שלנו מתקצר, ואנחנו בחמישה למסיימים את התוכנית הזאת, כי אחרי יש שדרן נוסף. אז אני רוצה שאנחנו נסיים בעוד שאלה אחת, לפני שאני עובר לנושאים אחרים, שאתם תהנו מהם. איך מערכת החינוך, אורן ורותם, מכינת עצמה לשינוי הגדול ביותר בעולם ה-AI?
3: תראה, זה מערכת שצריכה קודם כל להתחיל להיות מהירה יותר. אם לוקח למערכת הזו 7 שנים להכניס חינוך פיננסי, ואם לוקח לה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה פיילוטים להכניס תוכניות ל-AI, אז היא צריכה למהר יותר, כי ה-AI בינתיים בשנתיים התקדם בצורה מטורפת. זה אחד, יש פה עניין של מהירות ויש פה עניין של השקיע. יש היום מנהל נהדר, אגב, האנשים שם נהדרים באמת, במנהל חדשנות וטכנולוגיה במשרד החינוך. אבל תראה, להטמיע היום דברים במערכת החינוך זה לא קל.
1: בירוקרטיה, בירוקרטיה.
3: זהו, ברגע שאנחנו ממשיכים ללכת באותה בירוקרטיה, אותם האנשים הבאמת באמת נהדרים במנהל חדשנות וטכנולוגיה, שמבינים את התחום הזה והם מאוד מאוד נחמדים ומבינים ומקשיבים, אז הם לא יוכלו להטמיע. אנחנו רוצים חינוך טכנולוגי. אין ספק בזה, זה הדרך שבה החינוך יהפוך גם להיות רלוונטי אלינו. הטכנולוגיה היום מושכת את כולם, ואני אגיד שגם במיוחד נערים. זו שאלה טובה, אני אגיד מה לא לעשות, כנס.
1: מה לא
3: לעשות זה כנס, בכמה מיליוני שקלים, זה נגיד לא לעשות.
2: זה מה
3: שאתם עושים. כן, נכון. אני אגיד את זה לא לעשות, ואם אנחנו מדברים על טכנולוגיה, אני יודע שלא אוהבים את הדף מסרים שלי על זה, אבל לא לקחת את הטלפונים, כי אז בפריפריה לא יהיו אמצעי קצה להכניס את ה-AI. זהו. זה מה לא לעשות. טיפי ממני.
0: מעולה.
1: לא מדויק. כי אבל גם בפריפריה, ואני מהפריפריה, אבל גם בפריפריה, מדובר על הטלפונים לקחת, אם צריך להשתמש בהם בשיעורים של AI, כן משתמשים בהם.
3: אתה יודע מה זה להוציא 30 טלפונים מקופסה? ניסית?
1: 3 דקות.
3: לא. בכיתה בחיים לא. בכיתה בחיים לא.
0: חלק את זה לארבע קופסאות ואז זה יצא יותר מהר.
3: אולי, יכול להיות. אני המלצתי בכנסת מאיפה לקנות קופסאות.
1: אני אהבתי מאוד את
3: התשובות. כן, אהבת?
1: מאוד מאוד.
3: תודה.
1: באמת מאוד. הסתכלתי עליך והייתי גאה מאוד.
3: תודה.
1: תשמע, התחילו עם כל התוכנית של AI, היה פיילוט של שנה שעברה, ועכשיו יש את התוכנית של ה-720, שהולכת לצאת השנה הזאת. אתה יודע מה, אני מחזק את דבריך מצד אחד, מצד שני אני חייב להגיד שכן מנסים וכן עושים. כמובן זה לוקח זמן, זה אולי אחת הבעיות במשרד החינוך, אולי, מכילה, זה אולי אחת הבעיות במדינת ישראל. הבירוקרטיה, היא הורגת אותנו, אבל כן עושים תנועה, ויכול להיות שבמקום לעשות את זה עכשיו על זין ח' או זין ח', נכון? היו צריכים לעשות את זה כבר, לרוץ עם זה קדימה לכולם, כי פיילוט כבר היה. התחילו עם זה רק עם אנגלית, אז יכלו לעשות אנגלית ועוד איזה 2-3 מקצועות. שוב, הולכים עם זה, כאילו, לאט לאט, עקב אחר הגודל, אבל בסדר. אני מקווה שגם זה ייפטר, כי אין מה לעשות. ה-AI הוא חלק מהחיים שלנו בו.
0: חד משמעית. שמעתי שיש תוכנית להגדיר את השנה הזאת כשנת הבינה המלאכותית במשרד החינוך. אני מקווה שבסוף זה באמת יוגדר ככה. ככה לפחות שמעתי, הייתה לי איזה שמוע. ואני מאוד מקווה ש... איך אומרים? משמוע זה יהיה הלכה למעשה. חברים, אנחנו... אני אשאיר לכם עוד בסוף מילות סיכום. אבל יש לי כמה פינות קבועות בתוכנית. את הפינות הפוליטיות היום לא הכנסתי בכלל לתוכנית, לא הכנתי אותן בכלל, כי אמרתי כל התוכנית היא כולה חינוך, חינוך, חינוך. ויש פינה שנקראת צלש, שזה אומר שאני נותן מזכיר כאלה שעשו משהו קצת שונה בשבועיים האחרונים. אז משלחת ישראל לאולימפיאדת הפיזיקה באסיה, שהיו שם 209 גאונים מכל העולם, 27 מדינות, הישג חסר תקדים של המשלחת הישראלית, תלמידת כיתה י' רותם קוזלובסקי מתל אביב, זכתה מדליית הכסף, והפיזיקאית הצעירה הטובה ביותר באסיה. איתן רוטמן, מנתניה, אלדד אגמון וגב שרון מירושלים, ואחיה קלנר מחיפה, ערד וכסף.
1: יפה מאוד. אמרנו.
0: כן, יש לנו... יש לנו
1: זה. יש לנו נוער טו. ברוך
0: השם. צלש נוסף, בחורה בשם רותם גפי נוביץ', אלופת עולם במאסטרס לנשים. ארטיום, שוב אלוף עולם, גדול הספורטאים הישראלים, באמת בכל הזמנים, אנשים תמיד מסתכלים על, יודעים את אלה שמרוויחים הרבה מאוד כסף, אבל ארטיום באמת בצורה מאוד עקבית, שנה אחרי שנה, מדליות, אחרי פציעה, אין ספק צלש גדול. ועוד בחור בשם אורי זרבל, אלוף העולם עד גיל 18 ב-74 קילוגרם ב-MMA. זה הצלשים של השבוע.
3: מדהים.
0: פינה נוספת נקראת גיבורי תרבות. 5 שנים הפינה אותי קיימת, לפעמים זה חוזר על עצמו. מה זה אומר? להזכיר ליושבים בציון שגיבורי התרבות זה לא בוגרי האח הגדול ותוכניות ריאליטי, זה אנשים ש... עשו משהו לתקומתה ותרבותה וספורט, ולא משנה, כל דבר שעשו למען מדינת ישראל, העלו את קרנה של המדינה, ויום הולדתם חל בשבוע של התוכנית. חנה רובינה, רחל המשוררת, מרים ילן שטקליס, אהרון קציר, חיים הרצוג, נתן יונתן ואלי ויזל. הם גיבורי התרבות של השבוע הזה. הייתי רוצה, עכשיו, יש לנו עוד כמה דקות, ועדיין אני רוצה שכל אחד מכם ייתן את האני מאמין שלו לתפקיד שלו ולמשימה השליחותית שלו.
3: יש לי משימה לחברה צודקת, וזה גדול מאוד. חברה צודקת היא איזשהו חלום אוטופי שבו כל נער ונערה וכל אדם מקבל מקום סביב השולחן. בין אם הוא מהקהילה הגאה ובין אם הוא עולה חדש ובין אם הוא דתי או חרדי או חילוני, הוא מקבל מקום שווה סביב השולחן להשפיע ולקחת חלק. אני אגיד שזה הלכה למעשה מה שמועצות התלמידים והנוער מקדמות בעיניי.
0: וערבי.
3: וערבי. כל חברה. אני לא אמנה את כולם. חשוב לי מאוד שיבינו מה זה אומר לקחת גלים על עצמנו. אני לקחתי על עצמי בשנה הקרובה בתפקיד שלי, אני עוד מעט אסגור חודשיים בתפקיד שלי, לקחתי על עצמי את הדגל של חינוך בלתי פורמלי, כי אני מאמין שאחרי שנה של אלימות ושנים קשות שהשפיעו על המצב הרגשי שלנו, החינוך הבלתי פורמלי יכול לחבק את זה ולהעצים אותנו למקומות הכי טובים ולחיזוק שאנחנו כל כך כל כך צריכים, שאני וחברים שלי צריכים. אני לוקח על עצמי את הדגל של חינוך, היה אפשר להבין את זה, ואני לוקח על עצמי את הדגל של שיתוף נוער ושל שותפות. אנחנו רוצים להיות שותפים בחברה הישראלית, וזו המהות שלנו. וזה אני מאמין שלי.
0: תודה רבה.
1: אני אגיד לך ככה, אני נכנס לתפקיד במקום של שליחות אמיתית, כדי לעזור לבני הנוער שלנו ולהורים בכלל, להתקדם קדימה בחינוך, להתקדם קדימה בכל דבר בחיים שלהם, ואנחנו נלחמים על כל דבר, לצערי, אני אומר את המילה הזאת, נלחמים ולא עובדים ועושים, כי זה באמת לפעמים אתה צריך ממש להיאבק על דברים, ואנחנו נעשה ונמשיך לעשות ככל יכולתנו לדאוג לעתיד טוב יותר לילדים שלנו. אני חושב שזה, אני לא צריך עכשיו להתחיל, אני אעשה ככה ואנחנו נעשה ככה. אני חושב שאפשר לסכם את זה במילים האלה, כי כל דבר שאנחנו נתייחס אליו, זה, אנחנו נגרע ממשהו אחר שלא נתייחס אליו. לכן שוב, באמת, באמת, באמת לעשות הרבה הרבה יותר למען העתיד של הילדים שלנו, למען מדינת ישראל דרכם.
0: אני רוצה לסכם את השידור, וזאת פינתי האחרונה, ואחרי זה תודות. אז פינתי האחרונה נקראת משפט לחיים. יש בכל סוף תוכנית, יש לי, אני נותן איזשהו משפט לחיים, וחיפשתי משפט שלא ידעתי אם בסוף הוא מתאים או לא מתאים, אבל עם קונוטציה לשידור. המשפט אומר ככה, לפעמים לא צריך דרך חדשה, רק עיניים חדשות לראות את הדרך הקודמת. עכשיו, אני כן חושב שבסוף אנחנו צריכים פה גם דרך חדשה, אבל אתם העיניים החדשות שיביאו לנו אולי שבילים נוספים בדרך הקיימת, תפרצו דרכים חדשות, ואני מאחל לשם.

הטובה ביותר בעולם, נקודה. בלי שום ספק, אני בסוף השידור, אני אחתום לכל אחד מכם על הספר אם תרצו, שזה החזון למדינת ישראל 2048. חלק מהדברים של חינוך דיברנו עליהם פה בשידור, ויש פה עוד כמה דברים נוספים שתקראו ואולי תזדהו ואולי לא, וזה בסדר גמור. אז אני רוצה להודות לעוז מזרחי, האיש שיושב שם, שישב שם מקודם בכניסה. הוא האבא הרעיוני של המקום הזה שנקרא הרדיו חברתי הראשון, החיבור לרדיו קסם 106 FM, שאנחנו היום משדרים גם FM וגם אינטרנטי, וגם יש פה עוד סטרימר שמשדר גם ביוטיוב, ובקרוב יהיה פה סטרימר שישדר כבר גם בטיק טוק. זאת אומרת, התחנה הזאת הולכת להיות בסופו של דבר מונגשת לכמה שיותר קהלים, ואני מקווה שהמסרים שאנחנו מעדדים פה מהתחנה הזאת, זה תחנה שאתה עושים לב, אין פה הפסקות לפרסומות ולכל מיני, למה קוראים לזה רדיו חברתי? מסיבה שאנחנו השדרים מממנים את הרדיו. זאת אומרת, כל אחד משלם על הסלוט שלו, ובאמת, זה משהו מאוד איכותי, מאוד חברתי, כיף גדול מאוד. אז אחד לכם בהצלחה. תודה לדוד, שותפי לדרך שמלווה אותי בחמש שנים של שידור, ובכלל כל המסעות המשותפים שלנו לשפר את החברה הישראלית. אבל התודה הכי גדולה שלנו בסוף כל שידור, לחיילי צהל, שעושים ימים כלילות, ומשלמים מחירים מטורפים, אם זה בסדיר ואם זה במילואים, וההורים שלהם והילדים שלהם והנשים שלהם, והחברה האזרחית המדהימה שיש לנו, שתמיד בסופו של דבר נרתמת לכל עניין ודבר, ולצוותים הרפואיים באותם רגעים שצריך, ולכוחות הביטחון. אז תודה רבה, באמת תודה גדולה מאוד. ואני תמיד כמו קטו הזקן מסיים כל תוכנית באותם משפטים, טיפה ועוד טיפה ממלא את הדלי. כוחה של טיפה ובכוח התמדתה. והשיר של התוכנית, ההמנון, זה אני ואתה, אני ואתם נשנה את העולם. כי אני מאוד מאמין שבסוף אנחנו יכולים לייצר אדוות כאלה ואחרים, ואתה במסגרת ההנהגה, ואתה במסגרת המועצה, ואנחנו פה במסגרת הרדיו. אז עשו בזהירות, תזכרו שהכביש הוא לא שדה קרב. וחבל, חבל, כל כך הרבה אנשים נהרגים ופצועים, וזה פוגע בתל"ג ב-19 מיליארד שקל בשנה. תחשבו מה אפשר לעשות עם זה בחינוך. תחשבו כמה, עוד כמה, 5 מיליארד? מתוך ה-19? 3 מיליארד? מה היית עושה בזה? נכון? עשו בזהירות. תודה רבה, חברים. נעמתם לי מאוד מאוד מאוד. אני ואתם נשנה את העולם.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, זמן נקודותיים. שירה עברית חדשה, תרבות ואקטואליה. בהגשת טל פאר. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: לאיש שהרג, שדרס והרג את אבא שלי, קראו יוסי. אבל אז לא ידעתי את זה. ידעתי רק שעבד כנהג מסעית שהובילה מוצרי חלב. כשאבא מת, המשפחה החליטה לא לספר לסבתא. היא הייתה ב-90, צלולה אך חלשה בגופה. סבתא התעקשה שלא לעזר בכיסא גלגלים למרות שהייתה נכה. כך שכמעט ולא יצאה מביתה. סבתא התגוררה במרחק כמה רחובות מאיתנו. אבא הקפיד ללכת אליה מדי יום. הוא דאג לה לקניות, לאוכל, לתרופות. פתאום נעלם. היה לי ברור שסבתא יודעת שהוא מת. סבתא לא דיברה עברית, ואני לא דיברתי ערבית. אבל היו בינינו הבנה ואהבה שמעבר למילים. 6 שנים ליציאת הספר מורשת חתימה, ליאת לברן, והיא האורחת שלי היום אחר הצהריים.
2: היי.
1: שבת שלום.
2: תודה.
1: ליאת לברן, באנו היום לפרק את החידה הזאת שנקראת ליאת לברן, ומי שלא מכיר אני רוצה לספר בכמה מילים. ליאת לברן היא סופרת, מולית, שותפה בהוצאת יצירה עברית, מבית עברית, ועורכת ישראלית. היא נשואה לאמיר, ואימא לשניים, לבן ובת, ולכלב טוני. היא מתגוררת בתל אביב. ספריה על גג העולם, כותבת, שהיא כותבת יחד עם השותפה של הגל ליבר, מורשת חתימה, ובלי כיסוי, שיצאו בעברית, ואוטיסט. שהוא הספר שפותח את סדרת קולות מבית יצירה עברית. היא נולדה וגדלה בראשון לציון, למדה בבית הספר התיכון קריאת חינוך עמית, מקיף ג' וכשהייתה בת 12 נהרג אביה בתאונת דרכים. מה שמאוחר יותר יהווה הבסיס לספר הראשון שקראנו. היא בוגרת תואר שני בכתיבה יצירתית במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, מנחה ומלווה כותבים, מפיקה ויזמית אירועי תרבות וספרות. ליאת לברן, יחד עם שותפתה גל ליבר, הן הצמת הספרותי העבריות מערכות. הן מפיקות מנחות ערבי ספרות ושירה. מיוני 2025, ליאת משמשת כמולית שותפה של עברית בסדרת קולות. וואו, שבת שלום.
2: שבת שלום, תודה, איזה כיף לשמוע את כל ה... את כל מה שהקראת, וואו, אני שומעת ואני אומרת, מה, ואני מסתכלת, ואני אומרת, הכל אני?
1: אז זהו, תסבירי. את אחת מיזמויות התרבות המובילות בארץ. את שותפה יחד עם אתר הספרים וחנות הספרים עברית. אבל הרבה הרבה הרבה קודם, את לוקחת את נושא התרבות, במיוחד גם נשים, ופשוט מרימה להם. זה כל כך מרגש.
2: וואו, תודה. האמת שאני לא מרגישה שאני עושה את זה במטרה להרים או במטרה לפרגן. אני פשוט באה מהמקום שלי של לעודד תרבות, לעודד אנשים לספר את הסיפור שלהם. אני חושבת שלכל אחד יש איזשהו סיפור מעניין או משהו ש... את יודעת מה, אני חושבת עכשיו שאם לא הייתי סופרת, אולי הייתי פסיכולוגית. אני ממש אוהבת לצוד את הסיפורים, את הקור של האנשים, את מה שנותן להם את הדרייב. ותכף נדבר על דרייב, כי זאת באמת שאלה.
1: אז לפני שנדבר על אחרים, אני רוצה להכיר אותך. ולנסות לפרק את הפצצת אנרגיה הזאת, שקוראים לה ליאת לברן. תספרי לי קצת על עצמך. ממתי את כותבת?
2: אז זהו, אני כתבתי מהיום שאני זוכרת את עצמי כילדה, הייתי ילדה קוראת, ממש אהבתי לקרוא, אבא שלי מאוד עודד אותי גם לקרוא, והייתי כותבת סיפורים קצרים ומגישה לו, והוא היה קורא וצוחק, אני לא יודעת אם איתי או עליי עכשיו, כשאני חושבת על זה, כי סיפורים כאלה של ילדה בכיתה א' ב', אבל תמיד כתבתי, והיה לי די ברור שאני ממשיכה לתואר ראשון ושני בספרות עברית ובכתיבה יצירתית, ואז מה שקרה זה שסיימתי את התואר השני, והחלטתי ש... אני לעולם לא אהיה עמוס עוז, או חיים באר, או כל החבר'ה המעולים שלימדו אותי. למדתי אצל כל עמי ועמי בשנות ה-90 בבאר שבע, ואז פשוט הפסקתי לכתוב עד גיל 40, ובשנים האלה התמקדתי בבית, משפחה, ילדים, עבודה, קריירה אחרת, וגיל 40 הגיע, והרגשתי שאני חייבת לחזור לכתוב, שזה ממש רודף אותי. ומאז רדף אותי גם הסיפור של אבא שלי, שהרגשתי שאני חייבת לשחרר אותו. שחררתי אותו
1: באיזושהי
2: סדנת כתיבה. בגיל 40...
1: לסדנת כתיבה?
2: כן.
1: נרשמת לסדנת כתיבה?
2: כן. הכי... היה לי מאוד מאוד קשה, כי אחרי שעברתי סדנות כתיבה באמת אצל עמוס עוז ורונית מטלון, זכרה לברכה, ובאמת אצל כולם למדתי, ו... הרגשתי שאחרי כל האקדמיה, איך אני אלך לסדנת כתיבה של מישהו שהוא...
1: ארצי?
2: כן, היה לי אגו. והחלטתי שאני יורדת מהעץ, ונרשמתי לסדנת כתיבה אצל, בבית ספר לכתיבה של אשכול נבו, אצל רענן שקד ועומר ברק, והסדנה הזאת באמת שינתה לי את החיים.
1: אשכול נבו ואורית גידלי, סדנות הבית?
2: נכון, אשכול למד איתי בתואר השני, והיה לי מאוד מאוד קשה ללכת ללמוד בבית ספר של מישהו שלמד איתי. אבל אני מאוד אוהבת את אשכול, אני מאוד מעריכה אותו, אני חושבת שהוא גם אחד הסופרים היום, אני ממש נהנית לקרוא אותו, אני חושבת שהוא סופר ישראלי, הוא היום, הוא העמוס עוז שלנו, סוג של...
1: ואת נרשמת לסדנת כתיבה, ו...
2: כן, וזהו, ומה שקרה זה שנרשמתי לסדנת כתיבה, והתחלתי לכתוב את עצמי, ובאמת אני כל הזמן הייתי בשביל הילדים שלי, בשביל אחרים, חברות, בעלי, באמת בשביל המשפחה, ופתאום כתבתי את עצמי, דרך תרגילי כתיבה וכל מיני דברים, משהו נפתח, ואחרי כמה שנים יצא מורשת חתימה, הספר הראשון, שהוא ממש בער בי, הסיפור של אבא שלי ומה היה שם בתאונה, והוא לא אוטוביוגרפי, הוא קומדיה רומנטית, לקחתי את כל הטרגדיה המשפחתית שלנו ועשיתי ממנה סיפור אהבה קומי אפילו, זהו, ואחר כך כבר משהו נפתח. בשנייה שיצאתי לאור, אני גם מאוד מאוד ביישנית ומופנמת. אני לא יודעת אם היום כאילו זה מצחיק, אבל עם כל העשייה ועם כל זה שאני כל הזמן באירועים, אני באמת בחורה מאוד מאוד צנועה וביישנית. והיציאה לאור הייתה לי מאוד מאוד קשה בהתחלה, פתאום להיות ככה בכל מיני בלאישה ובכל מיני בוויינט, ולאנשים פתאום יש מה להגיד על החיים שלי ועל אבא שלי ועל המשפחה שלי, והיה לי קצת קשה.
1: לא היית מוכנה לזה?
2: אבל,
1: כלומר, לא חשבת שזה יגיע?
2: לא ידעתי שזה יגיע, אבל גם נהניתי מזה קצת, מזה ש... זאת אומרת, פרצתי את הביישנות הזאת ואת מה יגידו, כי תמיד יהיו לאנשים דברים להגיד, והפחד מביקורת, פחד שליווה אותי שנים, הרגשתי שזאת ממש סדנה, עברתי סדנה בהתמודדות, זה בעצם סדנה לנפש, מעבר לכתיבה, זה היה ממש ללמוד איך לצאת לאור באיזשהו מקום. ובשנייה שיצאתי עם הספר הראשון, היה לי ברור שגם יהיה ספר שני. אפילו כתבתי אותו במהלך בין לבין בין הספרים, ובלי כיסוי כשהוא יצא, זה הספר השני שלי, בלי כיסוי. אני ממש אוהבת את בלי כיסוי, אני חושבת שהוא גם קומדיה רומנטית כיפית ביותר. היא פחות אישית, והיא מספרת על... אמא שלכאורה חושבים שיש לה דיכאון שאחרי לידה, אבל בעצם היא בזוגיות רעילה, והיא מתאהבת במישהו כשהתינוקת שלה בת 3 חודשים בסך הכל. ובלי ספוילרים, אבל מי שרוצה מוזמנת לקרוא ספר שהוא מאוד נשי, והוא מאוד מעצים נשים גם. ואת על גג העולם זה בכלל היה כיף לכתוב. על גג העולם כתבתי אותו עם גל ליבר, שהיא חברה ושותפה. וזאת קומדיה רומנטית אירוטית, החלטתי אחרי 2 קומדיות רומנטיות ואחרי דרמה רומנטית שערכתי לגל ליבר, הדבר הנכון, שאנחנו החלטנו שאנחנו כותבות ביחד משהו לפן, לכיף. ואני חושבת שהספר הזה הוא גם, הוא באמת כיפי, כי כתבנו אותו בתקופת המחאה, היינו הולכות להפגין, גל ואני, ואחר כך היינו יושבות וכותבות, ואחרי זה במלחמה בכלל, אחרי כיכר החטופים, היינו כל מוצאי שבת נפגשות, וחייבות לפרק את כל העצב, ואז היינו פשוט בורחות לעולם דמיוני של אדם ולילי, וכל מה שקורה בספר, ואני חושבת שעברתי איזשהו תהליך בשש שנים של גם לצאת לאור וגם לגלות את עצמי וגם לא להתבייש בכתיבה שלי ובמי שאני, ויש לי קול והקול שלי מושמע.
1: ומדבר להרבה אנשים.
2: ועכשיו נדבר על קולות, או שתגידי לי מתי לדבר על קולות, כי זה ממש מתקשר לקולות האלה שאני רוצה לעזור להם לצאת.
1: איך הולך תהליך הכתיבה שלך? איך את מוצאת את הרעיון? איך את יושבת ממש למלאכת הכתיבה?
2: אז זהו, מכיוון שיש לי די ג'וב, ואני עובדת כל יום בעולם תוכן אחר לגמרי מהכתיבה שלי, אז קצת יותר מורכב. אני כותבת על פתקים בטלפון, ואני כותבת במטבח תוך כדי שאני מכינה, עכשיו כבר פחות, אבל שהילדים היו יותר קטנים, תוך כדי חביתות ופתיתים ושניצלים, ופשוט יש לי רעיון, אני יודעת שאני צריכה לשבת, יש לי גם קבוצת וואטסאפ עם עצמי, גם אני מקליטה, גם אני כותבת בפתקים, וגם אני מוצאת את הזמן, ואני לא מוותרת לעצמי לשבת על המחשב, ופשוט להקליד את הרעיונות. הרבה פעמים אני כותבת על פתקים, ואז אני באה לפתק, ואין לי מושג מה רציתי, מה זה היה, מה רציתי להגיד, והרבה פעמים אני כותבת, וזה פשוט יוצא ויוצא, ופשוט לא מצליחה לעצור. אני ממש אוהבת סדנאות כתיבה. אני חושבת שזה מקום ממש טוב להקדיש זמן לכתיבה.
1: לעצירה ממש של כן. היום-יום ומרוץ החיים. כן. זה כמו לעשות כושר כשאתה קובע חוג.
2: בדיוק.
1: ופשוט אנשים מחכים לך, אז אתה חייב להגיע. אז לא נעים.
2: נכון, גם ריטריטים, שזה סופי שבוע של כתיבה, זה גם ממש כיף. ואחרי כמה שנים שהייתי, שהשתתפתי בהרבה סדנות, מהשנייה ששחררתי את האגו, הלכתי לסדנות של כולם, והיה כל כך כיף, באמת יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים, ורענה שקט ועומר ברק, אני באמת חייבת להם בגדול, כי משהו שם באמת נפרץ. ובשנייה שהתחלתי את הסדנאות, ואחר כך הייתי אצל דרור משעני, ואצל באמת רבים וטובים, החלטתי שאני רוצה סדנה משל עצמי, שכבר אני יודעת שיש לי את כל הידע, את כל הכלים, גם מהתואר השני וגם מהניסיון, והיום יש לי סדנה משלי, עם אורלי סיגל בבית יד לבנים, בפינקס 63 בתל אביב.
1: יופי.
2: והסדנה כבר, עכשיו אנחנו בשנה השביעית שלה.
1: וואו.
2: וזה ממש כיף. כי זה גם זמן לי לכתוב, וזמן גם לעקוב אחרי כתיבה של אחרים, שמאוד מסקרנת אותי. והעולם של הכתיבה הוא עולם מופלא, הוא עולם באמת תרפויטי בעיניי. ואני באמת חושבת שכמו שיש אנשים שמבטאים את עצמם במוזיקה או באומנות, או הכתיבה היא כלי ממש מרפא.
1: מה ההבדל בין לכתוב לבד ללכתוב בשניים?
2: או... האמת, לכתוב בשניים זה יותר כיף.
1: יותר כיף?
2: כן, כי זה... טוב, תלוי לכתוב מה. אנחנו כתבנו קומדיה רומנטית, אז היא מאוד מצחיקה. מה, פשוט ישבנו וצחקנו, פשוט כתבנו... אני וגל גם באותו ראש, אנחנו ממש חושבות דומה על הרבה דברים, השקפת עולם שלנו, העולם ערכים שלנו, אנחנו דומות בהרבה דברים. אז הכתיבה והומור, זאת אומרת... זה כתוב בשני קולות, לילי ואדם. אז בהתחלה אני הייתי אדם וגל הייתה לילי, ואז היינו במתכתבות ומין פינג פונג שכזה, ואז היינו אורחות אחת את השנייה, ודי מהר זה התהפך, והיא נכנסה לנעליים של אדם, ואני לשל לילי, וזה כל פעם היה מין משחק כזה בינינו. וזה היה ממש משחקי וכיפי, ומצחיק ומשעשע. ואת הספרים שלי שכתבתי לבד, היו רגעים יותר קשים, גם הם יותר מורכבים מבחינת התוכן, ועכשיו גל ואני גם עובדות על ספר כל אחת, לא ביחד, על ספרים נפרדים, ואנחנו מפנטזות על היום שנסיים את הפרויקטים שלנו ונחזור לכתוב ביחד.
1: הז'אנר הזה של כתיבה אירוטית, זה משהו שממש פרץ בשנים האחרונות והפך להיות בעיקר אצל נשים, ממש התמכרות. זה ספרים שנחטפים המדפים, מחכים להם, איך את מסבירה את זה?
2: אז תראי, הכל התחיל בטעות. כל הז'אנר הזה של הקומדיה, של לכתוב קומדיה רומנטית אירוטית, זה לא הז'אנר, לא שלי ולא של גל. מה שקרה זה שכשכתבתי את בלי כיסוי, משום מה, כנראה בגלל הקריכה שלו, אנשים חשבו שהוא אירוטי, והניחו אותו בחנויות הספרים על המדף של האירוטי, וכל פעם כשבאתי לחנויות, לא הבנתי מי השכנות שלי למדף. ופתחתי וראיתי, ואמרתי לעצמי, וואו, גיליתי עולם, וראיתי כל מיני, התחלתי לקרוא ולהכיר את העולם הזה של הקומדיות, של הספרות האירוטית, וראיתי שם כל מיני דברים שאמרתי לעצמי, בא לי לכתוב את החיים עצמם, בא לי קומדיה רומנטית, אירוטית, של שני גיבורים שהם ישראלים, שהוא עם שערות על הידיים ולא יודעת, וכזה לא איזה יפה תואר אציל שמגיע עם סוס לבן ולא יודעת וכזה, והיא חייבת להיות יפה כזאת ומהממת וחסרת ביטחון, ונורא רציתי את החיים עצמם, ונורא רציתי תיאורים אמיתיים ולא מדומיינים, וכשדיברתי על זה עם גל, אז אמרנו, יאללה, בואי נכתוב ונראה, ומה שיהיה. ואני חושבת שכתבנו דווקא משהו שהוא אירוטי, אבל הוא שונה, כי זה אירוטי אמיתי כזה, זה אירוטי של החיים עצמם, זה אירוטי שגם אם יש לך איזושהי סצנה מטורפת של מלא תשוקה, אבל את עם הפנים לכיור באיזושהי סצנה, אז את רואה את השערות שם של את יודעת,
1: אז אין את היופי והאסתטיקה, האובר-אסתטיקה שיש בדרך כלל.
2: כן, זאת גם קומדיה על נדלן, והוא בא לרשת את האדם, הוא מגיע לארץ כדי לרשת את הנכס של אבא שלו, וזה נכס ישן, תל אביבי, מתפורר כזה, ויש מלא אובש בקירות, והם מתקלחים ביחד, וכל מה שהיא רואה זה את האובש. אז נורא רצינו ככה, באמת להכניס את החיים ואת האובש ואת ה שערות, ואת כל השכלה של החיים, כי הוא גם יכול להיות סקסי, דרך אגב, אני חושבת.
1: הפכתן את זה לסקסי מאוד, כלומר.
2: כן.
1: ואין בזה בושה?
2: אז זהו, אז אני בן אדם, דיברנו על זה, אני אישה ביישנית בסך הכל, ולכתוב סצנות נועזות, מה שקרה זה שגל ואני אמרנו שלעולם לא נגלה מי כתבה מה, הכל מעורבב, וגם אמרנו שבהתחלה תכננו לכתוב בשמת, ואז בכלל בשמת, אז אין בושה. וגיא בינון, שהוא המול שלנו, ביצירה עברית, אמר שהוא לא מוכן להוציא את זה בשמת, כי כל הקטע זה השמות שלנו, שכבר מכירים אותנו מהספרים שלנו, ויש לנו את הקהל שלנו, וזאת הייתה החלטה נבונה, אני חושבת, כי היום גם לא אכפת לי, כאילו, אני חושבת שגם הספר הוא כל כך הוא גם מוכיח את עצמו, הוא מצליח, והוא רב מחר, והוא מחר אלפי עותקים, ואני מאוד מקווה שהוא גם יהיה סדרה, או סדרת רשת, או לא יודעת, אנחנו בדיבורים על זה כרגע. אז אני חושבת שהוא כבר הוכיח את עצמו, אז אני לא מתביישת, אני מאוד גאה בו, להפך.
1: ומה את אומרת על המבקרים שאומרים שזה בעצם פורנו לעקרות בית?
2: לא על גג העולם. על גג העולם הוא לא פורנו לעקרות בית. כל מבקר שיקרא ויחשוב שזה פורנו לעקרות בית, הוא טועה. זה לא הספר הזה.
1: לאחרונה גם היה איזשהו דיון, את יודעת שכאן 11 עושים איזושהי סדרה תועדית על כל הנושא הזה של הספרות האירוטיות, וילדות בנות 14 ו-15 שממש גומעות את זה, והביאו לעלייה מאוד חדה, בפחות בארץ, זה גם בעולמי, בספרות הזאת, בספרות האירוטית, וכאן 11 החליטו ללהק לסדרת ריאליטי, בנות שקוראות ספרות אירוטית, קטינות. יש לך בת, נכון? בת כמה?
2: 18.
1: היית נותנת לה לקרוא את זה בגיל 14-15?
2: האמת שכן. את אל גג העולם ספציפית?
1: אני לא מדברת על זה, אני מדברת על הז'אנר.
2: תראי, אני חושבת שפורנו תמיד היה, גם במאות אחורה.
1: אני לא מדברת על פורנו, אני מדברת על קריאה של רומן אירוטי.
2: אז כן, אני חושבת שיש משהו ברומן אירוטי שהוא מאוד גם אני, כילדה, גם בגיל 12 הייתי קוראת כל מיני רומנים כאלה בספרייה, והייתי מחביאה את זה כזה, כי זה
1: לוליטה, אחד הז'אנר, כלומר, אחד הספרים הכי פרובוקטיביים, אבל נמכרים וכתוב בצורה מדהימה.
2: נכון, נכון, נכון. כי בסוף זה באמת צורת ההגשה. אני חושבת שכל ספר שהוא כתוב טוב, הוא כתוב ספרותי, והוא כתוב רהוט, והוא כתוב יפה, אז הוא ראוי. אז הוא פשוט ראוי להיכתב. ואירוטיקה זה דבר נפלא. ותשוקה ומין, אני חושבת שזה חלק מהעולם, זה חלק ממי שאנחנו. כאילו, אני לא הייתי יכולה לפעול בלי ליבידו. אני חושבת שליבידו זה האש והתשוקה שאנחנו מגיעים איתה, זאת מתנה מאוד גדולה.
1: ואת המתנה הזאת שאת קיבלת, את מקדישה המון זמן בלתת לאחרים. כאן אנחנו, פותחת סוגריים, כאן אנחנו עוברים לקולות.
2: אוקיי.
1: היא ממש רוצה לספר על אחרים.
2: כן.
1: ואני ממש נלחמת איתה.
2: עד עכשיו גינגמתי, עד עכשיו גינגמתי כי הייתי צריכה לדבר על עצמי.
1: אז בואי תספרי לי, איך התחיל החיבור שלך עם עברית בכלל ועם כל ה... רעיון הזה שלקחת את השרביט ולהיות הקול של הסופרים.
2: אז ככה, לפני שנתיים אני חושבת, שנתיים וחצי, כתבתי, הייתי באבחונים עם הבן שלי, הוא עם הפרעת קשב, והגענו לחטיבת הביניים, ואמרו לנו, איך לא בדקתם הפרעת תקשורת, זאת לא הפרעת קשב, הוא אוטיסט. ואני שמעתי את זה והייתי בשוק, ואמרתי, מה פתאום, הוא לא אוטיסט. והתחלנו מסע מפרך של אבחונים, ובאמת מכיוון שהוא על הרצף הגבוה, הוא מאוד מאוד גבולי, אז כולם, האבחונים היו מאוד מבלבלים, וכתבתי איזשהו פוסט מאוד מייסר על הילדים המתנדנדים והשקופים, שהם לא פה ולא שם והם לא בשום מקום, גם לא הבין הבן שלי מה רוצים ממנו, מבחינתו הילד לכל דבר, היה לו את החברים שלו ואת הכיתה שלו, ואת מבחינתו החיים היו דבש, הוא לא הבין מה רוצים ממנו. ולמה חושבים שהוא אחר, הוא לא חווה את עצמו אחר בשום שלב, הוא הרגיש בזון שלו כל הזמן, וכתבתי איזשהו פוסט, ואושי, דוקטור אושי שום קראוס, שהוא השותף שלי גם ביצירה עברית, קרא ואמר, תקשיבי, יש לך קול שהייתי רוצה, אם את יכולה לפתח את זה ל-5,000 עד 10,000 מילה, יש מה שנקרא ביטבוקס, שזה ספרונים, יש לי מין סדרה כזאת, אני אפרסם את זה בסדרת קולות משפחה מיוחדים. וישבתי וכתבתי, וכתבתי הכי לא ספרותי, כתבתי באמת מדם ליבי, 5,000 מילה של כל מה שעברנו בשנה הזאת, הייתה שנה באמת מאוד מאוד קשה ואפלה ונוראית בחיי כאימא, ואני קודם כל אימא, לפני הכל, אני קודם כל אימא. ובאמת עברנו שנה מאוד מאוד קשה כמשפחה, והספרון הזה התפוצץ, הוא מחר 500 עותקים בשבוע, בשבועיים, והוא דיבר להרבה לבבות, והוא שיבר לי, תקשיבי, את טובה בזה, וגם יש לך קהל, ואנשים, ואת עורכת, ואת כותבת, ואולי את רוצה לערוך את סדרת קולות, פשוט תקחי ותמצאי סיפורים, ותמצאי אנשים כל מיני סיפורים, ותערכי אותם, וככה זה התחיל. והיום יש לי 18, הספר ה-18 יצא אתמול, ה-18, וכן. ואני מאוד מאוד מאוד גאה בכל הקולות שלי. הנה, אפשר לראות את כולם.
1: נכון, הכל
2: מאחורינו. חמודים שלי, כן.
1: שהם בעצם ביטבוקסים, נכון?
2: כן, כן.
1: בואי נסביר מה זה ביטבוקס.
2: אוקיי, אז זה ספרון של 5,000...
1: ביטבוק.
2: ביטבוק, כן. זה ספר קטן, ספרון, של קול אישי. כל שהוא נכתב בגוף ראשון, אצלי לפחות הקולות שלי הם בגוף ראשון, הם אוטוביוגרפיים, בין 5,000 ל-10,000 מילה, שנותנים איזושהי זווית ייחודית או שונה או אחרת או מעניינת, על נושא שהוא פחות מדובר, או אני לא רוצה להגיד מושתק, אבל כל מיני נושאים שהם פחות מדוברים, כמו אוטיסט למשל, כמו הסיפור על הבן שלי, שקראתי לו אוטיסט, סימן שאלה, כי זה באמת לא מדברים על הילדים האלה, של הם כן, הם לא, הם לא, הם כן. אז זה היה לי חשוב באמת לפתוח את הנושא הזה לדיון, ויש לי, אפשר להיכנס בעברית, באתר עברית לקולות, לכתוב סדרת קולות ולראות את כולם, יש לי סיפורים מדהימים, באמת. אני חושבת שכל קול הוא פשוט ראוי להישמע. וחלק הגיעו אליי וחלק אני הגעתי אליהם, ויש כאן באמת סיפורים מדהימים. יש כאן נתיתית של שירלי, שהיא מספרת על אישה בגיל 50, שהיא בעצמה הבחנה את עצמה להבחנת קשב, כי היא פתאום ראתה שאין לה סבלנות לשום דבר.
1: זה לא פשוט ישראלי?
2: זה סיפור מדהים על התהליך שלה, איך היא מגלה את עצמה בגיל 50, כאישה עם הפרעת קשב. ואור גדול, צל גדול של אופר ספיר, גם כן זה על דיכאון שאחרי לידה אצל גבר, שהוא, הם ימצאו בפונדקאות, ואת לא מצפה שגבר יחווה דיכאון שאחרי לידה, כי הוא לא הורמונלי.
1: נכון.
2: והוא חווה דיכאון שאחרי לידה, והוא כותב על זה כל כך יפה. והוא פסיכולוג, והקול שלו באמת משמעותי בעיניי. וכולם, באמת, כל אחד, אני גרסת הבמאי של יואב אבני, הוא גם כן חווה גירושים, והוא פשוט גילה את עצמו מחדש, הוא משך את עצמו מהתקופה הכי קשה שלו, ושינת תזונה ואורח חיים, ו-432 של טל פרידמן, שהיא עברה בגיל 9 איזושהי תקיפה / הטרדה מינית, וכזה מתוך שינה, וזה לא ברור, זה היה, זה לא היה, והיא כותבת את המפגש, היא לא כותבת על זה, היא כותבת את המפגש עם האבא של החברה בגיל 40, שהיא לא פגשה אותה מגיל 9, את החברה הכי טובה. אז באמת, יש לי שם סיפורים, כל סיפור הוא וואו.
1: ואת עורכת את ה...
2: כן, אני עורכת
1: סיפורים
2: אותם.
1: עצמם.
2: ביחד איתם. גם יש לי שיטת עריכה, בגלל שזה קולות, אני מאוד מאמינה בקריאה בקול. אנחנו יושבים, אני והקולות שלי, והם פשוט קוראים בקול, ואנחנו עורכים תוך כדי.
1: כשאת אומרת קולות, את מתכוונת שהם מקליטים את הספר, זה ספר שמע.
2: לא, לא, לא. אני מתכוונת שזה גם ספר שמע, לאו דווקא בקולם, וזה גם ספר דיגיטלי. אבל בפגישות עריכה שלנו, לי מאוד חשוב לשמוע אותם מספרים את עצמם. ואז גם קולטים את החריקות, או איפה צריך לשנות, או איפה להוסיף, או מה להוריד.
1: איפה הפלואו כזה נתקע.
2: כן, איפה יש חזרתיות, איפה יש דברים שהם... שצריך להרחיב לגביהם, אז זאת שיטת העבודה שלי בקולות. ובכלל, אני חושבת שלערוך בקול זאת שיטה מדהימה. תכף נדבר על העבריות מערכות ביום ראשון, שזה עם שתי אורחות, עם נועה מעניים ועם יערה שחורי, ונדבר על עריכה, ואני אדבר גם על הזווית שלי, על איך אני עורכת.
1: אז גל ליבר, את ערכת את הספר שלה, ככה נפגשתם?
2: כן, הדבר הנכון. האמת שנפגשנו, פייסבוק הפגיש בינינו, היא הציעה לי חברות, ואני ראיתי בדף שלה שיש ציטוט משיר, ולקחתי אותו לספר שלי, ביקשתי רשות, קבענו, היא אמרה לי, אין בעיה, בואי לקפה, גילינו שאנחנו גרות באותה שכונה, ונדלקנו אחת על השנייה ממש, זה היה מין כמו שאת חוזרת מדייט ממש מוצלח, חזרתי עם אורות בעיניים, והרגשתי שכאילו מצאתי את האחת שלי. וכן, והיא סיפרה לי על הספר שלה, על הדבר הנכון, קראתי אותו, הייתי קוראת בטא, הרבה לפני שהייתי עורכת, ואז היא גם אמרה לי שהיא רוצה שאני ארוך, ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא עורכת, אני לא עורכת מקצועית, אני עורכת חובבנית, זה לא, למה תוכן שלי יש... טובות ממני, מנוסות ממני, והיא אמרה לי, תקשיבי, את בסנות כתיבה כל כך הרבה שנים, את עורכת, את בעצמך אמרת לי שאת עורכת, שאת ממשבת 40 טקסטים בשבוע, 40-50 טקסטים בשבוע, אז את עורכת, את לא יכולה להגיד שאת לא עורכת כי את עורכת, ואת עורכת מנוסה ומיומנת, ואז עשיתי איתה את אותה שיטה של לקרוא בקול ולסמן הערות, ואחר כך גם קראנו, אני בנפרד והיא בנפרד, וערכנו אותו כמה פעמים, ערכתי אותו כמה פעמים, והוא יצא מהמם, והוא גם רב מחר מטורף, הדבר הנכון, הוא ספר מעולה, דרמה רומנטית יפהפיה.
1: ואז החלטתן לארח אחרים.
2: כן, מה שקרה עם גיא בינון, ככה גם הכרנו, עשינו הרבה ספוקן וורד, גל ואני, בשכונה שלנו, בבית יד לבנים, והיה ערב אחד מאוד מוצלח על להיות אישה, לכבוד אירועי יום האישה בתל אביב, וכל מיני אנשים שלחו לנו טקסטים ובאו והציגו אותם, זה היה ממש מופע. והיה ערב מאוד מאוד מרגש, וכשסיימנו אמרתי לגל, חבל על כל המילים היפות האלה, אני ממש הייתי רוצה להגד אותם ולהפוך אותם לאיזה מין ספר שיהיה לנו זיכרון כזה. ואז כתבתי לגיא, ידעתי שהוא מנכ"ל עברית, לא ידעתי שום דבר עליו, כתבתי לו מייל, אמרתי, ענה, כן, כן, לא, לא, ננסה. כתבתי לו שיש לי את כל מיני שירים שאספנו גל ואני, שלחתי לו כמה לדוגמה, והוא התלהב, והוא אמר, אני רוצה שזאת תהיה אסופה אצלי באתר. והשאר היסטוריה, ומשם כבר התחלנו לחשוב על כל מיני פעילויות תרבותיות נפגשנו, סיפרתי לו שגם אני עורך, שאני גם מערכת סופרים, גל ואני עירכנו סופרים בבית, עד היום אנחנו מערכות בבית יד לבנים, ואמרתי לו, הצעתי לו שאולי נערך גם, הוא הציע לי, אני לא זוכרת בדיוק מה היה, אבל התחלנו לחשוב על הקונספט הזה של הערך גם במסגרת עברית, כי עברית היא חנות דיגיטלית, אבל לא רק, יש לה גם את העולם האמיתי שהיא רוצה את הקשר עם הקוראים
1: והקוראות. והיא גם רוצה על האור, יש את יצירה עברית שהיא הפרוזה, ומה שהיא אחראית עליו בעצם, שזה שירה עברית, שזה הוצאה לאור.
2: כן, עברית זאת אימפריה, עברית זה הכל, עברית זה באמת, זה קודם כל בית לכולם, לשירה.
1: קודם כל זה בית של אנשים מאוד מאוד טובים, שהחליטו לתת גג ולקדם יוצרים.
2: נכון.
1: בתוך חנות הספרים הגדולה ביותר, היום בעולם בעצם, לממכר ספרים. ואת חלק ממנה.
2: כן, וגם אני חושבת שזאת הפלטפורמה הכי גדולה לקוראים. אני חושבת
1: נכון,
2: ש...
1: נכון.
2: אני גם בצד של... זאת אומרת, אני קודם אומרת לגיא שאהבתי את עברית הרבה לפני שידעתי מי הוא, והרבה לפני שלקחתי חלק בכל היוזמות שאני עושה שם היום. הייתי, אני עד היום, אני קוראת דיגיטלי. אני קוראת כל הזמן, בכל מקום, בתור, הרבה פעמים בטיסות, את יורדת ויש את התור הזה לבדיקת דרכונים, אז אני ישר פותחת ומחפשת וי-פיי ומתחילה לקרוא, וזה מעביר את הזמן, וזה נורא נגיש, וזה ממש כיף. וזה גם יותר שווה מאשר לגלול כל היום ולראות את החיים הטובים של כולם באינסטגרם ובפייסבוק, זה ממש...
1: זה מקבילה, כלומר, קריאה מספר על חיים אחרים, של אנשים אחרים, וסוג של פנטזיה.
2: נכון.
1: והיום גם עם ה-AI מתחילים לייצר סיפורים עצמם רק כסרטים.
2: נכון, נכון. אני רק רוצה להגיד על כל הקולות שלי שאני מוציאה לאור פעם בחודש, ספרון בחודש, נדיר שאני מוציאה פעמיים, ויש לי רשימת המתנה עד מרץ, אבל כל מי שיש לו איזשהו סיפור מעניין או זווית אחרת, תכתבו לי, תפנו אליי, אני אתן את האימייל שלי אם אפשר, או דרכך.
1: כן, בוודאי,
2: דרכך,
1: בבקשה.
2: או... אז ליאת לברן, כמו ששומעים, strudel@gmail.com, ואני באמת אוהבת ללקט ככה את הסיפורים המיוחדים, ולהוציא אותם לאור, זאת זכות ענקית גדולה בשבילי. יותר, באמת, אני חושבת שזה הדבר הכי ממלא ומספק שאני עושה. זה שם הליבידו, לקחת את כל הסיפורים האלה של אנשים, ולתת להם קול ובמה ונראות, ואני חושבת שזה ממש ממש חשוב. וזה שגיא ואושי חלק מזה ונותנים לי את הבמה ואת את הפלטפורמה המדהימה הזאת של עברית, זה מדהים ומרגש. כל פעם מחדש, כל ספר מחדש, אני באמת מתרגשת. אני מרגישה שנהיינו ממש משפחה, אני וכל החבר'ה שלי של קולות.
1: אני חושבת שאני מסכימה איתך, כי גם אני חלק מעברית, ואני מוצאת שהמקום הזה, שהוא היום גם הוצאה לאור וגם חנות ספרים, יש בו איזושהי נדיבות ואנושיות שלא הייתה קיימת בעולם הספרותי הסגור והככה. אפשר נסכים שהוא מתנשא ואליטיסטי, ושם זה איזשהו בית למשוררים וסופרים שמצד אחד לא מתפשר על איכות והולך על המצוינות ועל הטוב ביותר, אבל מצד שני יש את הנדיבות הזאת, וזה באמת בהנהגה של גיא בנון, המנכ״ל והיוצר של כל הנושא הזה של עברית.
2: את יודעת שאם הייתי מקבלת שקל, כל פעם כשאני אומרת בשנתיים האחרונות גיא בנון, הייתי היום מולטי מיליונרית בוודאות. אני כל כך, אין יום שאני לא מודה לו על כל העשייה הזאת, והוא יהרוג אותי שאני אומרת את זה, כי הוא מאוד צנוע ומאוד כזה...
1: באופן מפתיע, כן.
2: אבל באמת, אני חושבת שגיא עושה באמת מהפכה בעולם הספרות בארץ. אני חושבת שמה שהוא עושה זה מדהים. הוא פשוט, גם הסופרים העצמאים, כולם יכולים לכתוב שם. זאת אומרת, כל אחד יש לו את ה... יכול למצוא את עצמו בתוך עברית, בנישה שלו. וגם זה המקום שלי כיזמית תרבות, שאני גם בעבריות מערכות, שאנחנו מערכות גל ואני, את כל הסופרים הכי גדולים, ו... גם במועדון הקריאה, שהיום, שעכשיו פתחנו מועדון קריאה חדש, אורלי סיגל, שהיא השותפה שלי בסדנאות הכתיבה. אז במועדון הקריאה אנחנו באמת כל חודש מדברות על ספר בלי הסופר. אנחנו מדברות אפילו עם הקריינים, כי יש הרבה ספרים קוליים עכשיו, יש הייפ מאוד גדול. אני חושבת שגם
1: כל העולם הזה של קריאה הופכת, הטרנד העולמי הוא בעצם, וזה מה שעברית עושה, לקחת אנשי מקצוע שקוראים עבורכם, ובעצם את יכולה ללכת לרוץ בפארק, או, ולשמוע, פשוט להיות חלק מהעולם הזה, גם כשאנחנו באינטנסיביות הזאת של החיים, הספרות מלווה אותנו.
2: נכון. אז כן, אז אני חושבת שבאמת יש לי עברית כל כך הרבה במות. ודרך אגב, את ואני הכרנו בשבוע הספר.
1: נכון.
2: וקבענו קפה.
1: נכון.
2: ואנחנו עדיין צריכות לשבת על קפה ולדבר על המיזמים שלנו, כי אני כבר רואה כאן שיתוף הפעולה. כל העולם הזה של השירה, אני לא עורכת שירה, ואת עורכת שירה.
1: נכון.
2: ויש לי כל כך הרבה אנשים שאני מכירה שכותבים שירה, ואני רוצה לשלוח אותם אלייך, ואני רוצה לדבר איתך, להכיר אותך.
1: תגידי לי. למה את חושבת שאנשים יש להם את הצורך הזה לכתוב?
2: אני חושבת ש... לא לכולם יש, קודם כל, אבל הרבה אנשים שיש, אני חושבת שזה משהו ש... שאתה רוצה לתת ביטוי למין בערה פנימית. יש משהו שבוער בך, משהו שרודף אחריך. תראה, אני מכירה אנשים שכותבים מתוך נקמנות. באמת, כדי לסגור חשבונות עם כל מיני אנשים. אבל אני חושבת שגם הרבה פעמים כשאתה כותב את הנקמנות שלך בצורה יפה וספרותית, זה מדהים ויפה.
1: זה מעולה.
2: זה מעולה. גם כולנו, גם...
1: כולנו אוהבים נקמה טובה.
2: כן, וגם אפשר לזרוק על הדמויות הכל, שזה ממש כיף. את יכולה להגיד, היום אני מתחברת לאיזושהי חולשה אנושית של, לא יודעת, כלשהי, ואת פשוט כותבת, זורקת על הדמות את כל מה שאת רוצה, זה ממש מרפא. כמו שאמרתי בהתחלה, יש משהו ולזרוק את הכל על דמויות, וגם להמציא וגם לחיות באיזה מין עולם מקביל כזה. אני חושבת שדווקא עכשיו, עם כל מה שאנחנו עוברים כולנו בשנים האחרונות, הכתיבה עוד יותר, גם אני רואה את השינויים, את המגמות של השינוי בכתיבה, ואצל אנשים בארץ במיוחד, אנשים שאני עובדת איתם, וגם עליי, אני רואה איך שזה משפיע. אנשים... צריכים גם את העולם המקביל, הדמיוני, לא רוצה להגיד אסקפיסטי, כי זה לא פייר. למה אנחנו צריכים אסקפיזם? אני רוצה שנכתוב את מה שקורה בלי שנצטרך את הדבר הזה. אבל אני חושבת שאנחנו צריכים היום, פשוט אנשים צריכים להשמיע את הקול שלהם, כי פשוט אין אחד שאין לו סיפור, אין אחד שאין לו את ה... משהו הזה שהוא רוצה שישמעו אותו, שהוא רוצה לספר או על עצמו או על מישהו שקרוב לו. וזהו, זה פשוט כלי ביטוי.
1: אז מה את עובדת היום?
2: אוקיי, אז היום, קודם כל, יש סיפור קצר שסיימתי לכתוב לאחרונה, שהוא גם עולה ביצירה עברית, אצל שרית חיים, שהיא הביטבוקסים של הרומנטי, שזה סיפורים קצרים רומנטיים, לא אוטוביוגרפיים במקרה שלה. אז כתבתי סיפור שקוראים לו מלכה של אף אחד. הוא מספר על ה... גם על משבר גיל 40, שהוא כמו במורשת חתימה שהוא מתכתב עם הנושא של אבא שלי. הדמות מגיעה לגיל 40, והיא בטוחה שהיא הולכת למות כמו אבא שלה, ויש לה מין פומו כזה, ובעלה אומר לה, בואי נלך לאיזושהי מסיבה כזאת לחגוג את יום הולדתך, ויש הזקה, כי כמובן ישראל ומלחמה וחוטים, זה בדיוק בתקופה, מסופר לתקופה הזאת של... שאנשים קצת התחילו לצאת מהבית, אבל עדיין היו הזקות, וזהו, והיא יוצאת שם לאיזשהו מסע של 5,000 מילה, בקרוב תוכלו לקרוא. אז זה הספר, הסיפור הקצר שכתבתי, ויש את רומן שאני עובדת עליו, אני קצת תקועה עליו, אבל למדתי שגם להיתקע זה בסדר.
1: נכון.
2: זה בסדר גמור אפילו.
1: משם יוצאים הדברים הטובים.
2: כן, כן, כן. גם קצת לנוח, זה. קוראים לו 50-50, הוא כזה 50 באנגלית ו-50 בעברית. הוא מספר על מישהי שמגיע לגיל 50, כמה מפתיע. לא עליי, אבל. אבל אולי קצת עליי. וגם כל מיני דברים שקורים לה שם בגיל 50, שהיא שואלת את עצמה האם היא חיה את החיים שהיא רוצה לחיות, וזה נשמע מאוד קלישאתי, נישתי ומשעמם, כי אני חושבת ש...
1: דווקא הרבה מאוד ספרים נכתבים על זה לאחרונה.
2: כן, אבל אני חושבת שבסוף זה, איזה זווית את מביאה, זה כמו קולות. הרי כתבו על...
1: כמעט על הכל.
2: בדיוק, כתבו על הכל, ושום קול הוא לא באמת חדש. אבל ברגע שנותנים לו את הזווית הייחודית, אז הוא הופך להיות מעניין, והוא הופך להיות שונה, וגם באמת אפשר להקשיב לו, אפשר להבין את המסר. אז זה מה שאני מנסה עכשיו מ-50-50, באמת להביא כאן איזושהי אמירה ש... אני עוד לא יודעת מה היא, כי, כי אני גם עם עצמי עדיין באיזשהו בלוק כזה של כתיבה, אבל אני כן חושבת שה-50-50 בשליש

0: כשאני בונה את השלד עלילה, מאוד חשוב לי שיהיה לי את הסוף. ואני חושבת שאני עכשיו תקועה, כי אני לא יודעת איך אני רוצה את הסוף.
1: את תמיד יודעת שאני... מה הסוף?
0: כן.
1: באמת?
0: כמעט. כמעט תמיד, כן. כן.
1: ואז הכתיבה היא בעצם כמבנה.
0: נכון. ואז ברגע שיש שלד עלילה, זה גם כמו עוגן, שכשאני באמת נתקעת, אני הולכת לשלד, ואומרת, רגע, אבל רציתי ככה. אז תמיד אפשר לשנות. אבל ברגע שיש את העוגן, אז לפחות יש משהו ששומר עלייך, ואת לא מתבלבלת. ועכשיו הצלחתי לכתוב שליש שלד עלילה, לא, יותר, אבל אני די תקועה שם עם הסוף, אני עוד לא יודעת, אני לא מצליחה לפצח, אבל זה יגיע. אולי בריטריט הבא.
1: יכול להיות.
0: כן. אני נהנית מהדרך, אבל אני באמת באמת נהנית מהדרך. וגם אם הספר לא יצא לאור אף פעם, ולא יקרה כלום עם ה-50-50, והוא יישמר כקובץ, שליש קובץ שלא הושלם, הכל בסדר, הכל טוב. כאילו, כל דבר יצא בזמן
1: בעשייה,
0: שלא לא יצא.
1: כי את כל הזמן בעשייה.
0: כן, כן, כן.
1: והעשייה הזאת היא, מה היא נותנת לך? וואו. לך כאדם.
0: סיפוק מטורף, עושר גדול. אני גם מרגישה שלא בא לי לעצור. ככל שאני עושה עוד, אני רוצה עוד. זה ממש מזין את עצמו, כל העשייה הזאת. אני לא מתעייפת, דרך אגב. אני ממש ממש נהנית, גם בסדנאות כתיבה שלי, מכל המשובים של החבר'ה שלי. אני באמת, אני אוהבת אותם כל כך, וגם את קולות, ואני כל כך נהנית גם לערך סופרים, וגם לעבוד עם אנשים שהם לא סופרים. ואני חושבת שאני פשוט אוהבת אנשים. בגדול, אני אוהבת בני אדם, אני חושבת שכל בן אדם הוא מרתק בעיניי, ויש לו איזשהו סיפור, ואיזושהי אמירה, ואיזושהי, לא יודעת, כולנו בסוף, לא יודעת, אני לא רוצה להגיד נשמה, שזה נשמע כזה עם שליחות ועם יד, וזה נשמע כזה לא טוב, אבל אני כן חושבת שכל אחד בא לעולם כדי לעשות את הטוב שלו, ואם כל אחד יעשה את הטוב שלו, אז בסוף יהיה פה טוב. אז כשאני כותבת וכשאני כותבים, אז זה הטוב שלי, וככל שאני מרבה את הטוב הזה, אז אני מאוד מקווה שיהיה טוב בעולם, ושאנשים ימצאו את עצמם, ואת הביטוי שלהם, ואת הקול שלהם, שבסוף יהיה פה טוב אולי.
1: ואיך יש לך זמן לכל זה? איך את מספיקה?
0: השאלה טובה. אני מספיקה, איכשהו. אני פשוט לא מוותרת לעצמי. שותה הרבה קפה.
1: הרבה קפה,
0: מלא קפה. כל שעתיים.
1: כל שעתיים?
0: וחצי. שותה מלא קפה. שיבולת. אני מנסה איכשהו, כל דבר שאני עושה, לעשות אותו הכי טוב. ואם אני מרגישה שהוא לא הכי טוב, אז אני לא אעשה אותו. אז אני איכשהו מחלקת את הזמן, אני יודעת לנהל את הזמן. וגם הבת שלי עכשיו, שהיא בת 18, היא התחילה מכינה קדם צבאית, והיא חוזרת אחת לשבועיים. אז 25 אחוז, כן, פחות, כן, הבית ופחות צריך אותי כרגע. והבן שלי, המאמן, שהוא עכשיו בכיתה י' א', אחרי כל ההבחונים, אחרי כל מה שעברנו איתו, הוא בתקופה נהדרת, הוא בתקופה טובה, והוא בבית ספר טוב וטוב לו, וכשטוב בבית, אז טוב. אז שקט לי ורגוע לי. בבית.
1: ואת מחפשת בלגן בחוץ.
0: כן.
1: אז זה הסוד. פיצחתי את הסוד. תודה רבה.
0: איזה כיף לדבר איתך.
1: מה את מאחלת לעצמך לשנה הבאה? אנחנו ככה בספתח של שנה חדשה. משום מה, בלגן שבחוץ מתרגם אצלך רק לדברים טובים. שזה בעצם הסוד שבאתי לחקור פה. איך את רואה את השנה הקרובה?
0: אז קודם כל אני חושבת, אני באמת מאמינה שזאת תהיה שנה של שינוי. אני מאוד רוצה להאמין, קודם כל בחיים כאן לכולנו, בלי קשר לספרות וליצירה, אני באמת באמת חושבת שאנחנו ראויים לאוויר נקי, לקצת לנשום, באמת עברנו שנים כל כך קשות, ואני חושבת שדבר ראשון, שנחזיר לעצמנו את השלווה קצת, את הנשימה, את מה שאפשר. ואני מאוד מאוד רוצה שכל הפרויקטים שלי יימשכו, שמועדון הקריאה החדש של עברית, קוראים לו מדברים ספרים. אני ממש רוצה שאנשים שאוהבים ספרות, אפילו שלא כותבים, שרק אוהבים לקרוא, שיכנסו פעם בחודש לזום שלי ושל אורלי, וידברו איתנו על ספרים. יש לנו ב-23-9 מפגש בזום, על הספר החדש של דוד גרוסמן, ועל שאול אולמרט. ויש לי את העבריות מערכות עם גל, שזה גם פרויקט מדהים, פעם בחודש. יש לנו חודש הבא את צרויה שלב ויגל שוורץ, פרופסור יגל שוורץ, כן. ויש לנו אחר כך את שחר קמיניץ ואופיר עוז,

0: ואחר כך את נועה ידלין, ובאמת אני פרויקטים לחודשים קדימה, ושרק ימשיך, באמת גם קולות, כאילו כל מה שאני עושה, וכמובן גם הכתיבה, שאני איכשהו אצליח לפצח את מה שתקוע, ולחזור לכתוב.
1: החשיבות של תרבות, ושל כתיבה, וספרים, ושירים, בכאוס כל כך גדול, או בכלל בכל מדינה ותרבות.
0: אני חושבת שהתרבות והספרות לא מתו ולא ימותו, כי תמיד יהיו אנשים שאי אפשר בלי. זה באמת, זה האוויר שלי, זה החמצן שלי. אני לא יודעת איך הייתי עוברת את כל השלוש שנים האחרונות אם לא הייתי כותבת את על גג העולם עם גל. הוא הציל אותי, הוא נתן לי כל כך הרבה רגעים של אושר ושל שמחה ושל חיות. ואני חושבת שאי אפשר בלי, בלי הצגות ובלי תיאטרון ובלי שירה ובלי אומנות ובלי גלריות. אי אפשר, פשוט אי אפשר בלי. ואני חושבת שבסוף כל אדם יש לו את הכישרון שלו, את המשהו הזה שלו, שמחפש ביטוי, או שרוצה להתמלא ממשהו, אני חושבת שגם
1: כולם. אני מסכימה איתך לגמרי, אני חושבת שהמציאות שלנו, או שהיא מרוקנת אותנו מאוד, ואז אומנות בכל דרך שהיא, היא ממלאה את הנשמה, או שהיא מכעיסה אותנו, ואז יוצא כאלימות. ואם אנחנו לא מעבירים את זה דרך איזושהי מסננת, ונותנים לנפש את המקום הזה להירגע ולנשום, וגם לברוח, לברוח זה נהדר. לברוח זה נהדר לפעמים, בטח ובטח מהישראליות החונקת, או לשבת סתם במזגן ולשתות אייס קפה, ופשוט לקרוא על מקום טוב יותר, ועל צורות של אחרים.
0: נכון.
1: משהו שלא קשור אליך. זה משהו ש... נותן לנו לנשום, והנשימה, כמו שאמרת, היא המקום המרפא.
0: נכון.
1: כי גם השרירים עצמם ככה מתארכים,
0: והקשרים
1: שלנו נפרמים, ואנחנו יכולים לגדול מחדש מהמקום הזה של הבריחה והרגיעה.
0: נכון. ואני חושבת שבסוף גם לקרוא ספרים ולכתוב ספרים על אהבה ועל מערכות יחסים, זה כזה כיף, באמת, כאילו, בסוף, הטוב חייב לנצח. זה מה שאני מאמינה, באמת, בכל ליבי, שהטוב יגיע, ושמגיע לנו טוב, ושיהיה טוב. וגם להתעסק במיינסטרים, ובתכנים כאלה, קיצ'ים אפילו, של... זה, למה לא?
1: זה פריבילגיה.
0: כן, ממש, ממש.
1: זה פריבילגיה.
0: למה לוותר על זה? כי קשה. לא, להפך, דווקא כי קשה. לכתוב סיפורי אהבה, לכתוב את הסופים הטובים, גם כשרע, גם כשלא טוב. ואני מאמינה שגם את, עם כל העשייה הספרותית שלך, ועם כל מה שאת עושה, את גם תביא, את מביאה טוב. התוכנית הזאת היא כל כולה, כל הרדיו החברתי הוא מדהים.
1: נכון, ויש לנו בית מקסים פה.
0: ממש.
1: בחסות עוז מזרחי. נכון, נכון. אז ליאת לברן, תודה רבה לך על הכל.
0: תודה.
1: ומי שרוצה להצטרף למיזמים או לעקוב אחרייך, איך הוא מגיע אלייך?
0: אז בפייסבוק ליאת לברן באנגלית, באינסטגרם גם כן ליאת לברן מחובר, והמייל שלי ליאת לברן, strudel@gmail.com.
1: והדברים הקרובים שאת עושה?
0: אז כן, אז יש לנו יום ראשון הקרוב את נועה מעניים ויערה שחורי במרכז מונטי, בבית שמי 9 תל אביב. שיחה על עריכה, שיחה הולך להיות ממש מעניין. לא רק לכותבים, בכלל לכל מי שרוצה. ויש לנו גם את חודש הבא, אמרתי, את צרוי השלב פרופסור יגאל שוורץ, לשיחה גם על שולחן עורך על הספר שלו, וגם על העריכה שהוא ערך לפני הרבה שנים את צרוי השלב בספרים הראשונים שלה.
1: יש לו גם ספר על זה?
0: כן, כן, כן. אז על זה נדבר.
1: ספר נהדר.
0: ומה עוד? ויש את מועדון הקריאה, אמרתי,
1: ב-23
0: לתשיעי.
1: וכמובן בעברית.
0: כן, כן, ובעברית, והקולות. פשוט לכתוב סדרת קולות בעברית, פשוט לכתוב, אם אתם רוצים, ליאת לברן, ואז מגיעים לספרים שלי ושל גל, ואת הסופות השירה גם כן, פשוט כשכותבים ליאת לברן, הכל מופיע. וזהו. והיה ממש כיף. תודה.
1: גם לי, גם לי. ליאת לברן, שיהיה שנה טובה ושקטה.
0: תודה, תודה גם לך.
1: ושנהנה רק מהבלגן שלך.
0: תודה.
1: ואנחנו עוברים לחלק השני של התוכנית. הפעם בחרתי לקחת את ההיילייטס של השירים ששלחתם לנו השנה, ולהיזכר בקולות שלכם בשנה הזאת. מאיה מנדלוביץ' כתבה לנו שיר שנקרא לזכר. לזכר העולם הישן, בו כנף ציפור הייתה רק כנף ציפור, ודובי היה רק בובה של ילד, וקיר בית היה רק קיר לבן, דהוי, מלוכלך, לזכר חיוך וצחוק קטוע, שאף אחד לא היה זוכר. לזכר אבק מחרשה שהיה מתפזר. לזכרם של רגעים בטלים. לזכר הרגעים השקופים. לזכר אלו שכבר לא התקיימו והיו בנו. אפי אהלפרין שלח לנו שיר את נחתה אוגנדית. מעבר לגדר של בית החולים המחוזי בצ'יקבוגה, משחקים הנערים כדורגל. השער הוא שני ענפים שננעצו באדמה הבוצית. מספר פסיעות זה מזה. הכדור, עלי בננה שלופפו יחד, ורגלי השחקנים יחפות. אבל הכדרורים אינם שונים מאלו שבמנצ'סטר או בברצלונה, ואף המסירות דומות. וכשמבוקה גול, חודרות שאגות השמחה מבעד לחלונות השבורים של מחלקת המבוגרים, ומעלות חיוכים קטנים, גם על שפתיי, שפתי האחיות והמאושפזים. עדן מיטל שפילמן כותבת לנו על בהירות. אני מקשיבה בשקט, עם מעט מילים, מתוך הכאוס, נפרץ דבר מה נעים. אולי מחר הרעם ביגע, גם כשנדמה. רבי לא יגע. השמיים לא מנפצים, אני לא נשברת. המים לא מציפים, אני שוב עוברת. אנשים באים, הולכים, דבר אינו נצחי. מלחמה מותירה סימן על ליבי. כל שנותר, אולי אקשיב. אולי מחר אוכל לכתוב. זה הרבה עבורי, כדי להישאר. שי שנהר כותב לנו על אנשים בני 50. אנשים בני 50 קוברים עכשיו את ילדיהם, מכסים ברגבי האדמה את זעתה של הארץ ואת בושתה. מראה בניהם היפים, האמיצים, למול הזכר רווי הדמעות, ריחם האז של הנאורים הללו, דינו להתערפל, להימוג, למות. אנשים בני 50 קוברים את בניהם ואת בנותיהם, מושכים משיכת הספד עזה, אחרונה, שמפיחה חיים במתים ונגוזה. זה מחירה המריר של הארץ הזו, קשוטה כטובתה, עצבותה כיופיה. הישועה לא תגיע ממבשרי השכול במדעי החקי. אנשים בני 50 קוברים עתה את ילדיהם. הם הולכים רפאים ברחוב, ברחבה, מטולטלים, מבקשים את נפשם, חלקם נשברים כלפי חוץ, חלקם מתנפצים כלפי פנים, כמו זכוכית, תצלום שנסדקה לרסיסים, מחוזקת בכוח, במסגרת שחורה. אנשים בני 50 קוברים עכשיו את עצמם. איריס שפירה ילון כותבת לנו על סולם אישה שבור. אישה מטפסת עצמה בסולם מלוא שדים, שואפת רקיע, עולה בתוכה שלבים מתנדנדים, משמיע קולות, מחפשת זיזי ידיות, במותניה אוחזת שורות, בקצות ציפורניה מטופחות, כותבת על אהבתה האיתנה, ונוגעת בנפרדות בשעות של לבדות, כשאתה רחוק מלדעת, בדרך הבלתי נגמרת, עוצרת, רגל אחת עורכת על שלב ראשון, פחות רועדת, רגל שנייה כבדה, עורגת לעיניך היפות, הקרות, עדיין לא התנתקה ממך, שאיננו. נועם מאיר שדות כותב לנו על זמנים של שמחה ועצב. אני בודד בעולם, ובמצוקה אני בודד בעולם, ובמצוקה חושב אולי כדאי לי לעבור להוסטל, אבל רק חושב על איבוד חירותי ונכנס לחלחלה. אבל גם ככה קשה לי להיות עצמאי בעולם הזה ולשלוט על גורלי, גורל אדם בודד ושבור בעולם דורסני. כשקשה כל כך לי להתאקלם, חושב אולי כדאי לי לעבור להוסטל, אבל רק חושב על איבוד חירותי ונכנס לחלחלה. קשב דמותך, ג'ני קפוע שנקר. רחש קליפות אורנים פסיעותיך, רגליך טובלות בימת הסרחים, שבת להחזיר, שבת להאיר זהובות שקיעותיך, קורע העשב את נכבשת דרכך, הטיפות עוד גולשות מעלים עקולים, ומרווה מבחירה ניחוחה בין ידיך, הגדילן בגאון המעדר כותרתו, יהפוך מדרדר לכתר שביליך, וקורי דקיקין ברסיסים מחשיפים, נרעדים כרוחשים לדבוק צעדיך, או אבלת אלונים תרקד צל מצחך, וקצוות צמתך יבקו רקותיך, ואתה שפסעת יחף ושותק, ואתה שסעדת הרוך והתום, אתה ששפתך אלומך שוקקת, מלהטת בקשף, אורכי ארץ וכפור. תות הרמס סטורי כותב לנו על בלי. ראי בלא פנים, סדר בלא ארבעת הבנים, שעון בלא שעות, עיתון בלא ידיעות, בית בלא כתלים, חשיכה בלא צללים, רשת בלא פרפרים, קזינו בלא מאמרים, עבר בלא זיכרונות, שנה בלא עונות, סתיו בלא חצבים, ערב בלא כוכבים. רחל בחר כותבת אל הלא כלום. רגליי מבוססות בטין, כושלות בדרך אל הלא כלום, והמרחק נמתח מתרופת הפריחה לקצב הבשלת השקד על לוח המטרה. אדוות קטנות מרצדות כפתורי פריחה, וגבעים משוקדים מפרים שלווה, וטווח הטלת הכידון מתארך. ונסיים בשירה של ריש וב, אדווה. תן לי לראות אור בחושך. תן לי לראות תקווה. בין דם לאש, אפר ואפר, חזה נינה שלווה. עמוק בלילה, אגם של לבה, אותי היא אדווה, לבנוש פועם בשקט, יאור בענבה. אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, ולהודות על כל השירים ועל כל ההזנה בשנה הזאת. אני מקווה שתהיה לנו שנה משעממת מתמיד, כי די, די, מגיע לנו גם שלווה. תודה רבה לאופר בוכניק שתמיד כאן לצידי. תודה לאוז מזרחי שנותן לנו את הבית הזה ברדיו החברתי הראשון, ותודה לליאת לברן שהייתה אורחת שלנו להיום. אני הייתי טל פאר, אנחנו זמן נקודותיים, פעם בשבועיים הרדיו החברתי הראשון. שיהיה לנו שבת שלום. האזנתם לזמן נקודותיים, שירה, תרבות, אקטואליה, יום שישי 2:30, בהנחיית טל פאר, הרדיו החברתי הראשון. הרדיו החברתי הראשון.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

אני לקחתי עוד כדור, זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלש מולך כמו צריף עזוב,